7:16, ascultați RFI, bună dimineața, eu sunt Dan Andreșescu, alături de mine Vlad Tofan, în regia de emisie suntem alături de domniile voastre la cafea până la ora 10, am pregătit cele mai noi evoluții de pe scena politică, revista presei românești și internaționale și multe informații potrivite pentru începutul acestei zile de 8 mai, aproape weekend, un weekend care nu ne ajută prea tare din punct de vedere al vremii, nici restricțiile de trafic ce se anunță în capitală nu ne ajută. Am pregătit revista presei ce putem citi în presa de astăzi, 8 mai, realitatea politică din țară, mai complicată odată cu căderea guvernului, are efecte rapide și tot mai apăsătoare în economie, notează jurnaliștii de la Press One, cu o depreciere istorică a leului în fața euro, o încredere în declin a investitorilor și a creditorilor statului, care produc efecte în viața de zi cu zi a noastră. După ce 281 de parlamentari au votat pentru înlăturarea lui Ilie Bolojan din fruntea guvernului și implicit pentru schimbarea întregului aparat ministerial, România are nevoie de politicieni care nu urmăresc doar interesele partidelor. Astfel, preferința votanților pentru partidele de extremă dreapta doar va crește. Criza guvernamentală a demonstrat din nou că cel mai important lucru în politica românească și interesul primordial al partidelor este să-și mențină rețelele clientelare, la care Bolojan a atentat prin faptul că a refuzat să mai dea bani în teritoriu. Spune în interviul acordat Press One analistul politic Vlad Adamescu, însă el nu e de acord cu măsurile luate de premierul devenit interimar de pe 5 mai și care au fost și sunt resimțite de populație. Acum că nu mai este prim-ministru și nu mai este în această coaliție cu PSD, Bolojan ar putea să spună că am tăiat de la categoriile defavorizate pentru că nu mă lăsa PSD-ul să tai din alte lucruri, spune el. Însă, și dacă ar spune asta, politologul crede că e prea târziu, că trebuia să vorbească despre cum s-au luat deciziile înainte ca etichetele precum Ilie Sărăcie sau Ilie Bolojaf să se împământenească pentru românii cu buzunare mai golite de austeritate. Mai multe citiți în interviul acordat Press One. Președintele Nicușor Dan poate să-l desemneze din nou pe Ilie Bolojan ca premier, chiar dacă guvernul său a picat prin moțiune de cenzură, notează G4 Media. Președintele Nicușor Dan nu are nicio restricție constituțională de a-l desemna din nou pe Ilie Bolojan drept candidat la postul de prim-ministru în pofida unei teorii contrare care circulă în spațiul public și pe care o promovează insistent liderul PSD Sorin Grindeanu. O afirmă explicit Curtea Constituțională printr-o decizie din 28 februarie 2020, nimic nu împiedică desemnarea în calitate de candidat la funcția de premier a persoanei care a ocupat funcția de prim-ministru al unui guvern l-a demis prin moțiune de cenzură. Curios e că din motive necunoscute tocmai acea decizie a născut legenda conform căreia un premier demis prin moțiune de cenzură nu mai poate fi nominalizat imediat să formeze un nou guvern sau că ar putea fi doar la a doua încercare, nimic mai inexact. Care sunt diferențele între situația din 2020 și cea de acum, citiți pe G4 Media? 7 din 10 români ar vota da în cadrul unui referendum pentru unirea dintre România și Republica Moldova, potrivit unui sondaj de opinie ce se numește Percepția românilor cu privire la Republica Moldova, realizat în cadrul proiectului Barometrul Informat.ro in Scope Research. Un sondaj publicat și de CalaEuropeană.ro, 71,9% dintre cei chestionați spun că ar vota da în cadrul unui referendum pentru unirea dintre România și Republica Moldova, iar 21,4% ar vota nu, adică împotriva unirii, 2,1% spun că nu s-au hotărât încă, 3,2% nu ar merge la vot, iar 1,4% spun că nu știu sau nu răspund. Voucherele de vacanță în valoare de 800 de lei pot fi utilizate fără ca beneficiarii să contribuie suplimentar cu o sumă egală din veniturile proprii, informează Asociația Națională a Agențiilor de Turism. În același timp se solicită extinderea acestui beneficiu și către angajații din mediul privat. Angajații nu trebuie să mai achite cei 800 de lei pentru a putea folosi voucherele și nici nu mai este necesară declarația pe propria răspundere.
despre care organizația susține că reducerea cu aproape 15% a disponibilității angajaților de a primi și utiliza acest beneficiu. Valoarea voucherilor de vacanță a fost redusă la jumătate din 2025 față de 2024 și anii anteriori. Totuși, mecanismul actual nu prevede o contribuție suplimentară obligatorie din partea beneficiarilor.

0: din presa internațională.
1: Pentru prima dată în istoria postcomunistă a României, un partid din tabăra democratică pro-europeană, Partidul Social Democrat, și-a unit forțele cu un partid de extremă dreapta, pro-rus, Alianța pentru Unirea Românilor, constată Deutsche Welle. El País vorbește despre semnalul din partea României și Bulgariei. Potrivit ziarului spaniol, votul de neîncredere de la București și victoria unui candidat pro-rus la Sofia diminuează speranțele din alte capitale privind plecarea lui Orban din Ungaria. Moțiunea de neîncredere în România transmite mai multe semnale capitalelor europene, unele dintre ele îngrijorătoare. Primul este că plecarea lui Orban nu va însemna automat înfrângerea unui stil de politică comun partidelor aliniate nominal atât cu stânga cât și cu dreapta din Europa Centrală și care au în comun elemente precum naționalismul, euroscepticismul și o afinitate cu Rusia lui Vladimir Putin. România este din nou cufundată în tulburări politice, constată Le Monde. În ciuda unui vot comun cu naționaliștii Alianței pentru Unitatea Românilor, Partidul Social Democrat nu exclude participarea la o nouă coaliție pro-europeană. Lezeco vorbește despre o alianță complet fără precedent cu socialdemocrații și partidul de extremă dreapta AUR. Iar pentru comentatorul de la TV Sank, această alianță nefirească legitimează o extremă dreaptă românească în plină expansiune, cu o aprobare de 37% în sondaje. AUR este deja în fața PSD în ce privește intențiile de vot. PSD este însă, în prezent, cel mai mare partid din Parlament de la alegerile din decembrie 2024. După cum transmite BBC, se așteaptă acum ca președintele Nicuș Ordan să încerce să reconstruiască coaliția sub un alt prim-ministru. El a încercat să dea asigurări că România, membră a Uniunii Europene și NATO, care se învecinează cu Ucraina, își va menține poziția pro-Bruxelles. Televiziunea publică poloneză TVP amintește că România trebuie să continue să-și reducă deficitul, precum și să implementeze reforme pentru a accesa aproximativ 10 miliarde de euro din fondurile de redresare și reziliență înainte de data limită din august. Se preconizează că deficitul se va reduce la 6,2% din PIB în acest an, față de peste 9% în 2024.
0: Matinale RFI este 7:25. Politicienii se gândesc la relansarea economică, la creșterea salariilor și a pensiilor sau la reducerea TVA. Sunt multe promisiuni făcute direct sau voalat. Nu trebuie însă uitat că presiunile bugetare nu s-au schimbat, după cum ne spune și Constantin Rudnitski.
2: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
3: Se întâmplă ca o schimbare în zona politică să aducă în rândul cetățenilor speranța că lucrurile se vor îmbunătăți și pentru ei. Probabil că așa se întâmplă și în ceea ce privește schimbarea guvernului decisă prin votarea moțiunii de cenzură în Parlament. Numai că unele lucruri din economie rămân neschimbate. De exemplu, nevoia de finanțare pentru acest an este de aproximativ 264 de miliarde de lei, o sumă imensă. În plus, evoluția dobânzilor la împrumuturile statului român nu este deloc favorabilă, ceea ce înseamnă că nivelul costului de împrumut va crește. De altfel, trezoreria statului paria pe reducerea dobânzilor la începutul anului, mizând pe efectele reducerii deficitului bugetar de anul trecut. A fost un calcul care a ieșit. La sfârșitul lunii februarie, randamentul titlurilor de stat în lei pe 10 ani ajunsese la 6,25%, un nivel redus pentru România. Numai că din motive externe, războiul din Orientul Mijlociu sau din cauze interne, criza politică, dobânzile la împrumuturile statului au crescut vertiginos la 7,40%. În ultimele două zile, randamentul a mai scăzut până sub granița de 7%, dar în continuare cotația este volatilă și poate produce surprize plăcute sau negative. Un lucru bun poate fi că Ministerul Finanțelor a împrumutat deja aproape o treime din necesarul total de finanțare în primul trimestru al anului, adică aproximativ 85 de miliarde de lei. Este posibil ca Ministerul Finanțelor să fi fost criticat

0: pentru ritmul de împrumuturi de la începutul anului, dar parcă trezoreria ar fi anticipat ce avea să urmeze și acum graba împrumuturilor este binevenită. O mare parte dintre împrumuturile statului au fost făcute în primele două luni ale anului la dobânzi mai mici decât cele de astăzi. Cu toate acestea, plățile statului în contul dobânzilor vor ajunge anul acesta la valoarea nominală de 60 de miliarde de lei. Este foarte mult dacă ne gândim că România trebuie să reducă deficitul bugetar la 6,2% din PIB. Deci, ne place sau nu, orice guvern se va instala la Palatul Victoria va trebui să asigure o finanțare de 264 de miliarde de lei, din care se scad sumele deja atrase, 85 de miliarde, și rămân totuși de împrumutat 179 de miliarde de lei. Aceste sume nu se pot schimba pentru că ele nu depind de un guvern sau altul, ci reprezintă nevoia de finanțare pentru ca statul român să funcționeze. Nu se schimbă nici nevoia de reducere a deficitului bugetar. România s-a angajat să scadă anul acesta deficitul la 6,2% din PIB, nivel la care este construit și bugetul de stat pe anul 2026. Unele partide și unii politicieni au început deja să promită relansarea economiei, creșteri de pensii și salarii, investiții prin programul Angel Salini sau chiar idei de reducere substanțială a TVA. Desigur, viitorul guvern poate să ignore traiectoria asumată de România de reducere a deficitului și ar putea să-l crească din nou, la fel ca în anul 2024, doar că orice guvern care va face acest lucru riscă intrarea României în incapacitate de plată. Agențiile de rating ar putea reacționa în cazul nerespectării reducerii deficitului și ar putea trimite România în junk. La fel, Comisia Europeană ar putea institui sancțiuni legate de procedura de deficit excesiv, respectiv o blocare a fondurilor europene. Deci nevoia de consolidare bugetară nu se schimbă în funcție de un guvern sau altul. De asemenea, nivelul datoriei publice va depăși anul acesta cota de alarmă de 60% din PIB, indiferent de numele premierului și de componența guvernului. În concluzie, nu poți lua dreptul la speranță al oamenilor, dar în același timp, cetățenii au obligația să judece realist situația economică și bugetară.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
2: Ascultați RFI, bună dimineața, este 7:30.
3: Dan Andreșescu.
2: Ilie Bolojan și Dominic Fritz fac front comun împotriva PSD și AUR. Ce au transmis cei doi lideri politici despre actuala situație și cum cred că putem ieși din criza politică? Aflați în jurnalul Orei 8. De cealaltă parte, Cătălin Predoiu insistă că trebuie găsită o formă de guvernare și nu crede că soluția este ca PNL să treacă în opoziție. Mâine, de Ziua Europei, va avea loc un marș în favoarea democrației și a statului de drept, anunță organizatorii. Din cauza crizei politice, președintele Nicu Șordan a anulat recepția de la Palatul Cotroceni, unde urma să ajungă și președinta Parlamentului European, Roberta Metsola. Mai multe ne spune colega noastră, Georgia Pietreanu, în mai puțin de 30 de minute. Plouă în majoritatea regiunilor, iar temperaturile scad în acest weekend. În București avem cer variabil și 13 grade Celsius la această oră. Potrivit ANM avem 11 grade la Iași, 13 grade la Cluj-Napoca și Sibiu, 14 grade sunt la Craiova, 15 grade la Timișoara și 11 grade Celsius la Chișinău.
4: RFI.
5: Bonjour ou bonsoir à tous, vous êtes bien sur la Smartgate Radio 77.7 en direct de la Maison du Bonheur et c'est avec grand plaisir que l'on se retrouve pour une nouvelle émission spéciale Honey

0: Sunteți pe RFI, este 7:33 de minute. Bună dimineața, mergem mai departe cu știrile. Liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, deputatul Igor Dodon, sfidează legea și anunță că și din acest an, pe 9 mai, de ziua Victoriei, va purta panglica Sfântul Gheorghe. El a avut câștig de cauză în instanță după ce a fost amendat. Președintele Parlamentului Igor Grosu vorbește despre o provocare, arătându-se surprins de decizia magistraților și menționează că această panglică este interzisă de 4 ani, fiind simbolul agresiunii și invaziei Rusiei în Ucraina. Cei care afișează simbolurile interzise riscă amenzi de până la 1.500 de euro. De la Chișinău, relatează Valeria Vițu.
1: Deși socialiștii lui Dodon susțin că panglica medaliei țariste Sfântul Gheorghe este un simbol al victoriei, președintele Parlamentului Igor Grosu declară că, de fapt, este un simbol al agresiunii și al invaziei Federației Ruse în Ucraina și este o invenție din laboratoarele de propagandă ale Kremlinului.
2: Eu cred că are sens această prevedere. Acum trebuie să vedem, chiar eu cu curiozitate să aflu care a fost motivul anulării acestor dosare, că a fost urmată toată procedura și care trebuie să o respecte poliția sau agentul constatator. Dar acest simbol este simbolul agresiunii și invaziei Federației Ruse în Ucraina. Le place lor, nu le place, nu are nimic cu al doilea război mondial. Nu are nimic. E o invenție din laboratoarele de propagandă a Kremlinului și a fost inventată acum, de curând. Nu are nimic. Dacă și să zici culoarea celor care sărbătoresc victoria, e roșii. Pentru că drapelul armatei sovietice care au luptat împotriva Germaniei fasciste era culoarea roșie. Este o invenție din cabinetele și laboratoarele de propagandă a Federației Ruse pentru a distorsiona istoria.
1: Totodată, Igor Grosu spune că ziua de 9 mai este una de comemorare a victimelor celui de-al doilea război mondial.
2: Este o zi în care noi trebuie să aducem un omagiu buneilor noștri, străbuneilor sau celor care volens, nolens au fost implicați în acea mare tragedie care se numește al doilea război mondial, pentru că au trecut printr-un calvar, crimă, da, și au făcut un sacrificiu enorm. Ca noi să trăim în pace, pe de altă parte este o sărbătoare în care apreciem pacea, apreciem maturitatea politicienilor europeni care după al doilea război mondial au înțeles că supraviețuirea civilizației europene este numai în cazul în care națiunile construiesc o uniune a păcii. Dorința de a trăi într-o societate, într-o uniune, comuniune a păcii, a stabilității, a respectului față de viața omului, de principal. Deci asta trebuie să ne unească, diverși fiind și prin această diversitate să fim toți împreună. Asta trebuie să celebrăm. Dacă doriți, în termeni așa mai creștini, trebuie să fie o zi în care noi să ne rugăm de suflet de celor care au murit sărmanii în acest război. Să fie o comemorare, indiferent a celor care au luptat de o parte și de o alta. Noi avem familii în care un bunel a fost mobilizat într-o armată, alt bunel în cealaltă armată.
1: Fostul președinte pro-rus Igor Dodon, liderul socialiștilor, spune că la marșul memoriei de ziua Victoriei din 9 mai va purta panglica bicoloră, întrucât instanța i-a dat câștig de cauză. Liderul PSRM invocă hotărârea Curții Constituționale, potrivit căreia panglica poate fi purtată în anumite scopuri care nu sunt legate de război.
3: În baza hotărârii Curții Constituționale, care spune că panglica poate fi purtată cu anumite scopuri nu legate de război. Deci e evident că vă purta panglica.
1: În același timp, fostul președinte pro-rus al Republicii Moldova declară că ar participa la Ziua Europei dacă aceasta ar fi organizată pe 8 mai și nu pe 9 mai, așa cum o fac autoritățile.
4: Noi trebuie să marcăm Ziua Europei pe data de 8 mai, așa cum o fac mai multe țări membri UE. Care este problema? Haideți pe 8 mai, particip și eu. Marcăm Ziua Europei. Pe 8 mai mergem toți în Piața Mare Națională, discutăm cu ambasadori, așa cum a fost vreo 5 sau vreo 6-7 ani în urmă. De ce guvernul ne pune cap în cap pe toți? Haideți pe 9 mai Ziua Victoriei, pe 8 mai Ziua Europei. Și am văzut că doamna Callas, dacă nu greșesc, vine la Chișinău. Anume, în perioada 7-8 mai, se marcheze pe 8 mai Ziua Europei. Haideți să facem lucrul ăsta și atunci nu o să fie necesitatea să divizăm piața, cine primi, cine a doilea.
1: Trebuie spus că zeci de persoane au fost amendate anul trecut pentru că au purtat panglica bicoloră Sfântul Gheorghe. La manifestația de Ziua Victoriei de acum un an, Igor Dodon, dar și vicepreședintele formațiunii și alți deputați socialiști au purtat panglica bicoloră, chiar dacă legea interzice acest lucru. Precizăm că la scurt timp după începerea invaziei ruse în Ucraina, în Republica Moldova au fost interzise simbolurile ce reprezintă agresiunea Federației Ruse în Ucraina, literele Z și V, dar și panglica medaliei țariste Sfântul Gheorghe. O lege în acest sens a fost promulgată de președinta Maia Sandu. Șefa statului menționa că Moldova este o țară a păcii, referindu-se la interzicerea panglicii Sfântul Gheorghe. Președinta Sandu declara că locul acesteia este în coșul de gunoi al istoriei. Declarația șefei statului a provocat reacții dure din partea mai multor oficiali ruși. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Mulțumim, Valeria. 7:39 de minute în matinalul RFI. Se anunță un marș pro-Europa în capitală, mâine de Ziua Europei. Organizatorii vorbesc despre dezamăgire și încrederea trădată de politicieni sub îndemnul Un singur drum Europa. Bucureștenii sunt așteptați la eveniment începând cu ora 17 în piața Universității, kilometrul zero al democrației românești, de unde vor porni în marș către piața Victoriei, ne-a spus Marian Rădună, președintele Asociației Mediu Educație Activism, organizatorul evenimentului. Potrivit acestuia, marșul nu este un răspuns la decizia președintelui Nicușor Dan de a anula recepția ce trebuia să aibă loc sâmbătă la Palatul Cotroceni cu ocazia Zilei Europei. Ascultați un interviu realizat de colega noastră Mirela Dădăcuș.
5: Protocolul a fost semnat încă din februarie, el nu are nicio treabă, să spunem, anularea evenimentului de la Cotroceni cu marșul nostru.
6: România se află în Uniunea Europeană de 19 ani. Mai este nevoie să demonstrăm că suntem pro-europeni acum, în anul 2026?
5: Eu zic că da, pentru că, din păcate, la nivel de Uniunea Europeană, vedem cu toții că există un curent radicalizat, așa zis naționalist, care vine cu o privire către Est, dacă pot să mă exprim plastic. Da, noi trebuie să știm că facem parte din Uniunea Europeană și nu trebuie să uităm lucrul ăsta. Și cifrele arată că România i-a fost mult mai bine de când este în Uniunea Europeană și România s-a dezvoltat. Vorbeam cu prieteni care a venit în state după mulți ani și a zis, da, poate voi nu vedeți schimbarea, dar România s-a schimbat. Și acum ține doar de noi, de cetățeni, să fim cetățenii fiecare zi și să nu uităm.
6: Ce mesaj aveți pentru cei care încă nu s-au decis? De ce să vină pe 9 mai la acest marș pro-Europa?
5: Pentru că e o plimbare de sâmbătă, vom avea surprize pentru copilași și vom avea baloane cu Uniunea Europeană legate cu drapelul României, pentru că România face parte din Uniunea Europeană și ce este mai frumos decât o țară din Uniunea Europeană sărbătorească Ziua Europei astfel. Vom avea și steguleții mici pentru copii, vom avea și steaguri cu Uniunea Europeană, cu România și câteva steaguri și cu NATO, ca să fim pro-occidentali. După colectiv, oamenii tot timpul au protestat. Sunt proteste. Noi acum am uitat să fim și pentru ceva, știi? Să ieșim în stradă pentru ceva. Și pentru Europa și pentru România e bine să ieșim. Lumea e obosită, poate e și frustrată, e supărată cu tensiunile politice. Dar eu zic că ține foarte mult să ieșim. Eu îmi doresc să văd părinți cu copii cum au fost și anul trecut. Vreau să rămânem în țară, atât noi cât și copiii noștri, să construim România asta. Că una e când construim pe cărămizi și una e când construim pe bolovani.
6: Mai sunt și voci care spun că Uniunea Europeană ne-a luat suveranitatea. Cum le răspundeți?
5: România este un stat suveran și Europa nu ne-a luat nimic. Până acum Europa ne-a dat. Ne-au dat bani ca noi să avem autostrăzi, să ne dezvoltăm, să investim în digitalizare, în educație. Până acum cifrele arată, dacă vorbim factual pe cifre, cifrele arată că România a beneficiat de a fi parte din Uniunea Europeană. Nu ne-a luat nimic. Călătorim liber. Eu zic că ne este bine. Noi ne plângem că ne este bine în Europa. Nu știm cum a fost în comunism înainte de 89, dar eu asta le-aș răspunde. Nu judecăm pe cei care cred altfel, care sunt îndoctrinați sau care sunt mințiți de unii sau de alții, dar eu personal și cu foarte mulți prieteni cred că România este foarte bine în Uniunea Europeană. Ține de noi să fim parte din comunitatea asta.
6: Aveți și un mesaj, România trebuie să-și păstreze drumul european. Pentru asta veți ieși în stradă sâmbătă. Îi se adresează cuiva în special acest mesaj în contextul politic actual?
5: În Europa există acest curent radicalizat, să spunem. E un mesaj pentru român, pentru că eu mi-aș dori foarte mult să văd Bucureștiul cu steagurile Uniunii Europene și ale României și să fim pe harta Europei. În momentul de față se discută fix de ce spuneați dumneavoastră, de scandalul ăsta politic. Se vorbește rău despre noi.

0: Mai sunt 15 minute până la ora 8. Sunteți pe RFI, bună dimineața. Pentru prima dată o lucrare de Constantin Brâncuș va fi expusă la Iași în contextul celebrării anului Constantin Brâncuș, Complexul Muzeal Național Moldova, în parteneriat cu Muzeul Național de Artă al României, anunță prezentarea sculpturii Cap de Copil, una dintre cele mai valoroase creații ale marelui artist. Finalizată în 1906, lucrarea a fost turnată în bronz la turnăturia Vasluian din Paris. Directorul Palatului Culturii din Iași, Andreea Preutesei, a discutat cu a noastră colegă Violeta Cincu.
1: Reușim, iată, să aducem această lucrare fabuloasă, Cap de Copil, o lucrare ce are o valoare de asigurare de peste 7 milioane de euro și care cred că vine să întregească foarte bine colecția de podoabe pe care le are Muzeul de Artă din cadrul Palatului Culturii din Iași.
2: Cap de Copil de Constantin Brâncuș nu e însă singura piesă. Ce întregește expoziția?
1: Două exponate foarte personale din viața maestrului. În primul rând, o scrisoare de dragoste din partea lui Brâncuș către marea lui iubire, fotografa Florence Meyer, pe care am reușit să o aducem dintr-o colecție particulară ce se află de câțiva ani la Ateneul Național din Iași pentru vizionare. Totodată, un cilindru meșterit de către Brâncuș, ce stătea la lucrarea inițială a păsării măiastre și pe care reușim să o aducem și aceasta la Iași. Așadar, două obiecte și o creație de-a lui Brâncuș vin să inaugureze cu această ocazie și cea mai nouă sală din Palatul Culturii, sala Tezauri, intitulată de către noi sugestiv, fiindcă e o sală nou-nouță pe care am creat-o la Muzeul de Artă, în care ne dorim să aducem astfel de obiecte de tezaur, fie că ele aparțin și sunt încadrate la Tezaur Național, așa cum este și această lucrare de Brâncuș, fie că ele reprezintă un tezaur artistic prin excelență. Practic, e încă un lucru care lipsea de la Muzeul de Artă, o astfel de sală pentru colecții temporare, dar care să fie dedicată lucrărilor de mare intensitate și de mare valoare. 18 mai, o săptămână începând, inclusiv în de noaptea muzeelor, o să puteți să vă bucurați de această minunată lucrare. Ea beneficiază de toate condițiile de siguranță și de climatizare și de absolut toate condițiile de bună afișare, să-i spunem, astfel încât cât mai multă lume să se bucure de ea.
2: Palatul Culturii este cunoscut pentru folosirea inteligenței artificiale pentru a atrage și tânăra generație. Care sunt viitoarele proiecte, provocări?
1: Sunt, să spunem, varianta a doua a celor două proiecte pe care deja le avem, Muzearu și cu Animuz, sunt cele două variante pe care le avem atât pe inteligență artificială cât și pe realitate augmentată și ne dorim ca cât mai multe astfel de exponate să le putem face. Dacă la început am început, aveam doar 50 de astfel de exponate, acum vrem să ducem spre 100 și așa mai departe. Dar e adevărat, foarte multe din surprizele tehnologice le pregătim pentru Muzeul de Știință și Tehnică, acolo unde ne dorim în primăvară să inaugurăm prima expoziție permanentă a muzeului. Animuzul, practic, te duce în lumea, te face să te gândești în lumea pe care a gândit-o pictorul sau sculptorul și dă viață lucrării. Fie că vorbim de un tablou, fie că vorbim de o sculptură, fie că vorbim de un motiv arhitectural din Palatul Culturii. Și muzearul îți arată cum funcționau, de exemplu, instrumentele vechi agricole de la Muzeul de Etnografie a Moldovei, cum funcționa o presă de ulei, cum funcționa un teasc vechi și așa mai departe. Practic, pe baza unei aplicații, îți apar două, trei personaje și îți arată cum se desfășoară întreaga acțiune sau, în cazul animuzului, să spunem, un tablou de Grigorescu începe să-ți arate carul, cum se mișcă, țăranii, cum strâng fânul și așa mai departe.
2: Palatul Culturii este deschis de sărbători. Care a fost impactul?
1: Păi, dacă e să vă gândiți doar la sărbătorile de iarnă, câteva mii de oameni au trecut pragul. La sărbătorile de Paști au fost mii de bilete cumpărate și achiziționate. E o dorință a oamenilor, căci dacă nu ar fi, noi nu-l ținem deschis doar ca să ne aflăm în treabă că n-avem unde sta. Lumea vine, lumea caută și după ce stai la masă cu ai tăi, după ce te duci la biserică sau mai știu ce faci de sărbători, palatul e deschis. Așa se va întâmpla și de Rusalii, când cred că 90% din români sunt liberi. vineri, Palatul Culturii va fi deschis spre vizitare și absolut tot ce înseamnă sălile reprezentative, sala Ghica cu domnitorul Ghica, toate proiectele pe care le avem pe holuri și expoziții vor putea fi vizitate în baza unui bilet, spunem noi, accesibil tuturor de 20 de lei.

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Foaie verde, umbră deasă, a venit ziua frumoasă, nu că ar fi o zi minune, dar e ca o promisiune. Pam, pam!
3: Din Libertate aflăm că oamenii vor trăi peste 100 de ani în viitorul apropiat, dar provocările vor fi uriașe, spun specialiștii din Austria. Aici un sfert din populație are peste 65 de ani și chiar mai mult. Generația Z are mari șanse să devină centenară. Analiștii spun că ar putea deveni normal să lucrăm până la 80 de ani cu o recalificare în jurul vârstei de 50 de ani.
4: Dați-mi voie, sunt Arhimede Popescu Oituz, sociolog specializat în vârsta a 3-a și a 4-a și vreau să vă spun că mulți vârstnici din România vor fi mult mai avantajați decât austriecii. Păi numai la noi se iese la pensie la 50 de ani, poți face studii sau, mă rog, poți să cumperi o diplomă de dottore, de exemplu, și apoi să te angajezi din nou. La 90 de ani ieși din nou la pensie și tot așa până dai colțul ca student. Da, cu 2-3 pensii și salarii lunar, domnule.
5: Păi am nevoie de bani.
3: Codnews.ro ne spune că unele decizii pot înjumătăți costurile unei vacanțe. Un site de călătorii oferă câteva sfaturi pentru planificarea vacanței. De exemplu, un număr generos de review-uri și accesarea unui motor de căutare de cazări în funcție de impresiile călătorilor. Site-ul propriu al hotelului poate fi o metodă de a economisi bani. Și ar mai fi și alegerea momentului în care achiziționezi biletele de avion sau evitarea restaurantelor de lângă zonele turistice.
4: Auzi, fanta Bianca, am fost în luna de miere la Paris, fată, da, e a treia lună de miere, dar cu alt iubi, normal. Și ne-am cazat normal lângă Champs-Élysées ca să nu obosesc cărând sacoșele de la Vuitton, fata, și fiindcă nu vedeam turnul Eiffel de la geam dimineața, iubii al meu a mai luat o cazare lângă Trocadero, dar era departe de restaurant, așa că a mai luat o cameră și în Cartierul Latin și a fost foarte obositor, fata, să tot despachetez valizele, că n-am mai ajuns să văd catedrala aia, Notre-Madame.
6: Londra, Paris, Osaka.
3: O analiză site-ului Adevărul vorbește despre generația TikTok și cultul șmecheriei. 60% dintre români cred că e mai bine să fii descurcăreț decât corect. Psihologii spun că acest lucru arată că încă nu suntem o societate bazată pe principii morale destul de solide.
7: Ce se întâmplă? Mă scuzați că e bine, am văzut și o păgoagă la aceste rezultate și cred că generația Z nu trebuie să fie speriecioasă, vă spune Marian, care a fost șeful la cel mai sector sărac. Principalul e să fii descurcător în viață, deoarece pentru că dacă ai principii solide, poți să cumperi oricând. Am eu niște judecătoare solide, ofer chiar completuri complete ca să fac o glumă de almanahe.
6: Citesc în ochii tăi că ai furat!
1: Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
0: RFI.

0: Este ora 8, bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: Mâine de ziua Europei va avea loc un marș în favoarea democrației și a statului de drept, transmit organizatorii. Din cauza crizei politice, președintele Nicu Șordan a anulat recepția de la Palatul Cotroceni. Ilie Bolojan și Dominic Fritz fac front comun împotriva PSD și AUR, ce au transmis cei doi lideri politici despre actuala situație și cum cred că putem ieși din criza actuală. Vă spun imediat. Și de cealaltă parte, Cătălin Predoiu insistă că trebuie găsită o formulă de guvernare și nu crede că soluția este ca PNL să treacă în opoziție. Premierul Ilie Bolojan și liderul USR Dominic Fritz au transmis un mesaj comun pe o rețea socială prin care anunță că vor contracara, citez, acțiunea distructivă a PSD și AUR. Citez din nou răspunsul nostru la acțiunea distructivă a PSD împotriva bunei guvernări și la colaborarea dintre PSD și AUR în Parlament este cooperarea forțelor politice reformiste și responsabile. Partidul Național Liberal și Uniunea Salvați România prin președinții lor își asumă un angajament pentru a apăra direcția de reformă și corectitudine pe care ne-am întemeiat guvernarea comună. În urma unei discuții deschise, am convenit să ne coordonăm pașii următori în fața acestei crize provocate artificial în Parlament, în guvernul interimar și la consultările de la Palatul Cotroceni. Nu mai putem accepta argumentul unei false stabilități care să acopere blocarea reformelor și risipirea banului public. Colaborarea noastră este garanția că modernizarea instituțiilor, onestitatea în funcția publică și realizarea investițiilor strategice vor rămâne pe agenda țării. Nu facem acest lucru pentru partidele noastre, o facem pentru România, am încheiat citatul. Prin vicepreședintele PNL, Cătălin Predoiu, susține că liberalii au votat în mod firesc rezoluția prin care a fost condamnată moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan, însă avertizează că partidul trebuie să reflecteze mai profund înainte de a decide retragerea în opoziție. Declarațiile vin în pline negocieri politice după ce PNL a anunțat că nu va mai face coaliție cu Partidul Social Democrat.
2: Rezoluția propusă avea mai multe puncte care condamnau moțiunea de cenzură, că toți colegii din Parlament și din partid au resimțit acest gest al moțiunii ca fiind unul extrem de incorrect la adresa PNL, la adresa coaliției, la adresa premierului și în primul rând la adresa României. Și atunci era firesc să votăm această rezoluție propusă de președintele partidului și prim-ministru. Cu toate acestea, am explicat și în ședință și am rămas la aceeași părere că abandonul responsabilității de a guverna în România, alături de alte partide care au orientări clare pe valorile europene, euroatlantice, este cea mai bună soluție. Deci,
3: către unii colegi din partid și nu numai, da, să deveniți noul premier, propunerea de premier a PNL, după ce Ilie Bolojan a fost debarcat prima
2: dată. Răspunsul scurt e nu, nu s-a discutat acest lucru deloc.
0: Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat într-un interviu pentru știrile ProTV că refacerea coaliției ar trebui să rămână prima opțiune și că trebuie găsită o variantă de premier agreată și de PNL și de PSD. Hunor a făcut portretul viitorului premier.
4: Eu cred că toată lumea e de acord că prima variantă ar fi să refacem coaliția destrămată. Asta ar fi prima variantă, dar vă dați seama că sunt multe chestiuni care trebuie rezolvate, că e vorba și de încredere. E treaba Partidului Național Liberal, cum gestionează, ce are de gestionat, dar eu am spus ieri, ceea ce mențin în continuare, că cât de cât îl cunosc eu pe Ilie Bolojan, nu va ceda. Mai departe, sigur, se poate, și asta era propunerea mea, și aici încerc eu, sau aș încerca eu, dacă ar fi după mine să găsesc o soluție, un om pe care acceptă și Ilie Bolojan și nu se simte PNL umilit, poate să rămână în picioare, un om pe care poate să-l accepte și Grindeanu și PSD-ul și ceilalți, bineînțeles că până la urmă în coaliție suntem 4-5 actori, dar trebuie găsit acel om. Un om care știe să gestioneze crize. Crize politice, crize, lipsa de încredere trebuie gestionată, criză guvernamentală. Eu nu cred că România nu are un om care are această capacitate în 2026.
0: Marș pro Europa anunțat în capitală mâine pe 9 mai de ziua Europei. Bucureștenii sunt așteptați la eveniment începând cu ora 17 în piața Universității, kilometrul zero al democrației românești, de unde vor porni în marș către piața Victoriei, ne-a spus Marian Rădună, vicepreședintele Asociației Mediu, Educație, Activism, organizatorul evenimentului.
5: La nivel de Uniunea Europeană vedem cu toții că există un curent radicalizat, așa zis naționalist, care vine cu o privire către Est, dacă pot să mă exprim plastic. Noi trebuie să știm că facem parte din Uniunea Europeană și nu trebuie să uităm lucrul ăsta. Și cifrele arată că România i-a fost mult mai bine de când este în Uniunea Europeană și România s-a dezvoltat. Vorbeam cu prieten care a venit în state după mulți ani și a zis da, poate voi nu vedeți schimbarea, dar România s-a schimbat. Europa nu a luat nimic. Până acum Europa ne-a dat. Ne-au dat bani ca noi să avem autostrăzi, să ne dezvoltăm, să investim în digitalizare, în educație. Până acum cifrele arată, dacă vorbim factual pe cifre, cifrele arată că România a beneficiat de a fi parte din Uniunea Europeană.
0: Peste 70% dintre români ar vota unirea cu Republica Moldova la un eventual referendum. Datele cercetării percepția românilor cu privire la Republica Moldova realizate de INSCOP arată și că peste 2/3 din români consideră că unirea cu Republica Moldova este o datorie istorică, în timp ce 26,4% sunt de părere contrarie. Mai mult de 1/3 consideră însă că unirea nu se va realiza niciodată. Lina Grâu are detalii.
6: Aproape 72% dintre respondenți se declară de acord cu afirmația potrivit căreia locuitorii din Republica Moldova sunt români, de o limbă și de un neam separați de România doar de istoria recentă. În același timp, peste 21% ar vota împotriva unirii. Tema unirii Republicii Moldova cu România pare să fi depășit zona nostalgiei istorice și să se fi transformat într-un reper identitar larg acceptat în societatea românească. Pentru majoritatea românilor, relația cu Republica Moldova nu mai este percepută strict în termeni diplomatici sau geopolitici, ci ca o relație între comunități considerate parte a aceluiași spațiu cultural și istoric, declară Remus Ștefureac, director INSCOP Research. La nivel de partide politice, printre votanții AUR sunt cele mai multe persoane convinse că unirea dintre Republica Moldova și România nu se va realiza niciodată. Votanții PNL și USR, cei cu educație superioară, locuitori din București și din mediul urban mare, cred în procente mai ridicate decât media că unirea Republicii Moldova cu România se va realiza în următorii 10 ani sau mai mult. Remus Ștefureac subliniază că datele arată și existența unui realism pronunțat. Românii susțin ideea unirii, dar nu cred că aceasta se poate produce rapid. Susținerea unirii începe să fie redefinită nu doar prin argumente exclusiv istorice, ci mai mult prin argumente de securitate, apartenență europeană și stabilitate regională. Astfel, unirea nu mai apare doar ca o recuperare a trecutului, ci ca o posibilă soluție strategică pentru viitor, mai spune Remus Ștefureac. Subliniind că această schimbare de paradigmă poate crește relevanța politică a temei unirii în anii următori.
0: Vremea va fi caldă astăzi, dar capricioasă în a doua parte a zilei și noaptea apar ploi de scurtă durată însoțite de tunete și fulgere. Astăzi maximele sunt cuprinse între 11-13 grade până spre 25 de grade. Sunt 15 grade la această oră în capitală, 14 la Timișoara și la Cluj, 13 la Iași, 14 grade la Sibiu și 11 grade la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la 9, rămâneți pe RFI!
7: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus imeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: Ce avem noi aici?
10: Ce avem noi aici?
11: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
9: Oh, ce surpriză!
11: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
10: Mersul pe jos în stil japonez.
12: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubulucea la 83 de ani. Sprinte ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
11: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
13: 8, 8 și ceva, fix.
11: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
14: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
15: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
16: RFI

0: Victoria de la Aria Urbană am ascultat. Este 8:15. Sunteți pe RFI. Bună dimineața, Dan Andreșescu alături de voi. Ce putem citi în presa de astăzi, 8 mai? Realitatea politică din țară este mai complicată odată cu căderea guvernului, iar efecte rapide și tot mai apăsătoare în economie, notează Press One. Cu o depreciere istorică a leului în fața euro, o încredere în declin a investitorilor și a creditorilor statului, asta produc efecte în viața de zi cu zi a românilor, după ce 281 de parlamentari au votat pentru înlăturarea lui Ilie Bolojan din fruntea guvernului și implicit pentru schimbarea întregului aparat ministerial. România are nevoie de politicieni care nu urmăresc doar interesele partidelor. Altfel, preferința votanților pentru partidele de extremă dreapta doar va crește. Criza guvernamentală a demonstrat din nou că cel mai important lucru în politica românească și interesul primordial al partidelor este să-și mențină rețelele clientelare la care Bolojan a atentat prin faptul că a refuzat să mai dea bani în teritoriu, spune în interviul acordat Press One analistul politic Vlad Adamescu. Însă el nu e de acord cu măsurile luate de premierul devenit interimar de pe 5 mai și care au fost resimțite de populație. Acum că nu mai este premier și nu mai este în această coaliție cu PSD, Bolojan ar putea să spună: am tăiat de la categoriile defavorizate pentru că nu mă lăsa PSD-ul să tai din alte locuri. Însă și dacă ar spune asta, politologul consideră că e prea târziu, că trebuie să vorbească despre cum s-au luat deciziile înainte ca etichetele precum Ilie Sărăcie sau Ilie Bolojav să împământănească pentru români cu buzunare mai golite de austeritate. Președintele Nicușor Dan poate să-l desemneze din nou pe Ilie Bolojan ca premier, chiar dacă guvernul său a picat prin moțiune de cenzură, notează jurnaliștii G4 Media. Președintele Nicușor Dan nu are nicio restricție constituțională de a-l desemna din nou pe Ilie Bolojan drept candidat la postul de prim-ministru, împotriva unei teorii contrare care circulă în spațiul public și pe care o promovează insistent liderul PSD Sorin Grindeanu. O afirmă explicit Curtea Constituțională prin decizia din 28 februarie 2020. Nimic nu împiedică desemnarea în calitate de candidat la funcția de prim-ministru a persoanei care a ocupat funcția de premier într-un guvern demis prin moțiune de cenzură, scrie acolo. Curios e că, din motive necunoscute, tocmai acea decizie a născut legenda conform căreia un premier demis prin moțiune de cenzură nu mai poate fi nominalizat imediat ca să formeze un guvern sau că ar putea fi doar la o doua încercare, nimic mai inexact. Care sunt diferențele între situația din 2020 și cea de acum, puteți citi pe g4media.ro. 7 din 10 români ar vota da în cadrul unui referendum pentru unirea dintre România și Republica Moldova, potrivit sondajului de opinie Percepția românilor cu privire la Republica Moldova, realizat în cadrul barometrului informat.ro in scope research, anunță Calea Europeană.ro. Puțin peste 71% dintre cei chestionați spun că ar vota da în cadrul unui referendum pentru unirea dintre România și Republica Moldova, în timp ce 21,4% ar vota nu, adică împotriva unirii. Peste 2% spun că nu sunt hotărâți, iar 3,2% nu ar merge la vot, iar 1,4% nu știu sau nu vor să răspundă. 8,4% dintre români consideră că unirea Republicii Moldova cu România se va realiza în următorii 3 ani. Peste 13% consideră că în următorii 5 ani, iar 29% spun că în următorii 10 ani sau mai mult. De altă parte, 34,7% cred că acest lucru nu se va întâmpla niciodată. Citiți mai multe pe caleaeuropeană.ro. Voucherele de vacanță în valoare de 800 de lei pot fi utilizate fără ca beneficiarii să contribuie suplimentar cu o sumă egală din venituri proprii, notează Asociația Națională a Agențiilor de Turism, potrivit libertatea.ro. În același timp se solicită extinderea acestui beneficiu și către angajații din mediul privat. Vestea bună e că nu mai trebuie angajații să achite încă 800 de lei pentru a folosi acele vouchere, ci nici nu mai este necesară o declarație pe propria răspundere, despre care organizația susține că reducea cu aproape 15% disponibilitatea angajaților de a primi și de a utiliza acest beneficiu. Mai multe citiți pe libertatea.ro. Și 20 de minute, România rămâne în centrul atenției presei internaționale după căderea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură. Comentatorii ridică îngrijorări cu privire la conlucrarea dintre PSD, considerat pro-european, și formațiunea de extremă dreapta AUR. Ovidiu Nahoi ne prezintă în minutele următoare principalele subiecte din presa internațională.
1: Pentru prima dată în istoria postcomunistă a României, un partid din tabăra democratică pro-europeană, Partidul Social Democrat, și-a unit forțele cu un partid de extremă dreapta, pro-rus, Alianța pentru Unirea Românilor, constată Deutsche Welle. El País vorbește despre semnalul din partea României și Bulgariei. Potrivit ziarului spaniol, votul de neîncredere de la București și victoria unui candidat pro-rus la Sofia diminuează speranțele din alte capitale privind plecarea lui Orban din Ungaria. Moțiunea de neîncredere în România transmite mai multe semnale capitalelor europene, unele dintre ele îngrijorătoare. Primul este că plecarea lui Orban nu va însemna automat înfrângerea unui stil de politică comun partidelor aliniate nominal atât cu stânga cât și cu dreapta din Europa Centrală și

0: Comentatorul de la TV Sank, această alianță nefirească legitimează o extremă dreaptă românească în plină expansiune, cu o aprobare de 37% în sondaje. AUR este deja în fața PSD în ce privește intențiile de vot. PSD este însă, în prezent, cel mai mare partid din Parlament de la alegerile din decembrie 2024. După cum transmite BBC, se așteaptă acum ca președintele Nicu Șordan să încerce să reconstruiască coaliția sub un alt prim-ministru. El a încercat să dea asigurări că România, membră a Uniunii Europene și NATO, care se învecinează cu Ucraina, își va menține poziția pro-Bruxelles. Televiziunea publică poloneză TVP amintește că România trebuie să continue să-și reducă deficitul, precum și să implementeze reforme pentru a accesa aproximativ 10 miliarde de euro din fondurile de redresare și reziliență înainte de data limită din august. Se preconizează că deficitul se va reduce la 6,2% din PIB în acest an, față de peste 9% în 2024.
1: Este 8:24, bună dimineața, ne îndreptăm atenția acum către actualitatea sportivă. Corvinul Hunedoara revine în prima ligă după 34 de ani, o reușită istorică la 5 ani după sărbătorirea centenarului clubului. Până anul acesta, Corvinul nu a avut drept de promovare, iar performanța de acum vine la nici 2 luni de la dispariția lui Mircea Lucescu, omul care a părăsit echipa la începutul anilor 80. Tudor Furdui ne aduce pastila de sport.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
3: Corvinul Hunedoara, clubul de fotbal scos din anonimat la sfârșitul anilor 70 de Mircea Lucescu, este în sărbătoare. Echipa a reușit să devină prima promovată în Superligă, după ce a învins-o miercuri seara pe FC Voluntar cu 2-0, scor stabilit încă din prima repriză. Corvinul și-a asigurat matematic promovarea cu 2 etape înainte de finalul play-off-ului Ligii a doua. Revenirea pe prima scenă are loc după o absență de 34 de ani și vine la nici 2 luni de la dispariția lui Mircea Lucescu. Acesta a venit în 1977 de la Dinamo la Hunedoara și din postura de jucător-antrenor a contribuit enorm la afirmarea clubului în fotbalul românesc. Practic, Corvinul se identifică cu Lucescu și invers. Fostul selecționer a lăsat cu limbă de moarte obiectivul promovării primarului din Hunedoara, Dan Bobouțeanu, cel care le-a reamintit acest lucru fotbaliștilor în vestiar imediat după victoria cu Voluntari.
4: În urmă cu 2 ani de zile învingeam Voluntarul la Hunedoara și jucam finala. Și atunci pe Mircea Lucescu m-a spus să-i fac o promisiune. Spun, pentru prima dată te rog să duci Corvinul înapoi în divizia. Iar voi astăzi ați muncit nu doar pentru voi și nu doar pentru cei 10.000 de oameni din tribune, nu doar pentru noi, ați muncit și pentru el. Repetitiv a rugat și astăzi ați făcut-o exact când trebuia. Ați învins exact Voluntariul ca atunci și în momentul de față suntem promovați în Liga 1 după 34 de ani. Indiferent unde o să vă poartă viața, orașul ăsta vă va arăta recunoștință. Veți rămâne acolo cu numele. Acest oraș mic, un buget mic, a reușit o promovare istorică în România. Bravo, băieți!
3: Primăria din Hunedoara s-a mișcat eficient în ceea ce privește echipa de fotbal. Va contribui substanțial la construcția noului stadion, care va avea o capacitate de 11.000 de locuri și care ar putea purta numele lui Mircea Lucescu. În plus, a găsit forma de organizare care să-i permită clubului să primească licența pentru Superliga. Echipa nu a avut acest privilegiu anul trecut, deși ar fi putut obține din punct de vedere sportiv promovarea. Chiar și așa, Corvinul a câștigat în 2024 Cupa României, învingând în finală pe Oțelul Galați și a participat chiar în preliminariile Europa League, unde a reușit să elimine pe Pacs din Ungaria, însă a fost eliminată de Rijeka din Croația. Retrogradată în preliminariile Conference League, echipa din Hunedoara a pierdut ambele partide cu FC Astana, echipă din Kazakhstan, care a reușit un an mai târziu calificarea în grupa principală de Champions League. La nivelul lotului, arhitectul este impresarul Bogdan Apostu, care i-a pus la dispoziție poziția antrenorului Florin Maxim, o

0: Echipă bună. Maxim a venit la echipă în anul centenarului 2021 și este considerat artizanul succeselor hunedorenilor. Deși nu este un tip care se exteriorizează, Florin Maxim era extrem de bucuros după victoria cu Voluntari, sinonimă cu promovarea.
1: Eu le mulțumesc și oamenilor care au fost pe parcursul tuturor legerilor noastre avute aici la Hunedoara. Când am venit, erau 200 de oameni, galeria nu era alături de noi. Trebuie menționate lucrurile astea. Ușor am început să credem toți în acest proiect. Domnul primar ne-a dat încredere, să nu uităm. După primul an am pierdut un meci, dar a fost fatal pentru noi.
0: Și mijlocașul Ronaldo Deaconu era în culmea fericirii după acest succes. El reușind și anul trecut o promovare cu Unirea Slobozia în Superligă. Acum a recidivat cu Corvinul.
2: Aici mă simt ca acasă. M-am simțit iubit, apreciat. Și sunt mândru că am rămas în istoria acestui club. Astăzi am jucat cu stadion arhiplin. Te mulțumim pe această cale. Încă de la început am apărat atât de noi. Și la bine și la greu. Și cred că astăzi am cules roadele muncii de mai bine de 3 ani. Merităm și ne bucurăm în seara asta. De mâine la antrenament nu s-a terminat. Mai avem 2 meciuri. Vrem să ducem acest parcurs la bun sfârșit. Mai avem 2 meciuri. Vrem să luăm trofeul, pentru că doar locul 1 e trofeu.
3: Pastila de sport. Mereu pe fază. Cu Tudor Furdui.
4: Sunteți pe RFI, bună dimineața, este 8:30.
5: Dan Andreșescu.
4: Cu titlurile orei, vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat într-un interviu pentru Hot News că s-a consultat cu Marian Neacșu, vicepremier PSD, în privința listării la bursă a unor pachete minoritare din companiile de stat. Prin vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu îl vede tot pe Ilie Bolojan în funcția de premier și citez acum, viitorul premier trebuie să se bucure de încrederea românilor, a declarat vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu. Purtătoarea de cuvânt, puterea de cumpărare a românilor este tot mai scăzută, arată datele INS. Oamenii au început să renunțe chiar și la produse esențiale, cum ar fi alimentele. Mai multe aflăm în jurnalul orei 9, la știrile aduse de Georgia Pietranu. Vremea se răcește și așteptăm precipitații în toată țara în orele următoare și în acest weekend. Acum în capitală avem 13 grade Celsius, 11 grade sunt la Iași, 13 grade sunt la Cluj-Napoca și Sibiu, 14 grade avem la Craiova și 15 grade anunță ANM la Timișoara. La Chișinău la această oră sunt 11 grade Celsius.
6: RFI.
4: Sâmbătă, pe 9 mai, este Ziua Europei, o zi în care în România vine într-o conjunctură politică sumbră, dar tocmai de aceea, spune Ovidiu Nahoi în cronica de azi, Bucureștiul ar trebui să lanseze un puternic mesaj european, iar dacă nu o fac politicienii, atunci o vor face oamenii.
7: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
8: Mâine este Ziua Europei. Aceasta amintește de declarația rostită la 9 mai 1950 de Robert Schuman, ministrul francez al afacerilor externe, care propunea crearea unei comunități a cărbunelui și oțelului. Membrii ei urmau să își gestioneze împreună aceste două resurse și această comunitate a stat la baza Uniunii Europene de azi. Dar nu despre istorie trebuie să vorbim mai mult, ci despre prezent. Ziua Europei ar fi trebuit să fie marcată în capitala României de vizita președintei Parlamentului European, Roberta Metsola. Din păcate, vizita a fost anulată din cauza situației politice incerte de la București. Și spun din păcate pentru că tocmai acesta ar fi fost prilejul pentru ca președintele României să lanseze mesajul ferm că, în pofida tulburărilor politice interne, care, în definitiv, țin de jocul democratic, România rămâne ferm ancorată la valorile europene, că rămâne un aliat de nădejde la granița de est a Uniunii, că va continua să sprijine efortul Ucrainei de a rezista în fața agresiunii imperialiste a Rusiei, contribuind astfel la menținerea securității întregii Europe, că va continua sprijinul pentru Republica Moldova, că va răspunde cu fermitate agresiunilor hibride și că, în cele din urmă, va rămâne un spațiu al libertății și al pluralismului, că va întări statul de drept și își va proteja cum se cuvine minoritățile de orice fel și că nu-i va lăsa în urmă pe cei defavorizați. Din păcate, de ziua ei, Europa nu va auzi aceste cuvinte de la București și ar fi trebuit, pentru că, în pofida asigurărilor de la Cotroceni că România își va continua calea pro-occidentală, ca să cităm exact expresia folosită de președinte, îngrijorările persistă. Le citim, le vedem și le auzim de la confrații noștri jurnaliști din Europa. Le primim ca semnale din partea cancelariilor. Toate acestea ne spun că ceva nu pare deloc în regulă la București, că ruperea de către socialdemocrații români a cordonului sanitar față de extrema dreaptă este un semnal prost într-o Europa care vrea să strângă rândurile în fața dublei presiuni a Rusiei lui Putin și a Americii lui Trump, că, după vestea bună a înfrângerii la vot a lui Victor Orban în Ungaria, România ar putea veni cu vestea proastă. Există însă și o veste bună în peisajul cenușiu pe care îl oferă astăzi România politică. Și vestea bună vine de la oameni. Organizațiile civice vor organiza sâmbătă, ele însele, marcarea Zilei Europei în locul politicienilor. Un marș este anunțat pentru sâmbătă seara la București și alte manifestări vor avea loc în țară. Oamenii vor vorbi despre Europa, își vor afirma europenitatea. Iar asta este vestea bună pe care trebuie să o audă și politicienii, pentru că, în definitiv, Europa este a noastră, a oamenilor. La mulți ani!
7: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
4: 8:35, ascultați Matinale RFI. Directorul Organizației Mondiale a Sănătății a anunțat ieri că 8 cazuri de posibilă infecție cu hantavirus și 3 decese au fost raportate la bordul vasului de croazieră ce navighează în Oceanul Atlantic. 5 cazuri au fost confirmate până acum, arată OMS. Organizația transmite că riscul pentru sănătate publică este unul scăzut și că nu e vorba despre începutul unei epidemii sau pandemii. Între timp, o femeie cu cetățenie olandeză a fost internată la Amsterdam cu simptome de infecție cu hantavirus, anunță Ministerul Sănătății din țările de jos. 15 cazuri de infecție cu hantavirus au fost raportate în România în ultimii 3 ani, în urma transmiterii de la rozătoare la om, anunță Institutul Național de Sănătate Publică. În cele mai multe dintre cazuri, formele sunt ușoare și nu pun probleme. Transmiterea de la om la om este rară și în niciun caz nu se transmite la fel de ușor ca SARS-CoV-2, de exemplu, virusul care a provocat o pandemie, spune la RFI doctorul Adrian Marinescu, medic primar, boli infecțioase și managerul Institutului Matei Balș din București.
6: Focarul de hantavirus de pe vasul Handius, o navă de mici dimensiuni care transportă circa 150 de pasageri din mai multe țări și care a plecat din sudul Argentinei la începutul lunii aprilie, a atras atenția întregii lumi. 3 persoane au decedat, fie la bordul vasului, fie după ce au debarcat. Una este în stare critică, iar depistarea contactilor este în curs de desfășurare în mai multe state. Un purtător de cuvânt al guvernului olandez a declarat pentru CNN că o femeie s-a prezentat la un spital din Amsterdam pentru teste după o posibilă expunere legată de navă. Este vorba despre o membră a echipajului companiei aeriene KLM care a intrat în contact cu femeia olandeză de 69 de ani care a murit în Johannesburg, Africa de Sud, în urma infecției cu hantavirus. Între timp, 146 de persoane din 23 de țări diferite se află încă la bordul navei sub măsuri stricte de precauție, a anunțat operatorul Oceanwide Expeditions. Deși este un incident serios, Organizația Mondială a Sănătății evaluează riscul pentru sănătate publică ca fiind scăzut, a declarat joi directorul OMS Tedros Ghebreyesus. Având în vedere perioada de incubație a acestui virus până în 6 săptămâni, este posibil ca în viitor să fie raportate și alte cazuri. În acest caz ar fi vorba despre virusul Andes, prezent în America Latină, singurul hantavirus cunoscut până în prezent capabil de transmitere limitată între oameni. În focarele anterioare ale acestui virus, transmiterea între oameni a fost asociată cu contactul strâns și prelungit, în special între membrii familiei, partenerii intimi și personalul medical, ceea ce pare să fie cazul și în situația actuală, a declarat directorul OMS. That appears to be the case in the current situation. Simptomele infecției cu hantavirus includ febră, cefalee, dureri musculare și manifestări gastrointestinale. În formele severe, boala poate evolua rapid către tuse, dificultăți de respirație, acumulare de lichid în plămâni, șoc, tulburări hemoragice sau insuficiență renală. Nu este începutul unei epidemii, nu este începutul unei pandemii, a declarat joi la Geneva Maria Van Kerkhove, care conduce Departamentul de Prevenire și Pregătire pentru Epidemii și Pandemii al Organizației Mondiale a Sănătății. 15 cazuri de infecție cu hantavirus au fost raportate în România în ultimii 3 ani, în urma transmiterii animal-om, a anunțat Institutul Național de Sănătate Publică, pentru că nu există nici tratament antiviral specific și nici posibilitatea de vaccinare pe scară largă. Prevenția rămâne singura care poate rezolva problema, explică la RFI Adrian Marinescu, medic primar boli infecțioase, managerul Institutului Matei Balș din capitală.
9: Hantavirusul este un virus care nu e niciun caz nou, care există și în România și care în general dă cazuri izolate. Adică în România infecția cu hantavirus înseamnă niște cazuri care sunt sporadice și care nu pun în principiu probleme. De cel mai multe ori, când vorbim de acest virus, nu este o transmitere de la om la om. Aici discutăm de o situație punctuală care încă nu e dovedită, apropo de vasul de croazieră, când ar intra în discuție acea tulpină care poate permite transmiterea de la om la om. Deocamdată nu avem aceste date. De obicei este contactul direct sau indirect cu rozătoarele. În cel mai multe dintre cazuri, formele sunt ușoare și nu pun probleme, dar putem ajunge și la complicații, adică la prindere pulmonară, renală, să vorbim atunci de o febră hemoragică, care poate să pună viața pacientului în pericol și dacă are și un sistem imunitar problematic, se poate ajunge din păcate și la CMR, adică la deces, cum s-a întâmplat în acest caz. Nu există un tratament antiviral specific, din păcate nu există posibilitatea de vaccinare pe scară largă, ceea ce înseamnă că prevenția este singura care poate rezolva și, într-adevăr, o monitorizare. Nu cred că se pune problema de o criză sanitară, nu se pune problema ca lucrurile să escaladeze într-o mai mare măsură, cred că este o situație izolată care trebuie analizată și luată ca atare, apropo de vasul de croazieră.
6: A spus că avem și în România, deci am avut cazuri?
9: În fiecare an avem cazuri de infecție cu hantavirus, nu pune probleme, nu se întâmplă absolut nimic, foarte rar sunt formele severe. Da? Deci această situație, în afară de faptul că e punctuală, ridică cumva un semn de întrebare, pentru că au fost cazuri în același loc. Și aici e un semn de întrebare, dar de aici până la concluzie, distanță mare și pare că trebuie să vedem partea de finalitate.
6: Dar acest virus are și o tulpină care se transmite de la om la om?
9: Da, este o probabilitate care e mică și trebuie văzut într-adevăr dacă e vorba de această variantă și dacă într-adevăr transmiterea așa s-a produs.
6: Și cum se transmite de la rozătoare?
9: Prin contactul direct sau prin contactul indirect cu excrementele, cu urina?
6: Așadar, vorbim despre un virus, am avut și experiența SARS-CoV-2, ambele pot provoca afecțiuni respiratorii.
9: N-are nicio legătură, sunt virusuri separate, nu are absolut nicio conotație, nicio legătură, nici nu se transmite la fel de ușor, nici nu va da din punct de vedere epidemiologic nicio problemă.
6: Hantavirusul a atras atenția internațională după ce pasagerii au debarcat și s-au dispersat în mai multe țări înainte ca amploarea focarului să fie pe deplin înțeleasă, ceea ce a dus la comparații cu primele zile ale pandemiei de COVID-19.
4: Am ascultat un material realizat de colega noastră Mirela Dădăcuș. Este 8:41 în matinalul RFI. Îndreptăm atenția către actualitatea economică internă. Românii cumpără mai puțin, comerțul cu amănuntul a scăzut cu 5% în primul trimestru din acest an. Asta arată datele publicate ieri de Institutul Național de Statistică. În mod normal, o scădere a consumului este privită ca un semnal prost pentru economie, mai ales într-o țară în care consumul a fost ani la rând principalul motor de creștere. În cazul României însă, consumul scăzut este mai degrabă un efect al încercărilor de a reduce deficitul bugetar, explică la RFI profesorul de economie mondială Cristian Năsulea.
10: Este limpede faptul că o parte dintre cheltuielile care erau făcute de populație, care erau făcute în economie în așa fel încât să avem un nivel ridicat al consumului, erau făcute pe datorie. Deci când vedem o scădere a consumului, vedem de fapt un efect absolut natural al demersurilor care au fost întreprinse până acum pentru reducerea deficitului bugetar, pentru a încerca să aducem finanțele țării înapoi într-o situație mai sănătoasă. E ca și cum România este o persoană care este dependentă de cumpărături. E absolut normal să vedem, printre altele, și o reducere a consumului acesta scăpat de sub control, a cumpărăturilor excesive pe care le făcea anterior. Și atunci am auzit deja mai multe persoane din anumite partide politice care s-au grăbit să vină și să critique ca un semnal de alarmă această scădere a consumului, în ciuda faptului că, dacă mergem după aceeași metaforă pe care am folosit-o până acum, este ca și cum ai critica un dependent care începe gradual să-și aducă sub control dependența, te-a pus să-l critici pentru faptul că nu mai cumpără la fel de multe lucruri pentru care se împrumuta de oriunde la orice dobândă doar ca să poată să-și alimenteze viciul.
11: Consumul a fost pentru România principalul motor de creștere economică. În acest context nu este totuși îngrijorătoare scăderea.
10: Este îngrijorătoare în sensul în care această scădere a consumului este corelată și cu o încetinire și mai mare a ritmului de creștere a economiei românești. Aici este problema. Dacă era un motor bazat pe o practică absolut nesustenabilă și nesănătoasă din punct de vedere economic, nu este normal să încetăm să facem lucrurile greșite pe care le făceam până acum. Și acum, aceiași politicieni care deplâng scăderea consumului sunt aceia care în trecut se plângeau tocmai de faptul că România are doar o economie care este bazată pe consum, că nu are o economie care e bazată pe producție industrială. Deci, cumva, lipsa de consecvență și de logică în modul în care sunt tratate aceste chestiuni economice în spațiul politic este absolut descurajantă în momentul în care avem atât de multe probleme pentru care, din păcate, depindem de politicieni ca să întrevedem o oarecare rezolvare.
11: Mai concret, care sunt efectele asupra economiei?
10: Trebuie să așteptăm niște date ca să putem să avem o radiografie mai completă și mai coerentă a ceea ce înseamnă această scădere a consumului. Pentru că deocamdată avem și foarte multe întrebări. Ne punem problema de ce există o scădere destul de mare a consumului în ceea ce privește produsele de primă necesitate, unde în mod normal consumul pentru acestea tinde să nu scadă, pentru că oamenii nu se pot lipsi cu ușurință de acele lucruri. Și atunci există deja diverse teorii care vorbesc de fapt despre o reorientare a unei părți dintre consumatorii români către vânzători în detai din alte țări, pentru că suntem totuși în Uniunea Europeană și atunci oamenii au posibilitatea pentru o întreagă serie de produse să le cumpere de fapt de la comercianți care au făcut efortul să-și facă site-uri în limba română, care livrează gratuit în România, dar care nu sunt bazați pe teritoriul țării noastre.
11: Totuși, în acest moment, nu putem să nu ne gândim și la riscul de inflație, la cursul euro și la criza politică, de fapt. Deci, la ce ne-am putea aștepta în perioada următoare din partea consumului?
10: În situația actuală, cu un leu care se devalorizează, evident că ne așteptăm să vedem, într-un timp relativ scurt, o scădere suplimentară a consumului, pentru că în momentul în care un angajat pe salariu minim din România, din cauza deprecierii monedei naționale, a pierdut în mai puțin de o săptămână 90 de lei din puterea sa de cumpărare, vă dați seama că astea sunt lucruri care se vor reflecta și vom constata că românii și-au permis cu 3,5% mai puțin din mai încolo decât și-au permis înainte, pentru că aceasta este devalorizarea leului până în acest punct. Deci, repet, e extrem de important să menținem cumva măcar situația actuală în așa fel încât să nu fim nevoiți să aflăm cum arată scenariile acelea negative, mai rele decât orice probleme am fi încercat să rezolvăm până acum.
4: Profesorul de economie mondială Cristian Sulea, el a fost intervievat de Mădălina Șerban. Mai puțin de 13 minute ne despart de ora 9, sunteți în matinal. RFI, administrația Trump ridică din nou tonul contra Europei într-un document care dezvăluie noua strategie antiteroristă a Statelor Unite. Casa Albă atacă iarăși bătrânul continent. Europa este descrisă ca fiind un incubator de amenințări teroriste. Vasile Damian ne spune mai multe.
12: Raportul publicat de Casa Albă definește principalele trei amenințări la adresa Statelor Unite: narcoteroriștii și grupurile internaționale, teroriștii islamiști istorici și extremiștii violenți de stânga, inclusiv anarhiștii și antifasciștii. Comentatorii notează în primul rând o ruptură clară cu precedenta administrație americană. Democratul Joe Biden desemnase grupările de extremă dreaptă, în particular supremaciștii albi, drept o amenințare majoră pentru țară. Actuala conducere americană este de părere că politicile migratorii europene sunt cele care favorizează cel mai mult insecuritatea. Cu cât culturile străine se răspândesc și cu cât politicile actuale din Europa durează, cu atât va exista mai mult terorism. În calitate de leagăn al culturilor și valorilor occidentale, Europa trebuie să ia măsuri imediate pentru a pune capăt declinului său înverșunat, se poate citi în raportul administrației Trump. Pentru cei care nu au uitat, acest nou document se înscrie în perspectiva altuia, publicat acum 6 luni. În decembrie 2025, strategia de securitate națională americană critica, pentru prima dată, pe un ton la fel de vehement, Europa și politicile ei migraționiste. Plecând de la aceste două texte, la care se adaugă nenumăratele declarații și critici intempestive, scrise sau făcute de președintele Donald Trump, putem spune că acesta a făcut din Europa principalul său inamic ideologic. De notat că strategia antiteroristă americană este condusă de Sebastian Gorka, un stâlp al mișcării MAGA. Fiu de emigranți maghiari, născut și școlit la Londra, Gorka l-a servit pe Trump și în timpul primului său mandat. Revenind acum în fruntea Consiliului Antiterorist, consilierul lui Trump este descris drept un ultraradical apropiat grupuscurilor de extremă dreaptă. Noua strategie antiteroristă nu ezită să se autofelicite când evocă operațiunile contra traficanților de droguri din emisfera noastră, a se subînțelege America de Nord și de Sud. Documentul laudă în acest context bombardamentele ucigătoare contra embarcațiunilor bănuite că transportă stupefiante. Casa Albă reamintește de asemenea spectaculoasa capturare a fostului președinte venezuelan Nicolas Maduro. În concluziile raportului său, administrația de la Washington promite că își va înăspri lupta contra grupurilor considerate anti-americane. Sunt astfel citate, pe lângă teroriștii islamiști, grupurile politice naționale violente, radical, pro-transgender și anarhiste. Vom utiliza toate uneltele la dispoziție pentru a le localiza, identifica și găsi legăturile pe care le întrețin cu organizații internaționale precum Antifa, notează documentul. Semn, din nou, că actuala administrație americană face o mare confuzie. Într-adevăr, mișcarea Antifa, de la antifascist, este mai degrabă o mișcare decât un grup organizat. Donald Trump o desemnase însă deja în trecut drept organizație teroristă după asasinarea influencerului ultraconservator Charlie Kirk.
4: Mulțumim, Vasile Damian. Mai puțin de 10 minute ne despart de ora 9. Ascultați matinale RFI. Ucraina, la fel ca restul Europei, marchează astăzi pe 8 mai victoria asupra Germaniei naziste din 1945, în timp ce Rusia va celebra același lucru mâine pe 9 mai, o dată la care Ucraina și restul Europei aniversează Ziua Europei. Kremlinul a anunțat că a luat importante măsuri de securitate pentru a celebra sa paradă militară, la care anul acesta, pentru prima dată în ultimii aproape 20 de ani, nu vor fi prezentate echipamente militare. Rusia anunță că instaurează un armistițiu unilateral în Ucraina timp de 2 zile, valabil astăzi și mâine, cu ocazia acestor festivități. Pentru președintele ucrainean, Rusia nu ia în calcul în mod serios acest armistițiu, asta după ce Kievul anunțase propriul armistițiu începând de miercuri, dar Moscova a continuat să atace Ucraina. Cristina Teacă ne spune mai multe.
13: Tradiționala paradă prin care Rusia marchează victoria asupra Germaniei naziste în cel de-al doilea război mondial va avea loc anul acesta fără tancuri, rachete ori alte echipamente militare, după cum a anunțat Ministerul Rus al Apărării. Va fi pentru prima dată în aproape 2 decenii și prima dată de când Rusia a invadat Ucraina în februarie 2022, când nu va fi prezentat vreun echipament militar în cadrul acestei parade, ce are loc an de an pe 9 mai în Piața Roșie din Moscova. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, susține că serviciile de securitate ruse au luat măsuri suplimentare pentru a asigura buna desfășurare a acestui moment, dată fiind, spune el, amenințarea teroristă venită din Ucraina. În plus, Dmitri Peskov a explicat și de ce s-a decis sistarea momentană a internetului la Moscova, pur și simplu pentru că a fost necesar pentru a garanta securitatea cetățenilor noștri, după cum s-a exprimat purtătorul de cuvânt al Kremlinului. Din cauza acestei restricții se fac foarte greu până și plățile bancare. AFP scrie că restricția nu vizează cartierele ce sunt ceva mai îndepărtate de Piața Roșie, unde va avea loc parada militară. Operatorii locali de telefonie mobilă și-au informat încă de luni clienții că restricțiile rămân în vigoare până pe 9 mai în regiunea Moscova. Până una alta, negociatorul ucrainean Rustem Umerov s-a întreținut în Statele Unite cu negociatorii americani, a anunțat joi Kievul. Negocierile de pace se află în acest moment într-un punct mort. De partea sa, Uniunea Europeană nu își va schimba nici poziția și nici prezența la Kiev, a explicat un purtător de cuvânt al Uniunii Europene, o reacție venită după ce autoritățile de la Moscova au cerut ambasadorilor străini să evacueze personalul și cetățenii din capitala Ucrainei din cauza unor inevitabile lovituri, asta în cazul în care Ucraina îi va perturba festivitățile planificate pentru ziua de sâmbătă. Kremlinul anunță și un armistițiu. Începând de vineri, de la miezul nopții, pentru zilele de 8 și 9 mai în Ucraina, cu ocazia acestor festivități, Kievul anunțase un armistițiu începând de miercuri, Moscova și-a continuat însă atacurile, infrastructuri civile au fost atacate cu sute de drone ce au provocat importante pagube la Donetsk, Kherson, Harkov, Sumi, în nord-vestul Ucrainei. Atacurile au vizat în special infrastructuri feroviare și energetice. Toate aceste atacuri arată că, de fapt, Rusia nu ia în calcul posibilitatea reală a unui armistițiu, a afirmat liderul de la Kiev, Volodymyr Zelensky, și a estimat că singurul lucru pe care și-l doresc liderii ruși este un moment de liniște în Piața Roșie din Moscova pentru a putea celebra victoria sovietică din 1945, pe 9 mai. Ucraina va răspunde în mod echitabil, a atenționat președintele ucrainean și a acuzat Moscova că a încălcat acest armistițiu unilateral propus de Ucraina începând de miercuri.

0: Mai puțin de 3 minute ne despart de ora 9. Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Cosmin Ruscior este în studio alături de noi și ne spune cu cine va discuta astăzi de la 9 și 15 minute la invitatul dimineții. Bună dimineața, Cosmin!
1: Bună dimineața, bun găsit tuturor! Invitatul dimineții la RFI la ora 9 și un sfert este liderul deputaților UDMR Cioma Botond. Formațiunea maghiară vrea refacerea coaliției cu PSD, PNL și USR, un scenariu imposibil în contextul actual, în care am văzut cu toții PNL și USR s-au retras în opoziție și au cerut PSD-ului să-și asume guvernarea dacă tot a demis guvernul Bolojan prin moțiune de cenzură. De partea lor, socialdemocrații merg pe aceeași linie cu UDMR și spun că vor refacerea coaliției, dar cu alt premier. Toate scenariile sunt acum pe masă, mai puțin cel în care au ajunge la guvernare, întrucât președintele Nicușor Dan a exclus această variantă. Apropo de șeful statului, el a început discuțiile informale pentru un nou guvern. Ieri a fost rândul liderului UDMR, Kelemen Hunor. Trebuie să ne așezăm la masă și să vedem soluțiile pe care le putem pune în practică, a afirmat el miercuri, deci cu o zi înainte acestei discuții, un ton așadar destul de pragmatic, dar care ar putea fi soluția? Întâi de toate vom vedea dacă PNL și USR vor fi dispuse să dea din nou mâna cu PSD, iar dacă o vor face, rămâne de văzut ce premier ar fi acceptat de toate formațiunile. Vrem să aflăm de la deputatul UDMR Cioma Botond de ce își dorește Uniunea refacerea unei coaliții care nu a funcționat. Dacă aveți întrebări pentru invitatul dimineții, ne puteți scrie ca de obicei pe WhatsApp la numărul 0724-322-433.
0: Mulțumim, Cosmin Ruscior, vă ascultăm cu interes de la 9 și 15 minute. Rămâneți pe RFI, imediat vin știrile cu Georgia Pietreanu.

0: Este ora 9, bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat într-un interviu pentru Hot News că s-a consultat cu Marian Neacșu, vicepremier PSD, în privința listării la bursa unor pachete minoritare din companiile de stat. Prin vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu vede tot pe Ilie Bolojan în funcția de premier, citez, viitorul premier trebuie să se bucure de încrederea românilor, a declarat Ciucu. Și puterea de cumpărare a românilor este tot mai scăzută, arată cele mai recente date ale Institutului Național de Statistică. Oamenii au început să renunțe chiar și la produsele esențiale, cum ar fi alimentele. Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat într-un interviu pentru Hot News că s-a consultat cu toți vicepremierii înainte de a decide să liseze la bursă pachete minoritare din companii de stat și nimeni nu s-a opus. Iată declarația.
2: Deci înainte de a ieși dumneavoastră public, ați vorbit cu domnul Neacșu, domnia sa v-a spus că în principiu e de acord, i-ați trimis și lista pe mail, nu știm dacă și-a verificat sau nu mail-ul, ori și cât ați ieșit, ați anunțat...
3: Nu, am avut discuții și în acest comitet interministerial la care participau reprezentanții fiecărui minister implicat.
2: Înainte de 16 aprilie.
3: Din noiembrie încoace am făcut... Am avut deja, cred că, vreo 10 comitete interministeriale, nu mai știu numărul exact, dar am avut frecvent comitete interministeriale în care discutam proiectul pilot al celor 22 de companii și am discutat și despre acest material la care lucrăm, la listabile, și am organizat inclusiv o întâlnire cu Bursa de Valori București, la care a participat AMEPIP, Secretariatul General al Guvernului și, dacă mi-amintesc, și din Ministere Oameni.
2: Vă întreb direct, în cadrul acestor întâlniri a fost vreun membru al vreunui comitet interministerial care să se opună vehement listării la bursa? A spus cineva, nu sunt de acord cu această metodă?
3: Nu, n-a existat nicio discuție de acest fel. Nimeni nu a zis mă opun.
0: Viitorul premier trebuie să aibă încrederea românilor, nu poate guverna un premier cu un nivel de încredere scăzut pentru că vor ieși oamenii în stradă, a declarat Ciprian Ciucu la Antena 3 CNN.
4: În această situație, cea mai bine este să fie personalitatea politică cu cea mai mare încredere în românilor. De ce? E foarte greu să conduci un guvern, mai ales minoritar, dacă tu ai încredere de 10%, 15%. N-ai autoritate, n-ai legitimitate. Lumea îți iese în stradă automat. Totdeauna când vei avea un prim-ministru care are 10-15%, nefiind credibil și neavând sprijinul populației, lumea se răscoală. Și atunci va trebui să căutăm în această ipoteză, dacă ea se va întâmpla, cea mai credibilă persoană din acest nou angrenaj politic. Poate să fie Ilie Bolojan? Eu cred că da. Poate să fie și altul? Rămâne de văzut.
0: Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat într-un interviu pentru știrile Pro TV că refacerea coaliției ar trebui să rămână prima opțiune și că trebuie găsită o variantă de premier agreată și de PNL și de PSD. Hunor a făcut portretul viitorului premier.
5: Eu cred că tot lumea e de acord că prima variantă ar fi să refacem coaliția destrămată. Asta ar fi prima variantă, dar vă dați seama că sunt multe chestiuni care trebuie rezolvate, că e vorba și de încredere. E treaba Partidului Național Liberal, cum gestionează, ce are de gestionat, dar eu am spus ieri, ceea ce mențin în continuare, că cât de cât îl cunosc eu pe Ilie Bolojan, nu va ceda. Mai departe, sigur, se poate, și asta era propunerea mea, și aici încerc eu, sau aș încerca eu, dacă ar fi după mine să găsesc o soluție, un om pe care acceptă și Ilie Bolojan și nu se simte PNL umilit, poate să rămână în picioare, un om pe care poate să-l accepte și Grindeanu și PSD-ul și ceilalți, bineînțeles că până la urmă în coaliție suntem 4-5 actori, dar trebuie găsit acel om. Un om care știe să gestioneze crize politice, lipsa de încredere trebuie gestionată, criză guvernamentală. Eu nu cred că România nu are un om care are această capacitate în 2026.
0: Comerțul cu amănuntul a scăzut cu 5% în primul trimestru din 2026, potrivit Institutului Național de Statistică. Scăderea consumului începe să se vadă inclusiv în coșul de bază al românilor. Datele publicate pentru luna martie arată că oamenii cumpără mai puține alimente și produse esențiale, o evoluție considerată neobișnuită de economiști, pentru că astfel de cheltuieli sunt de regulă ultimele la care populația renunță. Profesorul de economie mondială Cristian Năsulea explică la RFI cum s-ar putea explica această tendință.
6: Trebuie să așteptăm niște date ca să putem să avem o radiografie mai completă și mai coerentă a ceea ce înseamnă această scădere a consumului. Pentru că deocamdată avem și foarte multe întrebări. Ne punem problema de ce există o scădere destul de mare a consumului în ceea ce privește produsele de primă necesitate, unde în mod normal consumul pentru acestea tinde să nu scadă, pentru că oamenii nu se pot lipsi cu ușurință de acele lucruri. Și atunci există deja diverse teorii care vorbesc de fapt despre o reorientare a unei părți dintre consumatorii români către vânzători în detail din alte țări. Pentru că suntem totuși în Uniunea Europeană și atunci oamenii au posibilitatea pentru o întreagă serie de produse să le cumpere de fapt de la comercianți care au făcut efortul să-și facă site-uri în limba română, care livrează gratuit în România, dar care nu sunt bazați pe teritoriul țării noastre.
0: Uniunea Europeană a pregătit reguli mai relaxate pentru utilizarea inteligenței artificiale, transmite Ager Press. După 9 ore de negocieri, statele membre și europarlamentarii au ajuns la un acord provizoriu care amână aplicarea unor obligații importante pentru sistemele AI, considerate cu risc ridicat. Mădălina Șerban vine cu detalii.
7: Noile termene vizează sistemele AI cu risc ridicat, adică aplicații care folosesc date biometrice sau sunt conectate la infrastructuri critice. Inițial, regulile privind aceste sisteme trebuiau să intre în vigoare în vara acestui an, dar aplicarea lor a fost amânată pentru decembrie 2027. Decizia europarlamentarilor vine pe fondul presiunilor din partea companiilor europene, care reclamă prea multă birocrație și dificultăți în competiția cu firmele din Statele Unite și din Asia. Totodată, Uniunea Europeană înăsprește regulile pentru conținutul fals creat cu ajutorul inteligenței artificiale. Acordul prevede interzicerea imaginilor sexuale explicite generate fără consimțământ, inclusiv deepfake-uri. Dacă va fi aprobată, interdicția va fi aplicată din decembrie 2026 de Oficiul European pentru Inteligența Artificială. Tot din aceeași lună, conținutul generat de inteligența artificială va trebui marcat obligatoriu pentru a putea fi identificat mai ușor. Acordul trebuie aprobat oficial de statele membre și de Parlamentul European în lunile următoare.
0: Discuțiile dintre Varșovia și Washington privind extinderea prezenței militare americane în Polonia sunt deja în curs atât la nivel militar cât și diplomatic, au spus oficiali polonezi potrivit Politico. Președintele polonez Karol Nawrocki a declarat că Varșovia este pregătită să găzduiască trupele americane retrase din Germania și că va încerca să-l convingă personal pe Donald Trump să trimită militari acolo. Oferta vine în contextul în care Pentagonul se pregătește să retragă aproximativ 5.000 de soldați din Germania în cursul anului viitor. Trump sugerând că reducerile ar putea merge și mai departe. El a adăugat că Polonia are deja, citez, infrastructura pregătită pentru o astfel de mișcare. Declarațiile lui Nawrocki vin la câteva zile după ce premierul Donald Tusk a avertizat că Polonia nu ar trebui să fure trupe de la aliați. Tusk a mai spus că Polonia ar profita de orice ocazie pentru a crește prezența Statelor Unite pe teritoriul său, dar că nu va permite ca țara să fie folosită pentru a distruge unitatea europeană. Avem parte de vreme caldă, astăzi e dar instabilă, în a doua parte a zilei, ca atât și noaptea, apar ploi însoțite de tunete și fulgere. Astăzi avem temperaturi maxime cuprinse între 11-13 grade până spre 25 de grade. Sunt 17 grade la această oră în capitală, 16 la Timișoara, 15 grade la Cluj, 14 grade la Iași, 16 la Sibiu și 13 grade la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, însă vă las pe mâini bune, rămâneți în continuare pe RFI, urmează continuă, de fapt, matinal, alături de colegul meu, Dan Andreșescu.
8: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să...
8: Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Ringsil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Silometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Ringsil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin silometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatorii parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
10: RFI unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize și comentarii. Timp de 30 de minute privim realitatea în context regional și european. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informații din Republica Moldova de luni până vineri de la 10 și un sfert. Moldova Zoom.
11: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
13: RFI. Este 9 și 11 minute, suntem în continuare la matinal. Politicienii se gândesc la relansarea economiei, la creșterea salariilor și pensiilor sau la reducerea TVA. Sunt multe promisiuni făcute direct sau voalat. Nu trebuie însă uitat că presiunile bugetare nu s-au schimbat, după cum atrage atenția și Constantin Rudnitski.
14: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
15: Se întâmplă ca o schimbare în zona politică să aducă în rândul cetățenilor speranța că lucrurile se vor îmbunătăți și pentru ei. Probabil că așa se întâmplă și în ceea ce privește schimbarea guvernului decisă prin votarea moțiunii de cenzură în Parlament. Numai că unele lucruri din economie rămân neschimbate. De exemplu, nevoia de finanțare pentru acest an este de aproximativ 264 de miliarde de lei, o sumă imensă. În plus, evoluția dobânzilor la împrumuturile statului român nu este deloc favorabilă, ceea ce înseamnă că nivelul costului de împrumut va crește. De altfel, trezoreria statului paria pe reducerea dobânzilor la începutul anului, mizând pe efectele reducerii deficitului bugetar de anul trecut. A fost un calcul care a ieșit. La sfârșitul lunii februarie, randamentul titlurilor de stat în lei pe 10 ani ajunsese la 6,25%, un nivel redus pentru România. Numai că din motive externe, războiul din Orientul Mijlociu sau din cauze interne, criza politică, dobânzile la împrumuturile statului au crescut vertiginos la 7,40%. În ultimele două zile, randamentul a mai scăzut până sub granița de 7%, dar în continuare cotația este volatilă și poate produce surprize plăcute sau negative. Un lucru bun poate fi că Ministerul Finanțelor a împrumutat deja aproape o treime din necesarul total de finanțare în primul trimestru al anului, adică aproximativ 85 de miliarde de lei. Este posibil ca Ministerul Finanțelor să fi fost criticat pentru ritmul de împrumuturi de la începutul anului, dar parcă trezoreria ar fi anticipat ce avea să urmeze și acum graba împrumuturilor este binevenită. O mare parte dintre împrumuturile statului au fost făcute în primele două luni ale anului la dobânzi mai mici decât cele de astăzi. Cu toate acestea, plățile statului în contul dobânzilor vor ajunge anul acesta la valoarea nominală de 60 de miliarde de lei. Este foarte mult dacă ne gândim că România trebuie să reducă deficitul bugetar la 6,2% din PIB. Deci, ne place sau nu, orice guvern se va instala la Palatul Victoria va trebui să asigure o finanțare de 264 de miliarde de lei, din care se scad sumele deja atrase, 85 de miliarde și rămân totuși de împrumutat 179 de miliarde de lei. Aceste sume nu se pot schimba pentru că ele nu depind de un guvern sau altul, ci reprezintă nevoia de finanțare pentru ca statul român să funcționeze. Nu se schimbă nici nevoia de reducere a deficitului bugetar. România s-a angajat să scadă anul acesta deficitul la 6,2% din PIB, nivel la care este construit și bugetul de stat pe anul 2026. Unele partide și unii politicieni au început deja să promită relansarea economiei, creșteri de pensii și salarii, investiții prin programul Angel Salini sau chiar idei de reducere substanțială a TVA. Desigur, viitorul guvern poate să ignore traiectoria asumată de România de reducere a deficitului și ar putea să-l crească din nou, la fel ca în anul 2024, doar că orice guvern care va face acest lucru riscă intrarea României în incapacitate de plată. Agențiile de rating ar putea reacționa în cazul nerespectării reducerii deficitului și ar putea trimite România în junk. La fel, Comisia Europeană ar putea institui sancțiuni legate de procedura de deficit excesiv, respectiv o blocare a fondurilor europene. Deci nevoia de consolidare bugetară nu se schimbă în funcție de un guvern sau altul. De asemenea, nivelul datoriei publice va depăși anul acesta cota de alarmă de 60% din PIB, indiferent de numele premierului și de componența guvernului. În concluzie, nu poți lua dreptul la speranță al oamenilor, dar în același timp, cetățenii au obligația să judece realist situația economică și bugetară.
14: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
16: Nouă și aproape 16 minute, invitatul dimineții la RFI este liderul deputaților UDMR, Cioma Botond. Discutăm despre criza politică, despre consultările pentru formarea unui nou guvern. Vrem să aflăm care sunt variantele UDMR. Dacă aveți întrebări pentru invitat, ne puteți scrie pe WhatsApp la numărul 0724-322-433. Bună dimineața, mulțumesc că ați acceptat invitația noastră, domnule deputat.
17: Bună dimineața și mulțumesc pentru invitație.
16: Președintele Nicușor Dan a început, iată, discuțiile informale pentru formarea unui nou guvern după demiterea cabinetului Bolojan prin moțiune de cenzură. PNL și USR s-au retras în opoziție. PSD vrea, în schimb, continuarea guvernării în formula de până acum, dar fără Ilie Bolojan premier. Foștii parteneri, evident, spun nu. Ce propune UDMR?
17: Ieri la Palatul Cotroceni și domnul Kelemen Hunor i-a propus domnului președinte Nicușor Dan dacă ar putea să facă demersuri în sensul refacerii coaliției. Asta a fost prima propunere, iar a doua, eventual, un guvern minoritar, dar care nu ni se pare o idee fezabilă în condițiile în care trebuie să iei în continuare niște măsuri destul de nepopulare. Asta a fost discuția pe care a purtat-o ieri domnul Kelemen Hunor cu domnul președinte Nicușor Dan. Nu știu dacă se mai poate reface această coaliție, trebuie să menționez și acest lucru. Avem, ați amintit și dumneavoastră, există aceste decizii, rezoluții atât la PNL cât și la USR că nu vor să mai guverneze împreună cu Partidul Social Democrat după ce PSD a inițiat o moțiune de cenzură împreună cu Partidul AUR. E o situație extrem de complicată, vă spun sincer, în acest moment nu văd care ar fi rezolvarea acestei situații în condițiile în care PNL-ul și USR-ul au aceste decizii în partid.
16: Dar o coaliție, știți bine, se bazează pe încredere. Cum poți avea încredere într-un partid care tocmai s-a întors împotriva propriului guvern?
17: Este o întrebare legitimă, dar dacă abordăm această situație conflictuală numai din această perspectivă, atunci foarte ușor putem ajunge să vină AUR-ul la guvernare. Și nu cred că ar fi în interesul României ca AUR-ul să guverneze această țară. Deci când facem anumite afirmații și vorbim despre încredere, reiterez, este o abordare legitimă, dar cred că ar trebui să aducem mai multe elemente în această discuție și să încercăm cumva să rezolvăm această situație. Pentru că dacă nu, atunci vin extremiștii și își vor impune ei punctul de vedere și nu cred că va fi bine.
16: Apropo de AUR, domnule Cioma Botond, avem o întrebare, iată, de la un ascultător, o întrebare pentru dumneavoastră, de la Florin, care spune așa: care este, după dumnealui, explicația și temeiul legal pentru excluderea de la negocieri a partidelor suveraniste de la aceste discuții pentru formarea unui nou guvern? Ce este extremist sau neeuropean în a-ți ajuta, susține și apăra interesele reale economice pentru propria țară? Cum îi răspundeți?
17: În primul rând, nu cred că aurul apără interesele legitime ale României. Este un partid extremist cu accente antimaghiare și antisemite, după părerea mea. Nu au nici soluții economice pentru această țară. Sunt foarte de mult timp, din anul 2020, sunt în Parlament. Eu nu am văzut un proiect de lege care să țintească rezolvarea unei probleme punctuale a României. Deci, în acest sens, nu mi se pare că aurul ar fi un partid credibil. Ei vor să facă scandal și ei cred că din această situație conflictuală pot să crească. Asta e părerea mea despre aur. Legat de consultările de la Cotroceni, aceste consultări au fost anumite consultări informale, deci nu au fost într-un cadru constituțional. Când aceste consultări se vor desfășura într-un cadru constituțional, atunci sunt sigur că președintele Nicușor Dan va invita și Partidul Aur la aceste consultări.
16: Vorbeam de încredere mai devreme, domnule deputat, și vreau să vă întreb dacă UDMR în acest moment mai are încredere în PSD.
17: E greu de spus. Eu sper ca PSD-ul să nu facă totuși o alianță la nivel guvernamental cu partidul AUR. Este greu de spus la ce ne putem aștepta, dar eu n-aș exclude în totalitate Partidul Social Democrat din această ecuație, pentru că, repet, vom ajunge în situația în care, dacă nimeni nu vrea cu nimeni din partidele pro-europene, atunci o să ajungem că va veni un moment când aurul va ajunge la putere. Nu cred că ar fi bine, după părerea mea. Deci, în acest sens, eu aș avea o abordare puțin mai nuanțată.
16: Dar
17: a greșit Partidul Social Democrat că a inițiat această moțiune de cenzură împreună cu Partidul Extremist AUR.
16: O altă întrebare de la un ascultător, Doru, care vă întreabă așa: domnule deputat, sunteți convins că refacerea coaliției fără Bolojan, dar cu ceilalți actori în aceleași funcții în partide, aici mă refer la domnul Grindeanu, ar putea funcționa mai bine sau va dura până când conducerea PSD hotărăște iarăși că ceva nu e în regulă în opinia lor și vor trânti din nou împreună cu AUR noul guvern? Cum îi răspundeți?
17: Din păcate, ambele variante se pot întâmpla. Se poate întâmpla și varianta în care guvernul ar putea funcționa, dar s-ar putea întâmpla, nu pot să exclud acest scenariu, ca Partidul Social Democrat într-un anumit moment să recurgă la o nouă moțiune de cenzură.
16: Dincolo de asta, mai e și problema reformelor, că un guvern îl faci nu doar de dragul de a face un guvern, ci ca să realizezi ceva la guvernare, să aduci dezvoltare țării. Și atunci vreau să vă întreb un lucru. Cum v-ați asigura, în condițiile în care ați reface, să spunem, teoretic, ipotetic, această coaliție, dar cu alt premier, cum v-ați

0: facă altceva decât să ducă în țara în această direcție. Pentru că dacă intrăm în incapacitate de plată, Doamne ferește, sau dacă va veni FMI-ul înainte de a intra în incapacitate de plată, va fi o situație extrem de dificilă. Deci oricine va veni la Palatul Victoria, trebuie să scadă în continuare deficitul bugetar. Sigur, trebuie să se ocupe și de relansarea economică, să aibă o acțiune susținută împotriva evaziunii fiscale. Aici, după părerea mea, domnul Bolojan n-a făcut destul împreună cu domnul Nazare să reducă evaziunea fiscală, mai ales la TVA. Avem niște miliarde bune anual, cred că în jur de 7 miliarde. România nu încasează din TVA. Suntem pe ultimul loc în Uniunea Europeană în privința încasării de TVA. Deci avem lucruri de făcut, dar, repet, oricine va veni la Palatul Victoria trebuie să continue aceste reforme. Nu există altă soluție, nu există o baghetă magică să vii și să faci altceva și să nu riști să intre România, de exemplu, în categoria junk.
1: Explicați-ne,
0: și să pierdem și fonduri europene și să-și piardă și Comisia Europeană toată răbdarea pe care a avut-o cu România.
1: Și România mai are de atras vreo 10 miliarde de euro în acest an din PNRR și avem și un deadline care e destul de aproape, luna august. Vreau să vă întreb ceva, domnule Cioma Botond. UDMR-ul vrea refacerea actualei coaliții cu premier de la ce partid? Că și asta e o necunoscută.
0: Nu mă pronunț în această privință, premier de la ce partid. Noi dorim refacerea acestei coaliții pentru că actuala coaliție, sigur că sau fosta coaliție, am avut foarte multe conflicte în această coaliție, dar totuși am avut o majoritate parlamentară destul de bună, în sensul că nu a trebuit să negociem cu partidele extremiste pentru trecerea unor acte normative în Parlament. În sensul acesta a fost o majoritate destul de solidă în Parlament. Eu cred că pentru a continua aceste reforme de care vorbisem, trebuie să avem o majoritate solidă în Parlament. De ce premier? Nu știu ce premier. Am înțeles că domnul Nicușor Dan se gândește și la un premier tehnocrat. Nu știu dacă un premier tehnocrat va avea autoritatea necesară să conducă o coaliție complicată din punct de vedere politic, formată eventual din patru formațiuni politice. Nu știu, vom vedea aceste lucruri.
1: Da, dar până una alta va fi nevoie de un prim-ministru care să fie acceptat atât de PNL cât și de PSD, absolut, că acolo absolut e de fapt marea problemă.
0: Acolo e problema, da.
1: Bun, și cum găsești, cum faci acest balet politic? Pentru că dacă pui pe cineva de la PSD, nu ți-l acceptă PNL-ul și invers. Și atunci mergi pe varianta unui om neafiliat politic?
0: Neafiliat politic, nu știu, nu cred că ar funcționa, vă spun sincer. Am sunt și un tehnocrat sau să-l numim neafiliat, cum spuneți dumneavoastră, nu știu dacă ar funcționa. Ar trebui să găsim o persoană pe care și PSD-ul și PNL-ul să o accepte, în sensul să nu se raporteze la acea persoană ca la un rival. Asta ar fi esența, după părerea mea. Eu cred că am putea să găsim o asemenea persoană.
1: Da, dar unde? Da, dacă nu în partide, atunci unde? La BNR, la alte instituții, unde anume?
0: Și în partide cred că am putea găsi. Nu știu, varianta cu de la BNR ce vă referiți dumneavoastră ar fi un premier tehnocrat. Ok, poate, deci eu cred și sigur că acel premier tehnocrat s-ar pricepe din punct de vedere profesional să abordeze problemele financiare, macroeconomice ale României. Dar nu știu dacă va avea autoritatea politică necesară, suficientă să conducă o coaliție complicată din punct de vedere politic.
1: Credeți că ar fi o idee bună ca președintele Nicușor Dan să-l desemneze premier tot pe Ilie Bolojan?
0: Dacă Partidul Social Democrat ar fi de acord cu această variantă, sigur. Da, eu spun da, dar dacă PSD-ul ar fi de acord.
1: Dar UDMR-ul ar agrea ideea asta, nu? Să înțeleg.
0: Absolut. Noi n-am votat moțiunea de cenzură, deci noi am spus că această coaliție ar trebui să continue în aceeași formă. Am spus-o de mai multe ori înaintea moțiunii de cenzură. Noi n-am avea o problemă cu desemnarea domnului Bolojan.

0: din nou.
1: UDMR-ul ar face parte dintr-un cabinet minoritar și asta e o variantă luată în calcul. Și ce fel de cabinet minoritar? Cu PNL și USR sau cu PSD mai degrabă?
0: Eu cred că cu PNL și USR am putea să facem, dar nu mi se pare nici această construcție fezabilă. Pentru că cine va vota acest guvern? Și dacă avem nevoie de voturile AUR în Parlament pentru a investi un guvern minoritar, atunci noi nu vom face parte dintr-un asemenea guvern minoritar.
1: Aici e întrebarea, pentru că va trebui să primiți un vot de investitură în primă fază. Sigur, ce se întâmplă după aia cu măsurile puse pe masă de acel guvern minoritar, vom vedea cine le-ar susține din Parlament. Dar cineva va trebui să vă voteze acel cabinet minoritar, PSD sau AUR. Deci dacă PSD-ul ar da votul de investitură, UDMR ar fi ok, nu? Dacă AUR...
0: Da.
1: Ar
0: da,
1: vota dacă, acest dacă cabinet, n-ar da, mai fi ok.
0: Votul de investitură n-am fi ok. Da, asta e, da, așa e.
1: Am înțeles. Ne apropiem de final, domnule Ciomo Boton, și vreau să vă întreb, acum, sigur, spuneați că sunteți un parlamentar cu experiență, sunteți la, dacă nu mă înșel, al doilea sau al treilea mandat. Vreau să vă întreb, care e, de fapt, sentimentul dumneavoastră? Către ce soluție ne îndreptăm? Așa cum arată acum ecuația, tabloul.
0: În acest moment, nu știu, cu toată experiența pe care o am, eu cred că niciodată n-am fost într-o situație atât de complicată în care suntem acum. Nu văd încă soluția. Nu știu dacă... Eu cred că nici domnul Nicușor Dan n-are o baghetă magică să rezolve dânsul situația dintr-o mișcare. Asta se vede, cred că, și că... În eșecherul politic din multe părți, din multe direcții se vede acest lucru. Nu pot, cu toată experiența pe care o am, nu știu ce se va întâmpla, în sensul cum se va forma o nouă majoritate.
1: Am înțeles. Bun, vom vedea cum vor decurge și consultările de la Cotroceni. Mulțumesc mult pentru intervenție.
0: Mulțumesc și eu.
1: La revedere, am discutat cu liderul deputaților UDMR, Ciomo Boton.
2: Sunteți pe RFI, este 9 și 30 de minute.
3: Dan Andreșescu.
2: Iată titlurile orei. Președintele american Donald Trump a dat un ultimatum până pe 4 iulie Uniunii Europene. Dacă până atunci nu aplică acordul comercial cu Statele Unite, Uniunea Europeană riscă să plătească taxe vamale și mai mari. Polonia este pregătită să găzduiască trupe militare americane. Acesta este anunțul președintelui Karol Nawrocki. Nimeni nu s-a opus listării la bursa companiilor de stat, a declarat vicepremierul Oana Gheorghiu. Premierul Ilie Bolojan și liderul USR Dominic Fritz au transmis un mesaj comun anti-PSD și AUR. Ascultăm mai multe în jurnalul orei 10, tot atunci aflăm și pe cine vede cel mai potrivit pentru funcția de premier edilul capitalei, Ciprian Ciucu. Vremea se răcește ușor în zilele ce urmează și așteptăm ploi în majoritatea regiunilor. La această oră, potrivit ANM, sunt 15 grade în București, 19 grade avem la Craiova, 17 grade sunt la Timișoara. La Sibiu se înregistrează 16 grade Celsius, 11 grade se înregistrează în acest moment la Iași și Chișinău.
3: RFI.
2: 9 și 32 de minute în matinalul RFI, bucătărese din satele transilvanene vor găti cot la cot cu șef cu stele Michelin, într-un eveniment gastronomic internațional care va combina pasiunea pentru gătit cu istoria și cultura de înaltă calitate. Festivalul Taste of Transylvania va oferi publicului acces la mai mult de 100 de feluri de mâncare preparate în stilul tradițional sau reinterpretate. Festivalul este programat de rusalile ortodoxe și greco-catolice pe 29 și 30 mai pe domeniul castelului din Gilău. Bianca Pădurean ne spune mai multe.
4: Unul dintre cele mai rafinate evenimente gastronomice este programat să aibă loc pe un vechi domeniu nobiliar din comuna Clujana Gilău. Doamne care gătesc pentru familiile lor sau pentru cârciumi locale din satele din Transilvania vor găti alături de bucătari renumiți din mai multe țări europene. Aceștia vor încerca să reinterpreteze preparate precum ardei umpluți sau sarmale, iar bucătăresele care vor găti aceleași preparate după rețete vechi de sute de ani vor trebui să valideze sau nu creațiile reprezentanților marilor restaurante, spune unul dintre organizatorii festivalului Taste of Transylvania, Adrian Truța.
5: O să avem un Taste of Transylvania Boutique Festival la Castelul Dingileu, unde am invitat 21 de restaurante în total, cu stele Michelin, cu recomandare Michelin sau din topul restaurantelor din România, de la București, de la Brașov până în zona Harghitei. În 3 zile avem un weekend destinat pentru gastronomie și așteptăm cu mare drag comunitatea foodie din Cluj-Napoca. O să avem invitați și niște producători locali. Prin produsele lor putem să arătăm bucătăria transilvaniană și gătim din produsele lor.
4: Festivalul va avea loc pe domeniul castelului Borceai din Gilău. Acest castel, care a aparținut arhiepiscopilor romano-catolicei Transilvaniei, apoi mai multor familii nobiliare, a fost restaurat grație eforturilor Fundației Tradiții Transilvane din Cluj, care a atras fonduri europene. Acum, rolul acestui castel este cel de centru cultural, spune reprezentantul fundației Ferenc Covaci.
6: Noi, din primul moment, am vrut să transformăm acest castel în centru cultural. Eu consider că am întins o pânză albă, am invitat pe toți. Până acum, Filarmonica de Stat a acceptat invitația noastră, avem un contract cadru de colaborare pe lungă durată, am avut și două concerte foarte frumoase cu ei. Am semnat un contract de același tip cu teatru și opera română de la Cluj. Urmează vinerea asta să semnăm și cu Academia de Artă și Design. Pe aceeași linie, considerând că trebuie să lași pe toată lumea să facă exact la ceea ce se pricepe și vrând să avem un weekend cu gastronomie, i-am invitat pe acești oameni foarte entuziaști și foarte muncitori de la Taste of Transylvania să fie ei care aduc acest spot gastronomic în viața castelului.
4: Castelul a aparținut mai multor familii aristocratice care au dat principi sau guvernatori ai Transilvaniei. Așa ar fi familiile Racoții, Banfi sau Borceai. Acolo au locuit și personalități precum regina Izabela Zapoio a Ungariei, dar și familia lui Mihai Viteazul. Bianca Pădurean, Cluj, RFI. RFI.

0: 20 de minute ne despart de ora 10, suntem în matinal la RFI. Formațiunea franceză de extremă dreaptă Rassemblement National, Reuniunea Națională, se află din nou în vizorul justiției. Parchetul European a deschis o anchetă pe 7 mai pentru o posibilă fraudă. Partidul este bănuit de deturnare de fonduri publice în beneficiul președintelui Reuniunii Naționale, Jordan Bardella. Cristina Teacă relatează.
1: La originea anchetei se află o plângere depusă de o asociație ce luptă împotriva corupției. Plângerea a fost depusă în Franța anul trecut împotriva X pentru deturnare de fonduri europene. Asociația bănuie Reuniunea Națională că a profitat de fonduri europene pentru a finanța o specializare în media, cursuri oferite unor membri ai partidului, printre care și actualul președinte Jordan Bardella. Cu ocazia alegerilor prezidențiale din 2022, partidul a plătit un formator pentru a-l pregăti pe Jordan Bardella pentru alegerile prezidențiale. Ori, la origine, aceste fonduri nu au fost obținute în acest scop. Președintele Reuniunii Naționale contestă ansamblul acuzațiilor. Prestații într-o pregătire media au fost realizate într-adevăr, dar conform regulilor Parlamentului European, ele au fost validate de serviciile Parlamentului European pentru subiecte europene, iar ele au fost oferite unor eurodeputați din delegația Reuniunii Naționale din mandatul 2019-2024, printre care și Jordan Bardella, se arată într-un comunicat publicat de partid. Documentul spune că pregătirea a fost întreruptă din cauza campaniei prezidențiale din 2022 și amintește că Jordan Bardella a depus la finele anului trecut o plângere pentru denunț calomnios împotriva acestei asociații. Iar astfel, un nou front judiciar se deschide pentru acest partid într-un moment în care un altul este pe cale să se închidă. Mai exact, pe 7 iulie, Marine Le Pen va afla ce spune decizia Curții de Apel din Paris în dosarul asistenților parlamentari europeni. În acest dosar, lidera extremei drepte franceze este acuzată de deturnare de fonduri europene. Practic, magistrații vor decide dacă Marine Le Pen mai poate intra pentru a patra oară în cursa pentru Palatul Élysée în 2027 sau nu. Sentința din prima instanță a inclus o interdicție electorală de 5 ani, o pedeapsă de 4 ani de închisoare, dintre care 2 cu suspendare și 2 sub supraveghere electronică, precum și o amendă de 100.000 de euro. I s-a reproșat că asistenții europarlamentarilor Reuniunii Naționale erau plătiți din bani europeni pentru activități pe care le realizau pentru partid și mai puțin pentru Parlamentul European. Sumele vehiculate sunt de aproximativ 4 milioane de euro pentru perioada 2004-2016.
0: Mulțumim, Cristina Teacă. Mai puțin de 20 de minute ne despart de ora 10. Suntem în continuare la matinal. Șoseaua Kiselev se închide în acest weekend pentru Bucharest Food Truck Festival, tot în acest weekend. E important de precizat, Calea Victoriei rămâne deschisă circulației auto. Nu vor mai fi restricții ca în restul weekendurilor din sezonul cald. Asta pentru că, anunță primăria, o să avem restricții majore de circulație pentru Bucharest Half Marathon, mâine și poimâine. Mai multe străzi și bulevarde se închid de la Kiselev și până la Splaiul Independenței. Avem și un marș pro-Europa anunțat în capitală mâine, pe 9 mai, de Ziua Europei. Organizatorii vorbesc despre dezamăgire și încrederea trădată de politicieni sub îndemnul Un singur drum, Europa. Bucureștenii sunt așteptați la eveniment începând cu ora 17 în Piața Universității, kilometrul 0 al Democrației Românești, unde vor porni în marș către Piața Victoriei, a spus la RFI Marian Rădună, președintele Asociației Mediu Educație Activism, organizatorul evenimentului. Potrivit acestuia, marșul nu este un răspuns la decizia președintelui Nicu Jordan de a anula recepția care trebuia să aibă loc sâmbătă la Palatul Cotroceni cu ocazia Zilei Europei. Ascultăm un interviu realizat de Mirela Dădăcuș.
2: Protocolul a fost semnat încă din februarie, el nu are nicio treabă, să spunem, anularea evenimentului de la Cotroceni cu marșul nostru.
3: România se află în Uniunea Europeană de 19 ani. Mai este nevoie să demonstrăm că suntem pro-europeni acum, în anul 2026?
2: Eu zic că da, pentru că, din păcate, la nivel de Uniunea Europeană, vedem cu toții că există un curent radicalizat, așa zis naționalist, care vine cu o privire către Est, dacă pot să mă exprim plastic. Da, noi trebuie să știm că facem parte din Uniunea Europeană și nu trebuie să uităm lucrul ăsta. Și cifrele arată că România i-a fost mult mai bine de când este în Uniunea Europeană și România s-a dezvoltat. Vorbeam cu o clientă care a venit în state după mulți ani și a zis, da, poate voi nu vedeți schimbarea, dar România s-a schimbat. Și acum ține doar de noi, de cetățeni, să fim cetățenii fiecare zi și să nu uităm.
3: Ce mesaj aveți pentru cei care încă nu s-au decis? De ce să vină pe 9 mai la acest marș pro-Europa?
2: Pentru că e o plimbare de sâmbătă, vom avea surprize pentru copilași, vom avea baloane cu Uniunea Europeană legate cu drapelul României, pentru că România face parte din Uniunea Europeană și ce este mai frumos decât o țară din Uniunea Europeană să sărbătorească ziua Europei astfel. Vom avea și stegulețe mici pentru copii, vom avea și steaguri cu Uniunea Europeană, cu România și câteva steaguri și cu NATO, ca să fim pro-occidentali. După colectiv, oamenii tot timpul au protestat. Sunt proteste. Noi acum am uitat să fim și pentru ceva, știi? Să ieșim în stradă pentru ceva. Și pentru Europa și pentru România e bine să ieșim. Lumea e obosită, poate e și frustrată, e supărată cu tensiunile politice. Dar eu zic că ține foarte mult să ieșim. Eu îmi doresc să văd părinți cu copii cum au fost și anul trecut. Vreau să rămânem în țară, atât noi cât și copiii noștri, să construim România asta. Că una e când construim pe cărămizi și una e când construim pe bolovani.
3: Mai sunt și voci care spun că Uniunea Europeană ne-a luat suveranitatea. Cum le răspundeți?
2: România este un stat suveran și Europa nu ne-a luat nimic. Până acum Europa ne-a dat. Ne-au dat bani ca noi să avem autostrăzi, să ne dezvoltăm, să investim în digitalizare, în educație. Până acum cifrele arată, dacă vorbim actual pe cifre, cifrele arată că România a beneficiat de a fi parte din Uniunea Europeană. Nu ne-a luat nimic. Călătorim liber. Eu zic că ne este bine. Noi ne plângem că ne este bine în Europa. Nu știm cum a fost în comunism înainte de 89, dar eu asta le-aș răspunde. Nu judecăm pe cei care cred altfel, care sunt îndoctrinați sau care sunt mințiți de unii sau de alții, dar eu personal și cu foarte mulți prieteni, cred că România este foarte bine în Uniunea Europeană. Ține de noi să fim parte din comunitatea asta.
3: Aveți și un mesaj? România trebuie să-și păstreze drumul european. Pentru asta veți ieși în stradă sâmbătă. Îi se adresează cuiva în special acest mesaj în contextul politic actual?
2: În Europa există acest curent radicalizat, să spunem. E un mesaj pentru român, pentru că eu mi-aș dori foarte mult să văd Bucureștiul cu steagurile Uniunii Europene și ale României și să fim pe harta Europei. În momentul de față se discută fix de ce spuneați dumneavoastră, de scandalul ăsta politic. Se vorbește rău despre noi.
0: Marian Rădună este președintele Asociației Mediu, Educație, Activism. El a fost intervievat de colega noastră Mirela Dădăcuș. Este 9:46 de minute. Corvinul Hunedoara revine în prima ligă după 34 de ani. O reușită istorică la 5 ani după sărbătorirea centenarului clubului. Până anul acesta, Corvinul nu a avut drept de promovare, iar performanța de acum vine la nici 2 luni de la dispariția lui Mircea Lucescu, omul care a păstorit echipa la începutul anilor 80. Tudor Furdui ne aduce pastila de sport.
4: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
5: Corvinul Hunedoara, clubul de fotbal scos din anonimat la sfârșitul anilor 70 de Mircea Lucescu, este în sărbătoare. Echipa a reușit să devină prima promovată în Superliga, după ce a învins-o miercuri seara pe FC Voluntar cu 2-0, scor stabilit încă din prima repriză. Corvinul și-a asigurat matematic promovarea cu 2 etape înainte de finalul play-off-ului Ligii a doua. Revenirea pe prima scenă are loc după o absență de 34 de ani și vine la nici 2 luni de la dispariția lui Mircea Lucescu. Acesta a venit în 1977 de la Dinamo la Hunedoara și din postura de jucător-antrenor a contribuit enorm la afirmarea clubului în fotbalul românesc. Practic, Corvinul se identifică cu Lucescu și invers. Fostul selecționer a lăsat cu limbă de moarte obiectivul promovării primarului din Hunedoara, Dan Bobouțeanu, cel care le-a reamintit acest lucru fotbaliștilor în vestiar imediat după victoria cu Voluntari.
6: În urmă cu 2 ani de zile învingeam Voluntarul la Hunedoara și jucam finala. Și atunci Nea Mircea Lucescu m-a pus să-i fac o promisiune. Spun pentru prima dată, te rog să duci Corvinul înapoi în divizia. Iar voi astăzi ați muncit nu doar pentru voi și nu doar pentru cei 10.000 de oameni din tribune, nu doar pentru noi, ați muncit și pentru el. Repetitiv a rugat și astăzi ați făcut-o exact când trebuia. Ați învins exact voluntariul ca atunci și în momentul de față suntem promovați în Liga 1 după 34 de ani. Indiferent unde o să vă poartă viața, orașul ăsta vă va arăta recunoștință. Veți rămâne acolo cu numele. Acest oraș mic, un buget mic, a reușit o promovare istorică în România. Bravo, băieți!
5: Primăria din Hunedoara s-a mișcat eficient în ceea ce privește echipa de fotbal. Va contribui substanțial la construcția noului stadion, care va avea o capacitate de 11.000 de locuri și care ar putea purta numele lui Mircea Lucescu. În plus, a găsit forma de organizare care să-i permită clubului să primească licența pentru Superliga. Echipa nu a avut acest privilegiu anul trecut, deși ar fi putut obține din punct de vedere sportiv promovarea. Chiar și așa, Corvinul a câștigat în 2024 Cupa României, învingând în finală pe Oțelul Galați și a participat chiar în preliminariile Europa League, unde a reușit să elimine pe Pacs din Ungaria, însă a fost eliminată de Rijeka din Croația. Retrogradată în preliminariile Conference League, echipa din Hunedoara a pierdut ambele partide cu FC Astana, echipă din Kazakhstan, care a reușit un an mai târziu calificarea în grupa principală de Champions League. La nivelul lotului, arhitectul este impresarul Bogdan Apostu, care i-a pus la dispoziția antrenorului Florin Maxim o echipă bună. Maxim a venit la echipă în anul centenarului 2021 și este considerat artizanul succeselor hunedorenilor. Deși nu este un tip care se exteriorizează, Florin Maxim era extrem de bucuros după victoria cu Voluntari, sinonimă cu promovarea.
7: Le mulțumesc și oamenilor care au fost pe parcursul tuturor legerilor noastre avute aici la Hunedoara. Când am venit, erau 200 de oameni, galeria nu era alături de noi. Trebuie menționate lucrurile astea. Ușor am început să credem toți în acest proiect. Domnul primar ne-a dat încredere, să nu uităm, după primul an am pierdut un meci, dar a fost fatal pentru noi.
5: Și mijlocașul Ronaldo Deaconu era în culmea fericirii după acest succes. El reușind și anul trecut o promovare cu Unirea Slobozia în Superligă. Acum a recidivat cu Corvinul.
8: Aici mă simt ca acasă. M-am simțit iubit, apreciat și sunt mândru că am rămas în istoria acestui club. Astăzi am jucat cu stadion arhiplin. Te mulțumim pe această cale. Încă de la început am apărat atât de noi. Și la bine și la greu. Și cred că astăzi am cules roadele muncii de mai bine de 3 ani. Merităm și ne bucurăm în seara asta. De mâine la antrenament nu s-a terminat. Mai avem 2 meciuri. Vrem să ducem acest parcurs la bun sfârșit. Mai avem 2 meciuri. Vrem să luăm trofeul, pentru că doar locul 1 ia trofeul.
4: Pastila de sport. Mereu pe fază. Cu Tudor Furdui.
0: Mai puțin de 8 minute ne despart de ora 10, matinalul se apropie de final. Eu sunt Dan Andreșescu, vă mulțumesc de atenție. Vlad Tofan a fost alături de noi în regia de emisie. Rămâneți pe frecvențele RFI, imediat vin știrile aduse de Georgia Pietreanu. Noi ne auzim săptămâna viitoare. Să aveți un weekend liniștit! RFI.

0: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
1: Faie verde, umbră deasă, a venit ziua frumoasă, nu că ar fi o zi minune, dar e ca o promisiune. Pam, pam!
2: Din Libertate aflăm că oamenii vor trăi peste 100 de ani în viitorul apropiat, dar provocările vor fi uriașe, spun specialiștii din Austria. Aici un sfert din populație are peste 65 de ani și chiar mai mult. Generația Z are mari șanse să devină centenară. Analiștii spun că ar putea deveni normal să lucrăm până la 80 de ani cu o recalificare în jurul vârstei de 50 de ani.
1: Dați-mi voie, sunt Arhimede Popescu-Oituz, sociolog specializat în vârsta a 3-a și a 4-a și vreau să vă spun că mulți vârstnici din România vor fi mult mai avantajați decât austriecii. Păi numai la noi se iese la pensie la 50 de ani, poți face studii sau, mă rog, poți să cumperi o diplomă de dotore, de exemplu, și apoi să te angajezi din nou. La 90 de ani ieși din nou la pensie și tot așa până dai colțul ca student. Da, cu 2-3 pensii și salarii lunar, domnule.
3: Păi am nevoie de bani.
2: Codnews.ro ne spune că unele decizii pot înjumătăți costurile unei vacanțe. Un site de călătorii oferă câteva sfaturi pentru planificarea vacanței. De exemplu, un număr generos de review-uri și accesarea unui motor de căutare de cazări în funcție de impresiile călătorilor. Site-ul propriu al hotelului poate fi o metodă de a economisi bani. Și ar mai fi și alegerea momentului în care achiziționezi biletele de avion sau evitarea restaurantelor de lângă zonele turistice.
1: Auzi, fanta Bianca, sunt. Am fost în luna de miere la Paris. Fată, da. E a treia lună de miere, dar cu alt iubit, normal. Și ne-am cazat normal lângă Champs-Élysées ca să nu obosesc cărând sacoșele de la Vuitton, fata. Și fiindcă nu vedeam turnul Eiffel de la geam dimineața, iubii al meu a mai luat o cazare lângă Trocadero, dar era departe de restaurant, așa că a mai luat o cameră și în Cartierul Latin și a fost foarte obositor, fata, să tot despachetez valizele, că n-am mai ajuns să văd catedrala Notre-Dame.
4: Londra, Paris, Osaka.
2: O analiză site-ului Adevărul vorbește despre generația TikTok și cultul șmecheriei. 60% dintre români cred că e mai bine să fii descurcăreț decât corect. Psihologii spun că acest lucru arată că încă nu suntem o societate bazată pe principii morale destul de solide.
1: Ce se întâmplă? Mă scuzați că intervin, am văzut și o păgoagă la aceste rezultate și cred că generația Z nu trebuie să fie sperietoasă, vă spune Marian, care a fost șeful la cel mai sector sărac. Principialul e să fii descurcător în viață, deoarece pentru că dacă ai principii solide, poți să cumperi oricând. Am eu niște judecătoare solide, ofer chiar completuri complete ca să fac o glumă de almanahe.
4: Citesc în ochii tăi că ai furat!
0: Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: Este ora 10, bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: Președintele american Donald Trump a dat un ultimatum până la 4 iulie Uniunii Europene. Dacă până atunci nu aplică acordul comercial cu Statele Unite, Uniunea Europeană riscă să plătească taxe vamale și mai mari. Iar Partidul Aur îi cere președintelui Nicușor Dan să desemneze de urgență un prim-ministru. Nimeni nu s-a opus listării la bursa companiilor de stat, a declarat vicepremierul Oana Gheorghiu. Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat într-un interviu pentru Hot News că s-a consultat cu toți vicepremierii înainte de a decide să listeze la bursă pachete minoritare din companiile de stat și nimeni nu s-a opus. Iată declarația.
2: Deci înainte de a ieși dumneavoastră public, ați vorbit cu domnul Neacșu, domnia sa v-a spus că în principiu e de acord, i-ați trimis și lista pe mail, nu știm dacă și-a verificat sau nu mail-ul, ori și cât ați ieșit, ați anunțat...
3: Nu, am avut discuții și în acest comitet interministerial la care participau reprezentanți ai fiecărui minister implicat.
2: Înainte de 16 aprilie.
3: Din noiembrie încoace am făcut... Am avut deja, cred că, vreo 10 comitete interministeriale, nu mai știu numărul exact, dar am avut frecvent comitete interministeriale în care discutam proiectul pilot al celor 22 de companii și am discutat și despre acest material la care lucrăm, la listabile, și am organizat inclusiv o întâlnire cu Bursa de Valori București, la care a participat AMEPIP, Secretariatul General al Guvernului și, dacă mi-amintesc, și din Ministere Oameni.
2: Vă întreb direct, în cadrul acestor întâlniri a fost vreun membru al vreunui comitet interministerial care să se opună vehement listării la bursă? S-a spus cineva, nu sunt de acord cu această metodă?
3: Nu, n-a existat nicio discuție de acest fel. Nimeni nu a zis mă opun.
0: Aur îi cere președintelui Nicușor Dan să desemneze de urgență un prim-ministru după ce guvernul bolojan a fost demis cu o moțiune de cenzură PSD Aur. Formațiunea afirmă că România, citez, nu poate funcționa pe termen nedeterminat sub zodia interimatului și a crizei politice, criticând totodată modul în care au fost organizate consultările de la Palatul Cotroceni. Nicușor Dan trebuie să respecte Constituția fără alte intervenții de tip consultări informale, spune Aur, care precizează că în Constituție nu există acest termen. Aur îl consideră pe Nicușor Dan principalul vinovat pentru criza politică și îl somează să revină la cadrul democratic, renunțând la jocurile politicianiste care au creat doar instabilitate și în care și-a dovedit nepriceperea, a declarat George Simion, președintele AUR. Viitorul premier trebuie să aibă încrederea românilor, nu poate guverna un premier cu un nivel de încredere scăzut pentru că vor ieși oamenii în stradă, a declarat Ciprian Ciucu la Antena 3 CNN.
4: În această situație, cea mai bine este să fie personalitatea politică cu cea mai mare încredere în românilor. De ce? E foarte greu să conduci un guvern, mai ales minoritar, dacă tu ai încredere de 10%, 15%. N-ai autoritate, n-ai legitimitate. Lumea îți iese în stradă automat. Totdeauna când vei avea un prim-ministru care are 10-15%, nefiind credibil și neavând sprijinul populației, lumea se răscoală. Și atunci va trebui să căutăm în această ipoteză, dacă ea se va întâmpla, cea mai credibilă persoană din acest nou angrenaj politic. Poate să fie Ilie Bolojan? Eu cred că da. Poate să fie și altul? Rămâne de văzut.
0: Marș pro Europa anunțat în capitală mâine 9 mai de Ziua Europei. Bucureștenii sunt așteptați la eveniment începând cu ora 17 în Piața Universității, kilometrul 0 al democrației românești, de unde vor porni în marș către Piața Victoriei, ne-a spus Marian Rădună, președintele Asociației Mediu Educație Activism, organizatorul evenimentului.
5: La nivel de Uniunea Europeană vedem cu toții că există un curent radicalizat, așa zis naționalist, care vine cu o privire către Est, dacă pot să mă exprim plastic. Noi trebuie să știm că facem parte din Uniunea Europeană și nu trebuie să uităm lucrul ăsta. Și cifrele arată că România i-a fost mult mai bine de când este în Uniunea Europeană și România s-a dezvoltat. Vorbeam cu cliente care a venit în state după mulți ani și a zis, da, poate voi nu vedeți schimbarea, dar România s-a schimbat. Europa nu a luat nimic. Până acum Europa ne-a dat. Ne-au dat bani ca noi să avem autostrăzi, să ne dezvoltăm, să investim în digitalizare, în educație. Până acum cifrele arată, dacă vorbim actual pe cifre, cifrele arată că România a beneficiat de a fi parte din Uniunea Europeană.
0: Peste 70% dintre români ar vota unirea cu Republica Moldova la un eventual referendum. Datele cercetării percepția românilor cu privire la Republica Moldova realizate de INSCOP arată și că peste 2/3 din români consideră că unirea cu Republica Moldova este o datorie istorică, în timp ce 26,4% sunt de părere contrarie. Mai mult de 1/3 consideră însă că unirea nu se va realiza niciodată. Lina Grâu are detalii.
6: Aproape 72% dintre respondenți se declară de acord cu afirmația potrivit căreia locuitorii din Republica Moldova sunt români, de o limbă și de un neam separați de România doar de istoria recentă. În același timp, peste 21% ar vota împotriva unirii. Tema unirii Republicii Moldova cu România pare să fi depășit zona nostalgiei istorice și să se fi transformat într-un reper identitar larg acceptat în societatea românească. Pentru majoritatea românilor, relația cu Republica Moldova nu mai este percepută strict în termeni diplomatici sau geopolitici, ci ca o relație între comunități considerate parte a aceluiași spațiu cultural și istoric, declară Remus Ștefureac, director INSCOP Research. La nivel de partide politice, printre votanții AUR sunt cele mai multe persoane convinse că unirea dintre Republica Moldova și România nu se va realiza niciodată. Votanții PNL și USR, cei cu educație superioară, locuitori din București și din mediul urban mare, cred în procente mai ridicate decât media că unirea Republicii Moldova cu România se va realiza în următorii 10 ani sau mai mult. Remus Ștefureac subliniază că datele arată și existența unui realism pronunțat. Românii susțin ideea unirii, dar nu cred că aceasta se poate produce rapid. Susținerea unirii începe să fie redefinită nu doar prin argumente exclusiv istorice, ci mai mult prin argumente de securitate, apartenență europeană și stabilitate regională. Astfel, unirea nu mai apare doar ca o recuperare a trecutului, ci ca o posibilă soluție strategică pentru viitor, mai spune Remus Ștefureac. Subliniind că această schimbare de paradigmă poate crește relevanța politică a temei unirii în anii următori.
0: Președintele american Donald Trump lansează un avertisment pentru Uniunea Europeană după o convorbire telefonică cu președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen. Dacă până la 4 iulie Uniunea Europeană nu încheie un acord comercial cu Statele Unite, atunci taxele vamale vor fi și mai mari. Parlamentul European a aprobat la finalul lunii martie, cu anumite condiții, acordul cu Statele Unite, dar procedurile interne prevăd negocieri cu statele membre înainte de aplicarea acordului. Iar acum la final datele despre vreme. Astăzi avem o vreme caldă, dar capricioasă. În a doua parte a zilei și noaptea apar ploi însoțite de tunete și fulgere. Maximele astăzi sunt cuprinse între 11-13 grade până la 25 de grade. Sunt 17 grade în capitală la această oră, 16 la Timișoara, 15 grade la Cluj, 14 la Iași, 16 grade la Sibiu și 13 grade la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, însă urmează Moldova Zoom cu Lina Grâu.
7: Interviurile Ecofrecvența despre ecologie, implicare, responsabilitate și bun simț, dedicate tuturor celor care vor un viitor sustenabil. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica. În fiecare vineri de la 13:10 și în reluare sâmbăta de la 17:10 la RFI România.
8: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Silometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin silometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
10: mirosul lui după ploaie. Distins cu Prix Goncourt des Animaux în 2023, este romanul celor 13 ani de complicitate, rutină, libertate și afecțiune absolută dintre Cédric Sapin de Four și câinele său Ubac, un ciobănesc de Berna. O bijuterie literară, dar și o poveste reală care se dovedește a fi una dintre marile întâlniri din viața autorului. Mirosul lui după ploaie, volum publicat de Humanitas Fiction în colecția Raftul Denisei, carte recomandată de RFI România. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
1: Ascultați RFI România, este ora 10 și un sfert. Sunt Lina Greu, bun găsit la Moldova Zoom, o emisiune dedicată actualității din Republica Moldova. Iată temele ediției. Republica Moldova încă mai oscilează între trecut și viitor. Ziua Europei este sărbătoare oficială, însă o parte a societății, încă ancorată în tradiția sovietică, marchează de 9 mai ziua Victoriei, pe model rusesc, o fală exploatată cu insistență de partidele proruse.
2: 9 mai este în Republica Moldova zi de sărbătoare și are dublă semnificație. Prorușii sărbătoresc ziua în care Uniunea Sovietică spune că a învins Germania fascistă. Tot în această zi, pe 9 mai, dar în 1950, s-au pus bazele unei noi Europe, o Europă unită, fără războaie, cu comerț liber. Așa că pro-europenii din Republica Moldova își doresc să sărbătorească acest moment.
1: La Bălți, unul din orașele cu cele mai puternice influențe proruse, 9 mai este marcat între imnul rusesc Catiușa și fanfarele care interpretează Treceți Batalioane Române Carpații.
3: Pe 9 mai, nordul Republicii Moldova nu comemorează doar sfârșitul unui război. Își negociază direcția între flori și tancuri, între Catiușa și Ziua Europei, între memoria familiei și propaganda de stat. Întrebarea rămâne aceeași. Cum poți respecta morții fără să glorifici războiul?
1: Și premieră la Chișinău a documentarului Breaking Silence despre curajul de a spune adevărul atunci când tăcerea devine convenabilă. Povestea reală a 5 jurnaliști din Republica Moldova, Ucraina, Belarus, Georgia și Armenia, oameni care au plătit un preț enorm pentru a-și face meseria de jurnalist onest. Invitatul de astăzi este unul din autorii filmului, jurnalistul Mircea Surdu.
4: Vom face un plan de difuzare acestui film, ca să-l vadă cât mai multă lume, pentru că este foarte important să se înțeleagă că lucrurile nu trebuie să degradeze, să ajungem ca în Belarus sau ca în Georgia.
1: Acestea sunt temele principale ale ediției, începem însă cu jurnalul Moldova Zoom.
0: Lina Grâu.
1: Iată titlurile jurnalului. Vicepreședinta Comisiei Europene, Kaya Kallas, susține la această oră o conferință de presă la Chișinău cu ocazia unei vizite prilejuite de Ziua Europei. Mai multe țări, printre care și Republica Moldova, au semnat o declarație comună de condamnare a participării Federației Ruse la Bienala de la Veneția. O expoziție care s-a deschis, se deschide mâine și la care participă pentru prima dată și Republica Moldova cu proiectul În a mia și a doua noapte, realizat de artistul Pavel Brăila și curatoria de Adelina Luft. Iar regizorul Igor Kobylianski, originar din Republica Moldova, a fost premiat de 3 ori la Gala Premiilor Gopo. Acestea au fost titlurile, informațiile pe larg acum. Vicepreședinta Comisiei Europene, Kaya Kallas, face o vizită în Republica Moldova în ajunul Zilei Europei. La această oră, Kaya Kallas susține o conferință de presă împreună cu președinta Maia Sandu. Oficiala europeană are întrevederi la Chișinău cu premierul Alexandru Munteanu, cu ministrul de externe și cel al apărării, dar și cu societatea civilă și cu tinerii din Republica Moldova. Premierul Alexandru Munteanu a cerut miniștrilor să se implice activ în activitățile planificate pentru Ziua Europei pentru a explica oamenilor valorile europene, în așa fel încât direcția europeană să fie îmbrățișată de cât mai mulți cetățeni ai Republicii Moldova.
5: Ca de obicei, marcăm Ziua Europei aici, chiar în fața noastră, în piața Marii Adunări Naționale. Anul acesta vreau să fim prezenți acolo, cu toții, și nu doar simbolic, dar și foarte activ. Vom avea echipele ministerilor în teren, în dialog direct cu oamenii, să explicăm ce facem, cum facem, ce schimbăm. Vreau să explicăm de ce Europa, care ne sunt provocările și cum să ne consolidăm în parcursul nostru european. Trebuie să fie o alegere conștientă, responsabilă. Facem destule lucruri, doar trebuie să comunicăm oamenilor și o să fie o ocazie frumoasă să facem acest lucru.
1: Premierul Alexandru Munteanu a mai anunțat în cadrul ședinței de guvern de joi că o misiune a Fondului Monetar Internațional va fi la Chișinău în următoarele 2 săptămâni pentru a discuta un nou program cu Republica Moldova.
5: Avem deja un program, colegii au lucrat asupra chestionarului. Așteptăm o colaborare foarte strânsă și foarte productivă cu misiunea Fondului Monetar Internațional în vederea încheierii unui nou program. Este și o etapă importantă în dialogul nostru economic și în exercițiul nostru de credibilitate.
1: Premierul moldovean Alexandru Munteanu, într-un comunicat, executivul de la Chișinău a anunțat că discuțiile cu FMI se axează pe reforma fiscală, politicile macroeconomice, stabilitatea financiară și dezvoltarea pieței de capital. Banca Națională a Moldovei a majorat rata de bază a dobânzii de politică monetară de la 5% la 6,5%. Instituția explică decizia prin intensificarea presiunilor inflaționiste pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu și al creșterii prețurilor internaționale la resursele energetice și produsele alimentare. Mai multe țări, printre care și Republica Moldova, au semnat o declarație comună de condamnare a participării Federației Ruse la Bienala de la Veneția, o prestigioasă expoziție culturală internațională. Potrivit ministrului culturii, Cristian Jardan, gestul reprezintă un mesaj de solidaritate cu Ucraina, cu oamenii săi și cu artiștii care continuă să creeze în timp ce țara lor trece prin război, transmite IPN. Declarația a fost semnată de miniștrii culturii din Moldova, Ucraina, Polonia, Lituania și Estonia. Ministrul Cristian Jardan a afirmat că prezența pe marile scene culturale internaționale a unui stat care provoacă distrugeri și pierderi umane nu poate fi tratată ca o normalitate. Republica Moldova participă pentru prima dată la Bienala de la Veneția cu proiectul În Amia și a doua noapte, realizată de artistul Pavel Brăila și curatoriat de Adelina Luft. Bienala de la Veneția se deschide pentru public pe 9 mai și este una din cele mai prestigioase manifestări de arte vizuale contemporane din lume. Și regizorul Igor Cobolianski, originar din Republica Moldova, a fost premiat de 3 ori la Gala Premiilor Gopo. Cel mai bun scurtmetraj pentru filmul Nebunul, cel mai bun scenariu și cea mai bună regie pentru filmul Crematogen. Îl felicităm pe Igor Cobolianski pentru această realizare. Acestea au fost principalele știri. Moldova Zoom continua.
0: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
1: Datele cercetării Percepția Românilor cu privire la Republica Moldova, realizată de compania InScope din România, arată că peste 2/3 din români consideră că unirea cu Republica Moldova este o datorie istorică, în timp ce peste 26% sunt de părere contrarie. Mai mult de 1/3 consideră însă că unirea nu se va realiza niciodată. Aproape 72% dintre respondenți se declară de acord cu afirmația potrivit căreia locuitorii din Republica Moldova sunt români, de o limbă și de un neam separați de România doar de istoria recentă. În același timp, peste 21% ar vota împotriva unirii. Tema unirii Republicii Moldova cu România pare să fi depășit zona nostalgică.

0: urban mare cred în procente mai ridicate decât media că unirea Republicii Moldova cu România se va realiza în următorii 10 ani sau mai mult. Remus Ștefureac subliniază că datele arată și existența unui realism pronunțat. Românii susțin ideea unirii, dar nu cred că aceasta se poate produce rapid. Susținerea unirii începe să fie redefinită nu doar prin argumente exclusiv istorice, ci mai mult prin argumente de securitate, apartenență europeană și stabilitate regională. Astfel, unirea nu mai apare doar ca o recuperare a trecutului, ci ca o posibilă soluție strategică pentru viitor, mai spune Remus Ștefureac. Subliniind că această schimbare de paradigmă poate crește relevanța politică a temei unirii în anii următori.
1: Cronica lui Vitalie.
0: La Moscova, parada de 9 mai, de regulă una organizată cu amploare și fast, este pusă sub semnul întrebării de dronele ucrainiene, iar marșul în care rușii ies pe stradă cu fotografii ale celor morți în cel de-al doilea război mondial a fost anulat. În schimb, un marș similar este organizat de Igor Dodon, liderul socialiștilor la Chișinău, ne explică Vitalie Cojocar în cronica lui Vitalie.
2: 9 mai este în Republica Moldova zi de sărbătoare și are dublă semnificație. Prorușii sărbătoresc ziua în care Uniunea Sovietică spune că a învins Germania fascistă. Pentru cine nu știe, capitularea Germaniei a avut loc pe 7 mai 1945, dar Stalin a fost nemulțumit că actul de capitulare nu s-a semnat la Berlin și că la evenimentul istoric nu a participat un general rus mai important. Până la urmă, a doua capitulare s-a semnat pe 8 mai, seara târziu, când la Moscova era 9 mai din cauza fusului orar. Așa că Occidentul marchează evenimentul pe 8, iar rușii pe 9 mai. Tot în această zi, pe 9 mai, dar în 1950, s-au pus bazele unei noi Europe, o Europă unită, fără războaie, cu comerț liber. Așa că pro-europenii din Republica Moldova își doresc să sărbătorească acest moment. Ba chiar au existat discuții ca ziua capitulării Germaniei naziste să fie celebrată pe 8 mai, după fusul orar occidental. Prorușii au refuzat categoric și au ales fusul orar de la Moscova. Așa că acum avem o situație deosebită peste Prut. Prin urmare, o parte a societății nostalgică prorusă în frunte cu Igor Dodon sărbătorește pe 9 mai, ceea ce ei numesc Ziua Marii Victorii împotriva fascismului, când s-a încheiat ceea ce se numește Marele Război pentru Apărarea Patriei, unde Marele Război reprezintă al doilea război mondial, iar patria este Uniunea Sovietică. Cealaltă parte a societății va sărbători momentul în care Europa a dorit să devină unită și s-au pus bazele a ceea ce astăzi știm că este Uniunea Europeană, o comunitate de state în care vrea să intre și Republica Moldova. Piața Marii Adunări Naționale va fi împărțită astfel între cei care vor sărbători aici Europa, dar și cei care vor pleca de aici într-un marș. Este vorba de un marș conceput la Moscova. De câțiva ani, oficialii au inventat acest marș de 9 mai, când cetățenii sunt invitați să iasă pe stradă cu fotografii ale celor care au murit în al doilea război mondial. Evenimentul a primit numele de Besmertnyi Polk, adică Regimentul Nemuritor. Numai că în acest an marșul nu va mai avea loc la Moscova. Rușii se tem de dronele ucrainene. În schimb, Igor Dodon promite să-l desfășoare la Chișinău. Așa că își va scoate în stradă susținătorii și vor mărșălui din piața Marii Adunări Naționale până la Memorialul Eternitate, ridicat în memoria soldaților sovietici morți în al doilea război mondial. Evenimentul se va numi Marșul Memoriei, iar Igor Dodon a declarat cu această ocazie: noi suntem urmașii victoriei, am încheiat citatul. Până atunci, la Memorialul Eternitate, câțiva tineri susținători ai socialiștilor au dansat valsul victoriei sub privirile lui Igor Dodon și ale colegilor săi din Partidul Socialiștilor. Versurile acestui cântec patriotic rusesc pot avea și altă semnificație astăzi, în condițiile în care Rusia a invadat Ucraina, iar războiul pe care îl duce țara vecină durează deja mai mult decât al doilea război mondial. Versurile valsului victoriei se întreabă, citez: câți căzuți în luptele pentru patrie nu și-au îmbrățișat mamele? Câte mii de vieți distruse? Am încheiat citatul. Potrivit unor estimări ale guvernului ucrainean, 1,4 milioane de militari ruși au murit ori au fost grav răniți pe front din 2022 până astăzi. Rușii nu recunosc această cifră, dar nici nu prezintă una. În ceea ce privește militarii ruși morți în al doilea război mondial, potrivit unor estimări oficiale, ar fi vorba de 5,7 milioane de soldați.
1: Cronica lui Vitalie. Moldova Zoom. Bălți.
0: Pe 9 mai, la Bălți, orașul din nordul Republicii Moldova cu peste 9

0: 80.000 de locuitori, unde moldovenii și românii formează peste 60% din populație, memoria încă oscilează și este fracturată între Europa și trecutul sovietic. Cine și cum participă la evenimentele organizate de 9 mai, ce simboluri domină orașul, unde se vede cel mai clar moștenirea sovietică și de ce 9 mai provoacă tensiuni, într-un material semnat de Denis Chirtoca.
1: Bălțul își poartă trecutul sovietic la vedere. În centru spre parcul Mihai Volontir. Ziua de 9 mai adună flori, coroane, panglici, pensionari, funcționari, elevi și oameni care spun că vin pentru memoria părinților. Aici, istoria stă și pe clădiri. Pe frontispiciul centrului multifuncțional al Agenției Servicii Publice din piața Vasile Alexandrii se văd încă basoreliefurile lui Vladimir Lenin, Karl Marx și Friedrich Engels. Pe o instituție publică dintr-un oraș aflat într-o țară cu parcurs european. Nu departe se află tancul sovietic T-34. Așezat pe postament, el face pereche în peisajul simbolic al centrului, cu statuia lui Mihai Eminescu. Pentru unii, locul rămâne unul de reculegere, pentru alții, un simbol apăsător. Detaliul remarcat de localnici este direcția. Țeava tancului și privirea poetului sunt orientate spre România. Tancul amintește de victoria împotriva nazismului, dar și de felul în care regimul sovietic a construit mitul eliberării, lăsând în urmă Basarabia, ocupația, deportările și pactul dintre Stalin și Hitler. Ludmila, pensionară din Bălți, privește ziua de 9 mai prin poveștile părinților. Pentru ea, victoria și doliul nu pot fi separate.
2: Pe de o parte este o sărbătoare pentru că Uniunea Sovietică a învins fascismul, pe de altă parte este o mare durere pentru noi. Simțim compasiune și nu vrem ca acest lucru să se repete. Chiar nu vrem. De ce rugăm pe Putin și pe Zelenski să oprească acest război ca să nu se aprindă din nou, așa cum s-a întâmplat în 1945.
1: Războiul din Ucraina schimbă sensul multor gesturi. Nostalgia sovietică este privită astăzi de o parte a societății ca apropiere de discursul Moscovei. La ceremonie ar putea răsuna din nou Catiușa, cântec al frontului pentru unii, deși în ultimii ani este tot mai des acoperit de fanfara militară locală cu piesa Treceți batalioane române Carpații. Criticii administrației locale spun că marșurile oficiale sunt adesea amplificate prin mobilizarea angajaților din instituții publice, după un tipar sovietic, coloane ordonate, flori, fotografii și discursuri. Autoritățile le prezintă drept omagiu adus veteranilor. O altă femeie din Bălți ne mărturisește că Republica Moldova trebuie să accepte schimbarea și drumul european, fără să-și șteargă morții.
3: Suntem într-o continuă schimbare și trebuie să acceptăm evoluția țării noastre și să sprijinim drumul acesta european. Dar ambele, le recunosc pe ambele. Cred că trebuie să respectăm memoria strămoșilor noștri și să nu uităm istoria.
1: Galeria cetățenilor de onoare din capitala de Nord spune ceva despre felul în care orașul și-a construit panteonul local. Titlul a fost instituit în 1966, în perioada sovietică, iar lista oficială include numeroase biografii legate de Armata Roșie, distincții sovietice, sportul sovietic, administrația Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești sau cultura rusă. În 2025, patru veterani ai celui de-al doilea război mondial au primit titlul de cetățean de onoare al municipiului Bălți, în contextul evenimentelor dedicate zilei de 9 mai. Pentru susținători este recunoștință față de generația războiului. Pentru critici, această selecție arată cât de mult orașul a privit vreme de decenii spre răsărit atunci când și-a ales reperele publice. Silvia din Bălți își amintește exact această lume, școala sovietică, pionerii, comsomolul, lecțiile festive, veteranii invitați la ceremonii.
4: Pentru mine are o semnificație foarte mare. Eu am crescut în epoca când era pioneria, consomolul. La noi a fost asta ziua biruinței. Totdeauna am Eu țin minte și la școală, făceam fel de fel de activități și totdeauna, nu, ziua veteranilor de război.
1: În 2026, ziua de 9 mai vine și cu un test pentru lege. Panglica Sfântului Gheorghe, folosită de propaganda rusă și asociată după 2022 cu agresiunea împotriva Ucrainei, este interzisă în Republica Moldova. Persoanele fizice riscă amenzi între 4,5 mii și 9 mii de lei sau muncă neremunerată în folosul comunității. Pentru persoane cu funcții de răspundere și persoane juridice, sancțiunile pot fi mai mari. Cu toate acestea, unii politicieni pro-Kremlin și unele fețe bisericești, în frunte cu episcopul Markel, apropiate de discursul Moscovei, ar putea purta panglica sfidând legea, transformând comemorarea într-un act de confruntare politică. Andrei Dimbălți crede că Ziua Europei și Ziua Victoriei ar fi trebuit marcate separat, pentru a evita suprapunerea memoriilor.
5: Dacă Ziua Victoriei este pe 9 mai, atunci Ziua Europei ar fi putut fi marcată pe 8 sau pe 10 mai, ca să nu se suprapună și să nu se ciocnească aceste două memorii ale părinților, bunicilor, taților noștri. Iar pentru generația tânără, Europa este ceva nou. Ei nu mai știu ce înseamnă Ziua Victoriei. Nu au prins vremurile în care această zi era respectată atât de mult.
1: La 75 de kilometri de Bălți, în Dondușeni, atmosfera este mai reținută. Centrul raional păstrează liniile administrative ale epocii sovietice. Clădiri joase, alei largi, spații unde monumentele au dat mult timp tonul memoriei publice. Aici, statuia lui Lenin a fost dată jos în 2012, una dintre ultimele asemenea statui dintr-un centru raional. Pentru unii, a fost desprindere de un simbol totalitar. Pentru alții, pierderea unei bucăți din istoria locală. Simeon are 77 de ani și nu are nostalgii sovietice.
5: De ce să-i mai pomenim? Războiul e război. Acum trebuie să trăim în stil european, nu rusesc.
1: Tot la Dondușeni, Pavel, ucrainean din regiunea Cercasă, aude cântecele militare sovietice prin zgomotul războiului de azi. Pentru el aceste melodii nu mai sunt doar memorie.
5: Cântecele acestea războinice nu și-au locul. Sunt cântece care glorifică forța sau îi împing pe oameni spre ideea că suntem puternici și putem repeta, așa cum se spune des în Rusia. Ele nu comemorează, ci întrețin spiritul războinic.
1: Diferența dintre 8 și 9 mai pornește de la ora capitulării Germaniei naziste. În Europa era 8 mai 1945. La Moscova trecuse deja de miezul nopții. De aici, două date pentru același sfârșit de război. În Europa Occidentală, memoria a fost legată treptat de reconciliere. În spațiul sovietic, victoria a fost ridicată la rang de cult de stat. Declarația Schuman, rostită la 9 mai 1950, a propus exact depășirea războiului prin cooperare europeană.
2: De aceea, atunci când noi vorbim despre zilele de 8-9 mai, noi trebuie să ne amintim despre acești oameni care au luptat în principiu pentru pace, pentru ca noi astăzi să avem valorile la care ținem atât de mult. Și dacă ne referim la 8-9 mai în calitate de zi a Europei, păi declarația lui Robert Schuman, care a fost rostită în data de 9 mai, deci a fost de asemenea în contextul în care Europa, 1950, deci Europa dorea să-și unească eforturile pentru a promova inclusiv valorile democrației.
1: Afirmă Lidia Pădureac, prim prorector al Universității de Stat ale Crusoe din Bălți. La Bălți memoria se vede în Parcul Veteranilor, în tancul T-34, în basoreliefurile lui Lenin, Marx și Engels, de pe o clădire publică, în Galeria Cetățenilor de Onoare și în marșurile unde oamenii vin uneori din convingere, alteori din obișnuință instituțională. La Dondușeni, locul rămas după statuia lui Lenin arată altă etapă, încercarea de a separa istoria de cultul politic. Pe 9 mai, nordul Republicii Moldova nu comemorează doar sfârșitul unui război. Își negociază direcția între flori și tancuri, între Catiușa și Ziua Europei, între memoria familiei și propaganda de stat. Întrebarea rămâne aceeași. Cum poți respecta morții fără să glorifici războiul? De la Bălți și Dondușeni pentru RFI România, Denis Cârtoca.
0: Ascultați RFI România, vă amintesc că pe tot teritoriul Republicii Moldova, RFI emite pe frecvența 107.3. Sunt Lina Grâu, Moldova Zoom continuă.
6: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
0: O premieră de film la Chișinău, Breaking Silence, un documentar despre curajul de a spune adevărul atunci când tăcerea devine convenabilă. Documentarul a fost realizat de compania Telefilm Chișinău și tocmai a avut prima proiecție, odată cu zilele libertății presei marcate la început de mai. Breaking Silence aduce în fața publicului 5 istorii reale ale jurnaliștilor din Republica Moldova, Ucraina, Belarus, Georgia și Armenia, oameni care au plătit un preț enorm pentru a-și face meseria onest. De la frontul din Ucraina până la închisorile din Belarus sau violențele împotriva presei din Georgia, documentarul vorbește despre presă ca formă de rezistență, despre supraviețuire și despre demnitatea de a nu cobori privirea. Despre munca de documentară pentru acest film document, despre poveștile care l-au marcat în sensul și sensul adevărului într-o perioadă în care propaganda și frica încearcă să reducă presa la tăcere, Liliana Barbăroșe a discutat cu directorul Telefilm Chișinău, cunoscutul jurnalist Mircea Surdu.
6: Invitatul RFI este Mircea Surdu, coordonatorul Telefilm Chișinău, semnatarul filmului documentar Breaking Silence, o radiografie excepțională a condiției jurnalistului în această regiune. Vreau să vă spun că dacă vreți să aflați care este lupta pe care o dau în acest moment jurnaliștii din Republica Moldova, din Ucraina, din Georgia, din Armenia, foarte diferite aceste state și foarte diferite aceste lupte. Vă sugerez cu încredere să vizionați acest film. Mircea, mulțumesc frumos că ai acceptat invitația RFI ca să vorbim despre această producție.
7: Mulțumesc foarte mult că m-ați invitat.
6: Mircea, aș vrea întâi de toate să ne explici cum ați ajuns voi la ideea acestui film. A fost o poveste care v-a urmărit ea pe voi sau e o poveste pe care ați urmărit-o voi?
7: Noi pe dânsă și semnăm filmul colectiv. Eu, Lucia Tăut, Eugeniu Popovici, Leonid Melnic și am avut un consultant internațional, Irene Langeman, care a intrat pe ultima sută de metri, a supervizat materialul deja montat, cum ar veni. Fiecare dintre noi a fost responsabil de o țară sau de alta. Colegii mei știu mult mai bine, mai profund, mai a fond ce se întâmplă în jurnalismul la celor țări. De exemplu, Lucia Tăut a fost responsabilă de Georgia, Eugeniu Popovici a fost responsabil de Armenia, Leonid Melnic, Belarus și Ucraina, iar eu de moldoveni. Dacă vrei să dau puțin din bucătăria acestui film, s-a muncit foarte greu. Toată vara am fost prin avioane, pentru că poveștile care curg destul de firesc, ușor, greu, dar ușor, pentru că încărcătura lor este una foarte negativă, m-au sunat foarte mulți oameni și au spus filmul a fost greu, a fost greu de primit, n-am putut dormi toată noaptea, pentru că sunt acele atrocități acolo, acele scene violente pe care nu le-am putut evita. Foarte multe lucruri au fost gândite la masa de lucru, aici la Chișinău, pentru că noi nu am avut posibilitatea prospecțiilor de a pleca înainte, de a urmări eroii. Am urmărit cumva teoretic, cu mulți am vorbit prin internet, dar lucrurile totuși se întâmplau acolo când ajungeam, când aterizam în țara respectivă. Au fost diferite situații. De exemplu, în Armenia ne-am pomenit că eroul nostru, fiind o stea locală, era foarte complicat. Nu vorbea nicio limbă, nu vorbea nici engleză, nici rusă. Am încercat să lucrăm cu un traducător, am dat un telefon în Tbilisi ca să ne dea un traducător în Armenia. Deci povestea filmărilor a fost una foarte complicată, dar până la urmă a ieșit ce a ieșit și mă bucur că ți-a plăcut.
6: Da, am fost la premieră, m-a tulburat foarte mult filmul. E foarte clar că e un film care impresionează și impresionează în primul rând prin povești, iar eu care știu ce înseamnă să găsești povestea potrivită și să relatezi ceva prin povestea potrivită, știu cât de greu e, de aceea vreau să te întreb cum ați găsit aceste povești care sunt atât de reprezentative fiecare pentru țara sa.
7: Le-am găsit diferit, pentru că ne-am dorit niște eroi diferiți. Cu moldovenii cred că n-ai întrebări, este foarte greu în Republica Moldova să găsești un erou de acest gen de film. La georgeni, Lucia Tăut a ajuns prin niște oameni de film, de film documentar din Georgia, pe care noi îi știam foarte bine din lucrările anterioare. Ei sunt niște eroi în țara lor. Când mergeam cu ei pe stradă sau când îi filmam, lumea se uita la noi ca la niște eroi, pentru că filmăm niște eroi de-al lor, eroi opoziției. Deci sunt niște personalități. Eugeniu Popovici pentru Armenia a avut alți eroi, a negociat cu ei, a ajuns într-un stadiu avansat de negociere, dar până la urmă a picat din diferite motive acești eroi și am ajuns la Narek, care ni l-a recomandat cineva tot din altă parte. Ucraineanul îl cunoșteam dintr-un festival de film documentar, iar jurnalista din Belarus, pentru că acolo este o situație mai complicată, mai greu să ajunge acolo, ne-a recomandat-o Irene Langemann, regizoare din Germania, colega noastră cu care a lucrat puțin în echipă cu noi, care o cunoștea dintr-un training. Ulterior, am înțeles că și ambasadorul Viorel Moșanu, ambasadorul României în Belarus, la acea perioadă când s-au întâmplat evenimentele, el a propus și ne-a dat niște materiale filmate de el și soția lui cu telefonul mobil. Soția ambasadorului și-a dat seama că a avut o corespondență și i-a trimis pachete din România deja când au venit, diferite colete, în pușcărie. Dar lucrurile n-au intrat în film, că nu totul poate intra într-un film documentar. A intrat esența, a intrat așa cum am văzut eu și colegii mei.
6: A intrat exact ce trebuie, Mircea, și cred că le datorăm ascultătorilor noștri să le povestim un pic despre ce povești este vorba din fiecare țară.
7: O să încep cu Belarus. Mi se pare că drama cea mai profundă din punct de vedere uman este a jurnalistii din Belarus, care a stat în pușcărie an la rând, care a emigrat în Germania, care Lukashenko a fugit de tentaculele, de ghiarele lui Lukashenko, a unui dictator. Doamne ferește să ajungem măcar în preajma unei astfel de incertitudini într-o țară. Lucrurile se întâmplă teribil acolo. Jurnalista care era o vedetă acolo, seria lui Skinai spune, care era o vedetă de televiziune și care a pierdut totul. Nu mai are profesia, nu mai are telespectatorii. Deci, în țiuie urechi, dacă vrei, frazele pe care le-a spus ea, câteodată le visez noaptea, pentru că printr-o situație similară am trecut și noi în 2002, cu greva foamei, cu comitete antegrevă, cu comitete pro-grevă. Deci, cumva, scenariul îl cunoșteam din viață. Numai că lucrurile la noi au fost mult mai soft. Nimeni n-a stat la pușcării, da, au fost drame personale, au fost concediați oameni de la serviciu, dar totuși guvernarea comunistă de la acele timpuri nu a ajuns atât de departe. Moscalenko, Mihailo Moscalenko din Ucraina este un jurnalist de război cu toată drama descendentă din prima linie a frontului. Gheorghe și Maca sunt doi jurnaliști de televiziune, unica televiziune de opoziție din Georgia, Pervelei TV. Ei sunt jurnaliști de investigație. Ei intră acolo unde guvernul georgian nu permite să fie văzute lucrurile. Luptă pentru libertatea poporului lor și luptă în continuare. An de zile durează această luptă. De la Chișinău, Andrei Captarenko și Viorica Tataru, binecunoscuții jurnaliști, care au deschis, de fapt, seria de novele cinematografice. Din cele cinci ei au fost primii și georgienii au încheiat.
6: Cele patru povești provin din țări în care, într-adevăr, jurnaliștii luptă cu regimuri opresive. În Republica Moldova avem o democrație în devenire și aici tipurile de presiuni sunt altele, iar Viorica și Andrei sunt reprezentanții Breslei care luptă cu tipul de presiune care provine din războiul hibrid. Și vreau să te întreb pe tine, te-am văzut alături de Viorica și Andrei în multe situații, sunt cei care realizează, au mers în Ucraina, de exemplu, din prima zi a războiului. Cum vezi tu acest tip de luptă, acest tip de conflict cu care se confruntă acești doi jurnaliști?
7: Mai văzut în preajma lor de multe ori și este o explicație umană foarte simplă. Andrei Captarenko a început activitatea profesională împreună cu mine. Eu eram puțin mai în vârstă, la televiziunea națională, făceam documentare, deci cumva eu l-am băgat pe ușa din față în profesie. Deci noi am muncit foarte mult timp împreună până la plecarea lui la ProTV. În primul rând este factorul ăsta uman. Eu i-am încurajat când am văzut primul lor film să-l duc într-un cinematograf, primul lor film documentar Drumul Războiului. Le-am moderat seriile de film din cinematografe.
6: Mie mi se pare acest film foarte important din două motive. Unul, pentru că arată condiția jurnalistului și explică rolul jurnalistului, care este până la urmă, așa cum îl văd eu, să-și facă cu onestitate meseria, să încerce să se apropie de acest adevăr
7: și să facă parte, Liliana, cu onestitate. Vreau să spun că ceea ce fac ei în Ucraina, cred că n-ar putea face nimeni sau foarte, foarte puțini oameni. Eu mă închin în fața eroismului lor de fiecare zi de a ajunge acolo. Știu situații când viața le-a fost salvată dintr-o ciocnire profesională. Andrei vroia să filmeze într-un loc, Viorica vroia cu tot un alt loc. Până la urmă el a cedat și a mers la locul de filmare pe care îl propunea inițial ea, iar în locul unde trebuia să plece dacă ajungeau cum vroia el, a căzut o bombă și au filmat post.
6: Da.
7: Deci un curaj extraordinar pe care trebuie să-l aplaudăm, să-l încurajăm.
6: Onestitate și curaj sunt cuvintele cheie și al doilea motiv despre care îți spuneam e pentru că lumea din afară prin acest film află foarte exact despre lupta pe care o dau jurnaliștii din aceste țări. Dacă mai vezi tu o miză sau ai adăuga o miză, te rog să o spui.
7: Eu nu știu dacă sunt mize, dar știu că sunt situații care trebuie reglate urgent în Republica Moldova, în jurnalismul nostru intern. În primul rând, organizațiile ar trebui urgent să-i așeze la aceeași masă pe foarte mulți jurnaliști și să încerce să nu ne mai împărțim în ei și noi. Noi, jurnaliștii, trebuie să fim o breaslă. Ok, eu înțeleg că sunt propagandiști care n-ar trebui să stea la această masă, dar parcă nu știu cum s-au trasat o graniță prea clară între ei și noi. Și uneori mă întreb unde sunt eu. Și parcă aș vrea să fiu pe mijlocul acestui râu, între baricade cumva.
6: Pe final, aș vrea așteptările față de public și un plan foarte concret, cum aveți de gând să faceți ca filmul să ajungă la cât mai mult public.
7: Suntem după premieră, suntem epuizați și fizic și moral, pentru că îți dai seama dacă acest film a fost greu să-l privești, pentru a aducea o încărcătură complicată. Știm că îl vom da pe post public ceva mai târziu, dar a răsunat o idee în sala acolo. Poate ar trebui să-l dăm pe povești, pentru că este prea complicat ca omul la ecran să privească toate poveștile odată. Această idee a spus-o Irina Nechit, scriitoarea Irina Nechit. Mi se pare un grăunte rațional acolo. Vom merge în sate. Vom face un plan de difuzare a acestui film, a salvat de cât mai multă lume, pentru că este foarte important să se înțeleagă că lucrurile nu trebuie să degradeze, să ajungem ca în Belarus sau ca în Georgia.
6: Mulțumesc foarte frumos, Mircea. Te mai așteptăm la IRIFI. Vă reamintesc că am discutat cu Mircea Surdu de la Telefilm Chișinău despre filmul documentar nou Breaking Silence, cel mai frumos omagiu adus jurnalismului curajos și de calitate din această regiune.
0: Liliana Barbaroși a realizat interviul zilei la emisiunea Moldova Zoom. Ne apropiem de final. Vă reamintesc pe scurt principalele informații de actualitate din Republica Moldova. O informație difuzată acum câteva minute de Armata Națională a Republicii Moldova. La ora 9:35, o dronă a intrat din Ucraina în Republica Moldova, a traversat Ceadăr Lungă, îndreptându-se spre sadul Moscovei din raionul Cahul, iar la 10:15 drona a dispărut de pe radar în apropierea localității Larga 9 din raionul Cahul. Formularea oficială înseamnă că drona a căzut de fapt în preajma satului. În acest context, între orele 9:55 și 10:08, spațiul aerian al țării a fost închis, ulterior a fost redeschis, dar inclusiv la această oră este menținută restricția de zbor în partea de sud a Republicii Moldova, anunță comunicatul armatei, care spune că va reveni cu detalii pe măsură ce acestea vor deveni cunoscute. Vicepreședinta Comisiei Europene, Kaya Kallas, susține la această oră o conferință de presă la Chișinău cu ocazia unei vizite prilejuite de Ziua Europei. Mai multe țări, printre care și Republica Moldova, au semnat o declarație comună de condamnare a participării Federației Ruse la Bienala de la Veneția. Republica Moldova participă în acest an pentru prima dată la Bienală cu proiectul În a mia și a doua noapte, realizat de artistul Pavel Brăila și curatoria de Adelina Luft. Și regizorul Igor Kobleanski, originar din Republica Moldova, a fost premiat de 3 ori la Gala Premiilor Gopo. Acestea au fost, pe scurt, principalele informații din actualitatea de astăzi din Republica Moldova. Încheiem aici ediția Moldova Zoom. Sunt Lina Grâu și împreună cu colegii care au contribuit la emisiune, Liliana Barbaroșii, Vitale Cojocar și Denis Chirtoca și Vlad Tofan de la Pupitrul Tehnic, vă mulțumim că ne ascultați. Pe oricare dintre malurile Prutului v-ați afla. Rămâneți cu RFI la fix din știrile.
8: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii la RFI România.
9: RFI.

0: Este ora 11, bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: Gimnasta Ana Maria Bărbosu a fost suspendată temporar după ce nu a fost găsită de 3 ori pentru testarea antidoping în decurs de 12 luni. UDMR ar fi de acord ca următorul premier desemnat să fie tot Ilie Bolojan, a declarat Cioma Botond. Și prin vicepreședintele PNL Cătălin Predoiu nu este de acord ca liberalii să intre în opoziție. Uniunea Europeană ar putea începe negocierile cu președintele Vladimir Putin cu acordul liderului de la Kiev, Volodymyr Zelensky. Și Donald Trump somează Uniunea Europeană să aprobe acordul comercial cu Statele Unite până la 4 iulie. Guvernul României a publicat un raport privind reforma administrației publice locale și centrale, potrivit comunicatului oficial. Documentul este primul de până acum și reprezintă o obligație de transparență față de cetățeni. Denumit raport privind analiza eficienței administrației publice centrale a fost elaborat din cadrul Cancelariei Prim-Ministrului pe parcursul anului 2025 în baza datelor oficiale aferente anului 2024. Documentul conține numărul de angajați din administrația locală și centrală, cheltuielile de personal, situația companiilor de stat, indicatori financiare administrației locale, date privind fondurile guvernamentale și europene atrase de autoritățile locale, indicatori demografici și date despre serviciile publice de bază. UDMR nu ar avea o problemă cu eventuală nouă desemnare a lui Ilie Bolojan ca premier. Iată ce spune la RFI liderul deputaților acestei formațiuni, Cioma Botond, care atrage atenția asupra pericolului extremist.
2: Vom ajunge în situația în care, dacă nimeni nu vrea cu nimeni din partidele pro-europene, atunci o să ajungem că va veni un moment când aurul va ajunge la putere. Nu cred că ar fi bine.
3: Dar a
2: greșit Partidul Social Democrat că a inițiat această moțiune de cenzură împreună cu Partidul Extremist Aur.
3: Credeți că ar fi o idee bună ca președintele Nicușor Dan să-l desemneze premier tot pe Ilie Bolojan?
2: Dacă Partidul Social Democrat ar fi de acord cu această variantă, sigur, da, eu spun da, dar dacă PSD-ul ar fi de acord.
3: Dar UDMR-ul ar agrea ideea asta, nu? Să înțeleg.
2: Absolut, noi n-am votat moțiunea de cenzură, deci noi am spus că această coaliție ar trebui să continue în aceeași formă, am spus-o de mai multe ori înaintea moțiunii. Noi n-am avea o problemă cu desemnarea domnului Bolojan din nou.
0: A fost pentru RFI liderul deputaților UDMR Cioma Botond, intervievat de Cosmin Hrușcior. Prin vicepreședintele PNL Cătălin Predoiu susține că liberalii au votat în mod firesc rezoluția prin care a fost condamnată moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan. Însă avertizează că partidul trebuie să reflecteze mai profund înainte de a decide retragerea în opoziție. Declarațiile vin în plină negocieri politice după ce PNL a anunțat că nu va mai face coaliție cu PSD.
4: Rezoluția propusă avea mai multe puncte care condamnau moțiunea de cenzură, că toți colegii din Parlament și din partid au resimțit acest gest al moțiunii ca fiind unul extrem de incorrect la adresa PNL, la adresa coaliției, la adresa premierului și în primul rând la adresa României. Și atunci era firesc să votăm această rezoluție propusă de președintele partidului și prim-ministru. Cu toate acestea am explicat și în ședință și am rămas la aceeași părere că abandonul responsabilității de a guverna în România alături de alte partide care au orientări clare pe valorile europene, euroatlantice, este cea mai bună soluție. Deci,
5: către unii colegi din partid și nu numai, da, să deveniți noul premier, propunerea de premier a PNL după ce Ilie Bolojan a fost debarcat prima
4: dată. Răspunsul scurt e nu. Nu s-a discutat acest lucru deloc.
0: Gimnasta Ana Maria Bărbosu a fost suspendată provizoriu de Agenția Internațională pentru Testare după ce nu a fost găsită de 3 ori pentru control antidoping într-un interval de 12 luni. ITA precizează însă că nu este vorba despre consum de substanțe interzise, ci despre încălcarea regulilor privind raportarea localizării pentru testările inopinate. Suspendarea a intrat deja în vigoare, iar sportiva a contestat decizia la TAS. Comerțul cu amănuntul a scăzut cu 5% în primul trimestru din 2026, potrivit Institutului Național de Statistică. Scăderea consumului începe să se vadă inclusiv în coșul de bază al românilor. Datele publicate pentru luna martie arată că oamenii cumpără mai puține alimente și produse esențiale, o evoluție considerată neobișnuită de economiști, pentru că astfel de cheltuieli sunt de regulă ultimele la care populația renunță. Profesorul de economie mondială Cristian Năsulea a explicat la RFI cum s-ar putea explica această tendință.
6: Trebuie să așteptăm niște date ca să putem să avem o radiografie mai completă și mai coerentă a ceea ce înseamnă această scădere a consumului. Pentru că deocamdată avem și foarte multe întrebări. Ne punem problema de ce există o scădere destul de mare a consumului în ceea ce privește produsele de primă necesitate, unde în mod normal consumul pentru acestea tinde să nu scadă, pentru că oamenii nu se pot lipsi cu ușurință de acele lucruri. Și atunci există deja diverse teorii care vorbesc de fapt despre o reorientare a unei părți dintre consumatorii români către vânzători în detail din alte țări. Pentru că suntem totuși în Uniunea Europeană și atunci oamenii au posibilitatea pentru o întreagă serie de produse să le cumpere de fapt de la comercianți care au făcut efortul să-și facă site-uri în limba română, care livrează gratuit în România, dar care nu sunt bazați pe teritoriul țării noastre.
0: Uniunea Europeană s-ar pregăti pentru discuții cu Vladimir Putin, potrivit unui oficial de rang înalt. Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a declarat că există un potențial ca Uniunea Europeană să negocieze cu Rusia, cu susținerea președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky, potrivit Financial Times. Se pare că decizia de a exista discuții a fost luată în calcul după ce mai mulți lideri europeni s-au declarat nemulțumiți de progresele mici făcute până acum de Statele Unite, dar și pentru că Uniunea Europeană a fost lăsată deoparte și nu a participat la negocieri. Președintele american Donald Trump lansează un avertisment pentru Uniunea Europeană după o convorbire cu președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen. Dacă până la 4 iulie Uniunea Europeană nu încheie acordul comercial cu Statele Unite, atunci taxele vamale vor fi și mai mari. Parlamentul European a aprobat la finalul lunii martie, cu anumite condiții, acordul cu Statele Unite, dar procedurile interne prevăd negocieri cu statele membre înainte de aplicarea acordului. Discuții dintre Varșovia și Washington privind extinderea prezenței militare americane în Polonia sunt deja în curs, atât la nivel militar cât și diplomatic, au spus oficialii polonezi, potrivit Politico. Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a declarat în miercuri că Varșovia este pregătită să găzduiască trupele americane retrase din Germania și că va încerca să-l convingă personal pe Donald Trump să trimită militare acolo. Oferta vine în contextul în care Pentagonul se pregătește să retragă aproximativ 5.000 de soldați din Germania în cursul anului viitor, Trump sugerând că reducerile ar putea merge și mai departe. El a adăugat că Polonia are deja, citez, infrastructura pregătită pentru o astfel de mișcare. Declarațiile lui Nawrocki vin la câteva zile după ce premierul Donald Tusk a avertizat că Polonia nu ar trebui să fure trupe de la aliați. Tusk a mai spus și că Polonia ar profita de orice ocazie pentru a crește prezența Statelor Unite pe teritoriul său, dar că nu va permite ca țara să fie folosită pentru a distruge unitatea europeană. Iar acum la final, datele despre vreme. Avem o vreme caldă astăzi, dar instabilă în a doua parte a zilei și noaptea apar ploi însoțite de tunete și fulgere la munte, în Transilvania, Moldova și în dealurile Munteniei. Și în capitală o să fie cald, maxima va ajunge până spre 26 de grade, dar spre seară și noaptea s-ar putea să apară ploi de scurtă durată. În toată țara avem temperaturi cuprinse între 11-13 grade pe litoral până spre 27 de grade în Oltenia și Muntenia. Sunt 20 de grade la această oră la București, 18 la Timișoara, 15 grade la Cluj, 16 la Iași, 19 la Sibiu și 16 grade la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, rămâneți în continuare pe RFI. Numai bine!
7: Noi venim din viitor. Inteligență artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vine peste noi ceva care se mișcă mai repede decât putem înțelege. O furtună? Nu, un tsunami. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generală.
8: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România.
7: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport. În România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
9: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: RFI.
1: Este ora 12, ascultați RFI.
2: Maria Ilie.
1: Iată titlurile orei. În anul 2024, România avea peste 1,2 milioane de bugetari, iar cheltuielile de personal erau de 9,3% din PIB, potrivit unui raport al Guvernului privind administrația publică. UDMR ar face parte dintr-un guvern minoritar, spune la RFI liderul deputaților acestei formațiuni, Ciomo Botond. Și o dronă a survolat în această dimineață sudul Republicii Moldova timp de aproape jumătate de oră din direcția Ucrainei, iar spațiul aerian a fost închis. Guvernul a publicat un raport privind reforma administrației publice locale și centrale, denumit raport privind analiza eficienței administrației publice centrale. A fost elaborat în cadrul cancelariei premierului pe parcursul anului trecut, în baza datelor oficiale aferente anului 2024. Documentul conține numărul de angajați din administrația locală și centrală, cheltuielile de personal, situația companiilor de stat, indicatorii financiari ai administrației locale, date privind fondurile guvernamentale și europene atrase de autoritățile locale, indicatorii demografici și date despre serviciile publice de bază. Potrivit raportului, la nivelul anului 2024, România avea peste 1,2 milioane de angajați la stat, în aproape 14.000 de instituții și cheltuielie de personal de peste 164 de miliarde de lei. Statul are în subordine 1735 de companii, dintre care 314 sunt clasate ca inactive, adică sunt în stare de faliment, insolvență, lichidare sau dizolvare. UDMR ar face parte dintr-un guvern minoritar, spune la RFI liderul deputaților acestei formațiuni, Ciomo Botond. El precizează însă că o condiție de bază ar fi ca un asemenea cabinet să nu fie susținut din Parlament de partidul extremist AUR.
3: Cu PNL și USR am putea să facem, dar nu mi se pare nici această construcție fezabilă, pentru că cine va vota acest guvern? Și dacă avem nevoie de voturile AUR în Parlament pentru a investi un guvern minoritar, atunci noi nu vom face parte dintr-un asemenea guvern minoritar. În acest moment, nu știu, cu toată experiența pe care o am, eu cred că niciodată n-am fost într-o situație atât de complicată în care suntem acum. Nu văd încă soluția. Nu știu dacă... Eu cred că nici domnul Nicușor Dan n-are o baghetă magică să rezolve dânsul situația dintr-o mișcare. Cu toată experiența pe care o am, nu știu ce se va întâmpla, în sensul cum se va forma o nouă majoritate.
1: Guvernul condus interimar de Ilie Bolojan se reunește de la această oră în prima ședință extraordinară după adoptarea moțiunii de cenzură depusă de PSD și AUR împotriva cabinetului. Ședința de astăzi are loc în format hibrid și este a treia reuniune a guvernului din această săptămână. Primele două ședințe au fost convocate în regim de urgență înainte de votul moțiunii de cenzură pentru aprobarea unor ordonanțe considerate esențiale pentru continuarea proiectelor finanțate prin PNRR și pentru program european de înarmare SAFE. Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat într-un interviu pentru Hot News că s-a consultat cu toți vicepremierii înainte de a decide să listeze la bursă pachete minoritare din companiile de stat și nimeni nu s-a opus.
4: Deci înainte de a ieși dumneavoastră public, ați vorbit cu domnul Neacșu, domnia sa v-a spus că în principiu e de acord, i-ați trimis și lista pe mail, nu știm dacă și-a verificat sau nu mail-ul, oricât ați ieșit, ați anunțat...
5: Nu, am avut discuții și în acest comitet interministerial la care participau reprezentanți ai fiecărui minister implicat.
4: Înainte de 16
5: aprilie. Din noiembrie încoace am făcut... Am avut deja, cred că, vreo 10 comitete interministeriale, nu mai știu numărul exact, dar am avut frecvent comitete interministeriale în care discutam proiectul pilot al celor 22 de companii și am discutat și despre acest material la care lucrăm, la listabile, și am organizat inclusiv o întâlnire cu Bursa de Valori București, la care a participat AMEPIP, Secretariatul General al Guvernului și, dacă mi-amintesc, și din Ministere Oameni.
4: Vă întreb direct, în cadrul acestor întâlniri a fost vreun membru al vreunui comitet interministerial care să se opună vehement listării la bursă? A spus cineva nu sunt de acord cu această metodă?
5: Nu, n-a existat nicio discuție de acest fel. Nimeni nu a zis mă opun.
1: O dronă a survolat în această dimineață sudul Republicii Moldova timp de aproape o jumătate de oră din direcția Ucrainei. Aparatul a fost detectat de Armata Națională în jurul orei 9:35 de minute, iar spațiul aerian a fost închis la ora 10:16 minute. Drona a dispărut de pe radare în apropierea localității Larga 9 din raionul Cahul. Comunicatul oficial sugerează că drona a căzut în preajma satului. Comunicatul armatei nu precizează dacă aparatul a explodat sau nu. Spațiul aerian continuă să fie închis în sudul Republicii Moldova. Ministerul Moldovean al Apărării anunță că va reveni cu detalii. Ministerul rus al Apărării a comunicat în această dimineață că apărarea antiaeriană a doborât după miezul nopții 264 de drone ucrainiene în mai multe regiuni din Ucraina, inclusiv în cea a capitalei, transmite Reuters. Moscova a declarat unilateral un armistițiu în 8 și 9 mai, când în Rusia se sărbătorește victoria Uniunii Sovietice împotriva Germaniei naziste în cel de-al doilea război mondial. Încetarea focului ar fi trebuit să intre în vigoare de la miezul nopții. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a declarat însă astăzi că forțele ruse au continuat să lovească pozițiile de pe frontul din Ucraina, ceea ce arată că Rusia nu a făcut nici măcar o încercare aparentă de a înceta focul pe front, a precizat Volodymyr Zelensky. Kievul propusese săptămâna aceasta un armistițiu pe termen nelimitat, începând din 6 mai, care nu a fost însă respectat de Rusia. La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme în general închisă în cea mai mare parte a țării, temperaturile maxime la nivel național vor fi cuprinse între 15 și 27 de grade Celsius. În București e vreme caldă, dar în general instabilă, iar maxima va urca până la 25 de grade Celsius. 21 de grade astăzi e la Cluj-Napoca și la Sibiu, la Timișoara și la Iași vor fi 23 de grade, la Craiova 26, iar la Chișinău se vor înregistra 22 de grade Celsius. Este ora 12:07 minute, sumarie Ilie, ne reauzim la jurnalul orei 13.
0: Un spectacol de o actualitate tulburătoare, inspirat de unul dintre cele mai bune texte ale celebrului dramaturg Slavomir Mrojek. În largul mării, regia Felix Alexa, pe scena Sălii Pictură a Teatrului Național Ile Caragiale din București. În distribuție, Șerban Pavlu, Victoria Dicu, Andrei Finții, Emilian Mârnea și Eduard Cârlan. Pe 13 mai, la TNB. Detalii pe tnb.ro.
2: RFI unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize și comentarii. Timp de 30 de minute privim realitatea în context regional și european. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informații din Republica Moldova de luni până vineri de la 10:15. Moldova Zoom.
6: Despre amenajarea băii vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
2: Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
7: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
9: RFI.

0: RFI.
1: Este ora 12 și 23 de minute la RFI. În București a început cea de-a 30-a ediție a Festivalului Filmului European. Un festival care a demarat anul acesta puțin mai devreme. El a început la Botoșani pe data de 16 aprilie. A continuat la Iași, începând din 17, la Brăila din 24. Curtea de Argeș, Timișoara, Brașov, Arad, Târgu Mureș, Bistrița, Chitila, Târgu Jiu, Tulcea și Bucureștiul, evident, sunt pe lista acestui festival despre care vom vorbi astăzi, care spuneam că a început la București pe 6 mai cu o gală aniversară care a avut loc la sala auditorium a Muzeului Național de Artă al României cu un documentar remarcabil, o coproducție Cehia-Slovacia, Nebuni în pustiu, straniu și în același timp atât de atașant, aș spune. Toți cei care am fost în sală ne-am zis, ah, cu strângere de inimă și la urmă urmei, tot despre noi vorbește filmul acela. Ada Solomon este în studioul nostru și mulțumesc foarte mult, producătoarea Ada Solomon, președinta Consiliului de Administrație al Academiei Europene de Film și unul dintre ambasadorii onorifici al acestei ediții a festivalului. Bună ziua, dragă Ada, mulțumesc foarte mult pentru timpul tău.
2: Mulțumesc foarte mult pentru invitație și profit de ocazia să mai mulțumesc o dată Institutului Cultural Român pentru onoarea de a

0: ceva normal și pentru mine și sunt convinsă că și pentru Cătălin Olaru, artizanul acestei ediții, căruia îi mulțumesc încă o dată pentru o selecție minunată. Cum spuneai, filmul de deschidere mi s-a părut o alegere îndrăzneață, dar în același timp extrem de potrivită cu vremurile pe care le trăim și cumva așa e tot programul. N-aș insista mai mult pe filmul care a fost, aș insista mai pe mult pe filmele care vin. Da.
1: Cătălin Olaru este și el alături de noi, director artistic al Festivalului Filmului European. Mulțumesc, Cătălin, pentru drumul până aici și pentru timpul tău. Felicitări pentru această selecție. Cred că este un moment important. 30 de ani de Festival de Film European, aniversați astăzi în România, cu o paletă atât de largă a cinematografiei europene, foarte diversă și în același timp extrem de atașantă, pentru că dacă cinemaul european are ceva special, este că ne duce direct în fundul sufletului nostru, nici nu știu cum să spun altfel.
2: Pentru noi, într-adevăr, e un moment foarte important. Acești 30 de ani, sigur că nu puteau să treacă neobservați altfel. Filmul european e important mereu sau ar trebui să aibă un loc aparte în viața noastră, independent de aniversări sau de momente speciale. Apropo și de documentare și de sensibilitatea din spatele lor, am avut un documentar și ieri pe care l-am redescoperit alături de spectatorii noștri, care este Kürtag Fragmente. Cu ocazia asta am aflat lucruri pe care nu le știam despre, până la urmă, cât de multă emoție poate să transmită muzica clasică, aș zice, experimentală, și m-am bucurat foarte mult să văd în sală nu doar cinefili, ci și persoane cu o certă cultură muzicală, care au pus întrebări și au fost foarte activi în timpul Q&A-ului cu regizorul Denis Noghi. Și din punctul ăsta de vedere, cred că e important să vorbesc și despre întâlnirile pe care le avem, nu doar cu filmele, ci și cu cineaștii.
1: Gestionez situația cu Igor Kobilanski, care este la ușă și va trebui să fie luat și adus încoace.
2: Eu mărturisesc că am vagabondat un pic și prin birourile de vis-a-vis, fără să pricep exact unde trebuie să intru.
1: Vina noastră, trebuie să veniți mai des. De fapt, vina mea, că nu vă invităm suficient de des. Da, așa. Să vorbim puțin, o secundă, deci să vorbim puțin despre programul festivalului, cum se articulează, până când vine și Igor, imediat.
2: Până la program aș vrea să le mulțumesc și eu ambasadorilor noștri și onoarea e cu siguranță de partea noastră sau și de partea noastră, mai ales de partea noastră, e foarte important ca ei să fie alături de noi și să facă această muncă, poate, sunt sigur, cel puțin în parte ingrată, de a vorbi despre lucrurile care merită cunoscute. Nu vorbesc doar de acest festival, ci de orice manifestare de acest gen. Îl avem și pe Igor alături de noi.
1: Toate lucrurile sunt zile din astea în care lucrurile par să nu se aranjeze, dar până la urmă se așează foarte bine. Bine ai venit, Igor Kobilanski, felicitări!
3: Bună ziua!
1: Pentru tot,
3: scuzați,
1: pentru toate realizările, pentru toate filmele frumoase, pentru premiile de la Gopo și pentru trailerul Festivalului Filmului European. Cătălin,
2: întrebarea era despre
1: cum s-a articulat programul
2: foarte
1: festival.
2: Foarte greu s-a articulat, cum n-aș vrea să vă zic cât de greu, pentru că de fapt nu e despre asta, sau n-aș vrea să fie despre mine și despre munca asta destul de complicată de a realiza acest puzzle, ci despre, ar trebui să fie despre filme. Această intervenție a mea și festivalul în general. Filmele sunt în prim plan la festival și, dincolo de filme, evident, poveștile pe care le spun ele despre noi, în documentar și nu numai.
1: Eu v-aș propune să ascultăm, pentru că suntem la radio, să ascultăm trailerul festivalului, care este el însuși un mini
0: o bijuterie,
1: da? Un scurt metraj.
4: Și când se uită ăștia sus pe cer, meteorit mare cât satul, vâleu, începe să strige lumea de pe stradă, vâleu!
5: Ferească Dumnezeu!
4: Chirodactul face! Și vine, hop, și le ia cu ghearele pe copilul lui Steve. Și-l duce în cuib să-l mănânce cu chirodactii lui, cu pui adică. Și copilul striga cât pute de tare. Tată! Tată!
3: și l-am mâncat.

0: Tostitos. Iar ăsta stătea așa, cu mâna întinsă. Vă rog frumos, n-am mâncat de 5 zile. Ia ăsta, Gustav, s-apropie de Chior și ia niște bani din șapcă. Aoleo, strigă Chiorul. Hoțu, hoțu, polis, polis. Și o luat-o la fugă după el, s-o dus pe dincolo.
1: Iar ăsta cu mușchi face hop și scoate două pistoale din sân. Pam, pam! La pământ, javrilor! Da, Ionatan scoate capul. Pzz, pzz, pe de lături.
2: Da, filme de dragoste. Ai văzut?
3: Normal, cu François, Elvire și Jeanne.
4: Je t'aime, zice el.
5: Și eu je t'aime,
4: zice Elvire.
5: Mă auzi, François,
4: se bagă Jeanne.
2: Cinema fără margini, zice, a? Mai vezi un festival.
6: Mi se pare cea mai frumoasă metodă de a intra în ambianța unui festival. Mai vezi tu festival, nu? Cinema fără margini, nu? Ați că vezi, da, filme de dragoste ați văzut? Ei bine, da. Igor Kobilianski a creat trailerul festivalului, este și el ambasador onorific al acestei ediții a festivalului și va avea trei filme în festival, dacă nu mă înșel, cel puțin trei, din câte văd, nu? Trei?
7: Mai sunt mai multe.
6: Deci plictis și inspirație,
7: da, corect,
6: așa,
7: corect.
6: Și nebunul care da. A fost și în omagiat la gala premiilor Gopo, urmat de un Q&A, se va întâmpla pe 11 mai la ora 20:30 la Cinema Union. Deci, poate ne spuneți câte ceva despre sentimentele față de Festivalul Filmului European, ce înseamnă cinematografia asta europeană este, pentru dumneavoastră.
7: Cumva sunt acum într-un...
6: multiplu rol.
7: Exact. Și nu-mi dau seama exact cum să mă raportez, dacă vrei, pentru că orice festival, pe unde am mai fost sau așa, ori am fost în calitate de spectator, ori uneori și invitat. De data asta, cumva trebuie să mai și promovez evenimentul și atunci lucrurile devin ușor mai complicate. Nu e neapărat greu, dar este pentru prima oară când fac treaba asta și am impresia tot timpul că o fac stângaci. Mm. Dar legat de cele două filme, ele fac parte cumva din suita evenimentelor din cadrul festivalului și mă simt așa, ușor, sau onorat, să zic foarte simplu, pentru că unele dintre ele sunt greu de văzut, dacă vorbesc despre ale mele, fiind ce scurtmetraje sau mediumetraje, deci practic doar rețeaua festivalieră cumva le oferă această posibilitate a audienței sau spectatorilor să le vadă și bineînțeles că între ghilimele, dacă vreți, profit de această oportunitate.
6: Aici venim și cu umorul moldovenesc, despre care unii spun că este în construcție, dar eu cred că deja este bine stabilit. E pe picioare bune, nu?
7: Orice este în construcție și nedefinitivat, cred eu. Nu s-ar râde atât de bine dacă ar fi încă în lucru, dar eu nu fac neapărat așa un soi de delimitare, dacă vreți, umor moldovenesc cu umor ardelenesc. Mi se pare că în momentul în care râdem sau zâmbim sau suntem amuzați de niște situații, din același perimetru toți aflându-ne, adică vorbesc de România, e umorul nostru al tuturor.
6: Să ne întoarcem, da.
8: M-aș întoarce și spre umorul european, uh-huh. Și n-aș trece peste umorul portughez, care el e foarte aproape de umorul nostru, uh-huh. Într-un fel, poate chiar mai aproape de cel moldovenesc, să zicem așa, structural, decât umorul european, pentru că mi se pare o minune și o ocazie extraordinară retrospectiva Joao Nicolau, care face niște filme pe care cred că le-ar aprecia foarte tare nu numai cinefilii, dar și iubitorii de teatru, pentru că ele sunt ele au emoție, vorbesc despre teme importante, dar în același timp au o doză de divertisment sau de plăcere a spectacol, o doză de spectacol pe care sunt convinsă că ar aprecia-o foarte tare iubitorii de teatru, care poate că merg mai puțin la cinema, dar le recomand cu căldură să încerce și acest tip diferit de, de vitamină culturală. Eu, de exemplu, am rămas absolut îndrăgostită de acest film Technoboss, care, după cum îi spune și numele, e un film cu muzică techno, hip, whatever, dar e un film foarte social, foarte acut social și în același timp nu e un film greu, că asta m-aș feri de cuvântul dificil, că ele sunt dificil de ajuns în cinema, de văzut la cinema, dar nu sunt dificil de văzut per se.
6: Cred că
8: e o selecție foarte, foarte diversă și cumva pentru toate gusturile. N-aș trece mai departe fără să spun despre performanța de a avea acest program al Festivalului Filmului European în 13 orașe din România, deci nu mai vorbim doar de centru, lucrurile se disipează și la deschidere ziceam că le doresc ca la ediția 31 să inverseze cifra și să fie în 31 de locații, da, de orașe din România, de localități, de fapt, nici nu, mi-aș dori chiar să fie și în localități, nu doar în orașe, da, să meargă așa și să găsim spațiu pentru cinema împreună.
6: Cătălin Olaru deja s-a speriat.
9: Nu, la deschidere m-am speriat, la deschidere am fost aproape de preinfarct sau ceva similar, AVC, habar n-am. Acum, între timp, m-am obișnuit nu atât cu ideea, cât cu perspectiva totuși încă îndepărtată până la anul mai este. Altfel, intenția e generoasă și dacă s-ar putea înfăptui chestia asta, aș fi cel mai fericit. Revenind un pic la Joao Nicolau, sunt filme care se adresează sau ar plăcea foarte mult și iubitorilor de muzică. Evident, se trece prin foarte multe registre în aceste trei filme pe care le-am inclus în mini-retrospectiva asta și cred că sunt o muzică și un umor cât se poate de aparte. Până la Joao Nicolau, în schimb, avem chiar diseară la Apollo Cinema Fantome în iulie, un film care împărtășește destul de multe similarități cumva cu cel mai recent film al lui Nicolau, care este Providență și chitară, în sensul în care se baletează așa foarte tare între epoci, se trece cu ușurință cumva dintr-o epocă în alta. O constantă sigur că există, constanta e inechitatea socială, dar în ciuda faptului că e o temă grea, ea e abordată într-o manieră care face ca filmul ăsta să fie nu doar foarte dificil, dacă tot vorbeam de dificultate, de uitat, dar totodată foarte plăcute sunt și cred că e un semn al faptului că nu trebuie să ne fie teamă de cinemaul european sau de cinemaul de artă, el nu trebuie să fie sau nu este o probă de anduranță, ci câteodată aș zice că ne oferă momente mai plăcute sau mai, cum să zic eu, se trăiește mai ușor decât poate cel mai mainstream titluri la care ne putem gândi.
6: Poate Igor Kobilianski să ne facă câteva recomandări din programul festivalului?
7: Nu aș face lucrul ăsta, nici eu n-am văzut chiar toate filmele de acolo.
6: Măcar unul, două pe care le-ați văzut? Sau care v-au plăcut în mod deosebit? Sau care v-au, nu știu, v-au emoționat în mod deosebit?
7: Cel cu doi, filmul cehoslovac, să zic așa,
6: Nebunii în pustie,
7: da, deschiderea la Carlo Vivari sau cel puțin un program. Da.
8: Este câștigătorul marelui premiu de la Carlo Vivari.
7: Pentru mine a fost o revelație, nu-l văzusem mai devreme. Și la un moment dat era atât de bine cumva construit și atât de mult pe gustul meu, încât era și complicat și greu să-ți dai seama, e o ficțiune, este un documentar, sunt doi oameni care sunt atât de armonios într-un spațiu atât de simplu și totodată complicat, dificil pentru trai, deci ăla l-aș recomanda cu multe, mult drag. Și sunt și altele, bineînțeles, dar nu...
6: Da, și Petra Dobruska a ieșit foarte impresionată de la proiecția filmului și a zis: ce curaj totuși să deschizi festivalul cu un asemenea film. Pentru cei care nu l-au văzut, e bine, nu știu unde o să-l mai vadă, dar asta este situația. Da.
9: Sperăm că o să-l mai vadă. În orice caz, revenind la mediometrajul Nebunul, noi sigur că nu bănuiam că va primi recunoașterea pe care a primit-o la Gala Gopo, dar speranța e că astfel își va găsi noi și noi publicuri, pentru că a intrat un pic în, mă rog, a intrat destul de mult, bănuiesc, în atenția publică odată cu premiul ăsta, pe care l-aș califica, mă rog, nu e...
6: Mai mult decât meritat.
9: Nu mă erijez, da, sigur.
6: Adică, de ce nu? Bun, să mai trecem totuși puțin prin acest program, poate vorbim și despre alte filme care vă plac, pe care ni le... Când spun recomandare, nu ne recomandare neapărat, pentru că oamenii, dar care v-au impresionat în mod deosebit sau care simțiți că, nu știu, vin cu niște teme originale, de altfel poate vorbim puțin despre temele pe care filmul european le tratează în ultimii ani, dacă ați remarcat anumite tendințe în privința temelor.
9: Eu? Aici, da, apropo de tendințe, cred că v-aș lăsa pe dumneavoastră. Mai ales dată fiind poziția pe care o ocupați acum și despre care cred că...
6: Mă pregăteam,
9: îmi pare rău dacă
6: mi-am pregătit.
9: Un pic.
6: Mi-am pregătit multe întrebări.
8: Nu, pentru mine e foarte important... Pentru mine e important să atrag atenția tot timpul asupra particularității culturii europene în general și în cinematografie în special, pentru că ce mi se pare că există sau că e o particularitate a filmului european este, cum foarte bine spunea Cătălin la conferința de presă, această libertate de expresie și faptul că există această originalitate. Deci momentul în care resursele sunt, îți permit, nu te încorsetează în termeni comerciali și într-un soi de standardizare, de normă, care să placă la toți. Asta îți permite un soi de libertate de creație care e minunată și pentru care trebuie să ne luptăm și să o protejăm cât putem și cum putem. Și în sensul ăsta, de exemplu, mă gândesc la un film despre o comunitate, dar care e un film din programul festivalului, nu știu cum s-a tradus în românește, Good Valley Stories, filmul lui Gherin,
9: documentarul. L-am tradus, Povești din Valea Bună, i-am zis.
8: Povești din Valea Bună, care e un film despre o comunitate care urmează să fie dislocată de lângă Barcelona, dar este un film atât de cald, e un film atât de viu, încât e un film imersiv la modul cel mai propriu. Ai senzația când se termină acest film că ești parte, că îi cunoști pe oamenii ăia, că-s vecinii tăi, că-s oameni cu care ai fost la râu sau la o petrecere câmpenească și așa mai departe. E atât de intim și în același timp atât de inclusiv încât e imposibil să nu... Și ești cu un sentiment bun, deși știi că ceva se strică iremediabil acolo, în același timp e un film de la care ieși cu sentimentul ăsta că există o comunitate, există un împreună posibil, chiar dacă suntem atât de diferiți. Și cred că astea sunt teme, de fapt, care revin în actualitatea existenței noastre europene, în niște timpuri foarte turbulente, dar pe care în sala de cinema putem să le analizăm cu emoție și să le filtrăm prin propriile experiențe, dar în același timp să ne atașăm și să le discutăm după, pentru că asta e iarăși ceva ce ne oferă acest tip de evenimente curatoriate, și anume posibilitatea de a dialoga la finalul proiecției cu oameni care poate că nu sunt ca noi, dar care sunt în sală cu noi și împărtășesc diverse perspective. Ăsta e iarăși un film, e un documentar, desigur, un film de ficțiune la care țin foarte mult și pe care nu l-am văzut încă, dar pe care, e un proiect pe care îl cunosc foarte bine, pentru că el ar fi trebuit să se filmeze în România și să îl coproducem. Din păcate, din motive de blocaje de la momentul respectiv al schemei de cash rebate, al programului de cash rebate și de insucces la singurul concurs CNC la care a participat, nu a fost finanțată în România și atunci s-a relocat în Bulgaria. E vorba de titlul din competiția Festivalului de Film de la Berlin, Nina Roza, care, dacă nu mă înșel, se proiectează duminică la Elvir Popescu. Nu știu dacă mai sunt proiecții în țară.
9: De la 20-30, nu, din păcate este singura proiecție a filmului, deci...
8: Și care e o poveste care cred că va atinge publicul românesc foarte tare, despre apartenență, despre migrație, dar și despre ce se întâmplă cu copiii prodigii care sunt folosiți, ce se întâmplă cu ei, care e prețul pe care îl plătesc. Cumva pleacă, dacă vreți, ca să mai dezvălui o leacă mai mult, foarte pe departe de la povestea micuței Picasso.
6: Dacă există un cuvânt care poate defini Festivalul Filmului European și producțiile, mă rog, europene cinematografice, pentru mine este cuvântul empatie. Cred că este ceea ce definește în general, pentru că sunt filme care vorbesc despre noi, sunt filme care merg foarte adânc, de cele mai multe ori, în problemele societății și filme pe care nu le vedem în altă parte, de fapt. Genul acesta de filme sunt foarte speciale și includ aici, evident, și Republica Moldova, care este poate printre cele mai empatice dintre toate, cel puțin pentru mine, eu așa văd, mie îmi place ce văd din Republica Moldova.
9: Anul trecut am vorbit foarte mult despre empatie, cumva ăla a fost cuvântul cheie și dacă nu n-ar fi fost teamă că ne repetăm și că oamenii cred că sunt prinși așa într-o buclă temporală, cu siguranță l-am fi folosit și anul ăsta, pentru că el e în spatele, aș zice, cele mai majorității titlurilor de acest an. Atât, evident, în filmele de ficțiune, cât și în documentare. Apropo de documentare, vorbim într-adevăr de diferențe, de foarte multe ori, și de diferențe care se văd pe ecran și se văd rar. Tot în ceea ce privește, nu mai știu despre care documentar n-am pomenit încă, pentru că aș vrea să le fac cinste cumva tuturor, dar mă uit acum la program și văd că mâine avem la Cinema Elvir Popescu de la ora 18 În pat cu tigru, care iarăși e un documentar astăzi. De data aceasta despre
6: astăzi suntem în 8.
9: Într-adevăr, astăzi este vineri, observații corecte. Timpul zboară la festivalul ăsta câteodată mai repede decât mi-ar plăcea mie. E un documentar despre o pictoriță de genul și iarăși n-ar trebui să ne fie teamă de ceea ce numim adesea arta înaltă, pentru că ea e câteodată mult mai accesibilă decât am putea o crede noi, și aici mă includ pe mine, când zic noi, mă refer în primul rând la mine, cei care poate că nu suntem din atât de bine imersați în acest domeniu și când mai intersectăm cu el, mă rog, se întâmplă mai degrabă mai rar decât mai des. De asemenea, apropo de diferențe, e un film despre neurodivergență și ce înseamnă ea și felul în care nu vorbim de ceea ce se numea pe vremuri handicap, când din potrivă de un câștig al, în cazul de față, artistei din centrul filmului, de ceva ce adesea ne poate face deosebiți într-un sens cât se poate de bun, sau poate chiar unici. Vorbim pe scurt în mai toate aceste filme despre particularități care ne ridică până la urmă, ne îmbogățesc atât pe noi înșine, în măsura în care ne recunoaștem în aceste personaje, cât și pe atunci când suntem doar în fața ecranului și separați cumva de el. Trecând prin program, mă uit la Vara scurtă, care e un film care ne arată că oricât de cald se va fi făcut afară, război e în continuare o realitate și o realitate de care putem fugi, dar într-un fel sau altul nu putem scăpa, în sensul în care ea se întâmplă independent de dorința noastră. Mă uit la Melcul alb, care iarăși e un film despre un cuplu extraordinar de aparte, un fel de Romeo și Julieta, dar nu așa cum ne-am gândit noi. Pe scurt, sunt multe povești despre ceea ce ne face special ca oameni și poate ca europeni.
6: Foarte frumos spus. Ada Solomon, știu că ai vorbit de mai multe ori despre teritoriile mici și cinematografiile, stilurile, de fapt, nu, subreprezentate. Poate la deschiderea festivalului filmului european ne-ai vorbit și despre sările de proiecție. Deci sunt câteva priorități, să zic, în acest mandat. Eu nu știu dacă e un mandat sau...
8: E un mandat, da.
6: E un mandat. Poate vorbim puțin și poate vorbim puțin și despre locul filmului moldovenesc în toată această Europa lărgită. Nu, multe întrebări pentru 7 minute.
8: În Academia Europeană de Film suntem un pic fără margine, adică Europa nu se referă doar la Uniunea Europeană, ci la Europa mai degrabă în sensul Consiliului Europei, Europa largă.
6: Foarte lărgită.
8: Foarte lărgită. Și mai mult decât atât, Academia îmbrățișează această cooperare europeană, care vine din mai multe direcții, inclusiv e o plasă de siguranță pentru teritorii unde libertatea de expresie nu există și atunci găzduiește cineaști din afara spațiului european și filmele devin europene prin construcția din spate, mai degrabă financiară și prin pașapoartele temporare pe care le pot acorda unor cineaști. Dar revenind la cinematografia moldovenească, mie mi se pare că ea e tot mai integrată și nu numai cineaști cum e Igor, care lucrează între România și Moldova și de fapt între Europa,
6: exact, da.
8: Lucrează în Europa, pardon, iertați-mă.
6: Așa, da.
8: Dar vorbesc acum de cineaști din zona de documentar care au spart limitele și care într-adevăr se așează tot mai ferm în peisajul internațional ca aparținători direcți. Și mi se pare că ăsta e un semn foarte bun. Și sigur că resursele sunt încă limitate, infrastructura tehnică de acolo, dar tot mai mult lucrurile se amestecă, ele sunt consistente, sunt
6: de facto
8: din ce în ce mai mulți cineaști, da, din Moldova care trăiesc în Europa și mă gândesc aici la Ana Felicia Scutelnicu, mă gândesc la Olga Lukovnikova, care trăiesc, Ana Felicia în Germania, Olga în Belgia, dar sufletul lor e acasă și poveștile lor sunt cu rădăcinile acasă, chiar dacă înfloresc și peste gard. Știți, ramurile de la copaci merg și peste gard. În ceea ce privește Academia Europeană de Film, da, mi se pare că și în general e un azimut al nostru de a pune mai bine în valoare cinematografiile care vin din teritoriile mai mici, cu posibilități de circulație mai mici și de a le aduce în această comunitate cinematografică. Academia are în momentul ăsta peste 5500 de membri și crește. Și sigur că ea nu este la nivelul Academiei Americane de Film, fie și pentru faptul că Academia Europeană are 39 de ani, în timp ce Academia Americană de Film are 100 de ani. e un pic de prins din urmă acolo. Dar lucrurile se întâmplă și se întâmplă și la nivel de comunitate, nu numai la nivel de excelență și de prezentare a filmelor, și ăsta e un lucru foarte important. Pentru mine, de altfel, celălalt lucru pe care doresc să mă focusez în acest mandat și sper că voi reuși, este să creez o mică arhivă europeană de film, măcar cu câștigătorii, în copii de 35 de milimetri. Am început demersurile timide, pentru că eu un construct financiar important, am început parteneriate, discuțiile pentru eventuale parteneriate cu cinemateci europene care să găzduiască această arhivă. Vorbesc de Muzeul Filmului de la Frankfurt, urmează să vorbim cu Cinemateca franceză, chiar cu British Film Institute, și de văzut cum putem agrega lucrurile astea astfel încât să construim și... Pentru că spuneam despre copaci, dacă rădăcinile nu sunt sănătoase, copacii nu înfloresc. Și atunci trebuie să avem grijă și de rădăcinile astea.
6: O ultimă întrebare, foarte scurt, îmi pare foarte rău, dar timpul a trecut foarte repede pentru Igor Kobilianski. Aș fi vrut să știu cum vedeți filmul european astăzi, dacă el reprezintă o formă de coeziune europeană, și îmi imaginez că și voi, cineaștii din Moldova, care lucrați în spațiile acestea foarte lărgite, de fapt, către asta mergeți, nu? Și dacă pentru voi este într-adevăr o oportunitate.
7: Pentru mine, în primul rând, este vorba despre libertate. Libertate de exprimare, libertate de exprimare nu doar politică, dar și mai ales artistică. Pentru mine e vorba despre colaborare și doar am să încerc timid să completez ce a spus doamna Ada Solomon. Cinematografia moldovenească, să o numim asta nouă, de fapt începe să se dezvolte odată cu deschiderea ei spre Europa, pentru că până acum, n-am să exagerez dacă zic 8 ani, 5 uh-huh. ani, 10 ani, lucrurile se întâmplau destul de prost și se ferbeau cumva într-un suc propriu, până în momentul în care cineaștii mai tineri, generația mai nouă, a reușit să întindă, sau invers, Europa să întindă o mână către ei, și în felul ăsta au creat punți, dacă vreți, poduri de coproducții, lucru extrem de important pentru aceleași teritorii mici. Sunt niște pași timizi, cu autori încă puțini, dar în schimb în spatele acestor autori există o altă pleiadă de tineri care își fac studii și cel mai probabil în timpul cel mai apropiat vom avea rezultate frumoase pe ecran.
6: Vă mulțumesc foarte mult. Îmi pare rău că încheiem aici. Mi-aș fi dorit să mai stăm încă 2 ore. Festivalul Filmului European se desfășoară la București până pe 17 mai. Intrați pe site-ul festivalului, veți găsi acolo tot programul din toată țara și trailerul festivalului splendid realizat de Igor Kobilianski. Ada Solomon, Cătălin, mulțumesc foarte mult pentru vizita de astăzi. Felicitări pentru programare și, ce să spun, profitați de festival.
8: La mulți ani, Europa!
6: La mulți ani, Europa, într-adevăr. Știrile RFI în 2 minute, să aveți o după-amiază agreabilă, un weekend plăcut și să ne auzim cu bine luni dimineață.

0: Este ora 13, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: UDMR nu ar avea o problemă cu o eventuală nouă desemnare a lui Ilie Bolojan ca premier, spune la RFI liderul deputaților acestei formațiuni, Cemobodon. Mâine de ziua Europei va avea loc un marș în favoarea democrației și a statului de drept, transmit organizatorii. Din cauza crizei politice, președintele Nicu Șordan a anulat recepția de la Palatul Cotroceni și președintele american Donald Trump lansează un avertisment pentru Uniunea Europeană, după o convorbire cu președinta Comisiei Europene. Dacă până pe 4 iulie Uniunea Europeană nu încheie acordul comercial cu Statele Unite, atunci taxele vamale vor fi și mai mari. UDMR nu ar avea o problemă cu o eventuală nouă desemnare a lui Ilie Bolojan ca premier, iată ce spune la RFI liderul deputaților acestei formațiuni, Cemobotond, care atrage atenția asupra pericolului extremist.
2: Vom ajunge în situația în care, dacă nimeni nu vrea cu nimeni din partidele pro-europene, atunci o să ajungem că va veni un moment când aurul va ajunge la putere. Nu cred că ar fi bine.
3: Dar a
2: greșit Partidul Social Democrat că a inițiat această moțiune de cenzură împreună cu Partidul Extremist Aur.
3: Credeți că ar fi o idee bună ca președintele Nicu Șordan să desemneze premier tot pe Ilie Bolojan?
2: Dacă Partidul Social Democrat ar fi de acord cu această variantă, sigur, da, eu spun da, dar dacă PSD-ul ar fi de acord.
3: Dar UDMR-ul ar agrea ideea asta, nu? Să înțeleg.
2: Absolut, noi n-am votat moțiunea de cenzură, deci noi am spus că această coaliție ar trebui să continue în aceeași formă, am spus-o de mai multe ori înaintea moțiunii. Noi n-am avea o problemă cu desemnarea domnului Bolojan din nou.
0: Liderul deputaților UDMR, Cemobotond, intervievat de Cosmin Ruscior, premierul Ilie Bolojan și liderul USR, Dominic Fritz, au transmis un mesaj comun pe o rețea socială prin care anunță că vor contracara, citez, acțiunea distructivă a PSD și AUR. Partidul Național Liberal și Uniunea Salvați România, prin președinților, își asumă un angajament pentru a apăra direcția de reformă și corectitudine pe care ne-am întemeiat guvernarea comună. În urma unei discuții deschise, am convenit să ne coordonăm pașii următori în faza acestei crize provocate artificial în Parlament, în guvernul interimar și la consultările de la Palatul Cotroceni. Nu mai putem accepta argumentul unei false stabilități care să acopere blocarea reformelor și risipirea banului public. Colaborarea noastră este garanția că modernizarea instituțiilor, onestitatea în funcția publică și realizarea investițiilor strategice vor rămâne pe agenda țării. Nu facem acest lucru pentru partidele noastre, o facem pentru România. Am încheiat citatul, se arată în comunicatul celor doi lideri de partid. Marș pro-Europa anunțat în capitală pe 9 mai, de ziua Europei. Organizatorii vorbesc despre dezamăgire și încrederea trădată de politicieni sub îndemnul Un singur drum Europa. Bucureștenii sunt așteptați la eveniment, începând cu ora 17 în piața Universității, la kilometrul 0 al democrației românești, de unde vom porni în marș către piața Victoriei, ne-a spus Marian Rădună, președintele Asociației MEA, Mediu Educație Activism, organizatorul evenimentului.
4: La nivel de Uniunea Europeană vedem cu toții că există un curent radicalizat, așa zis naționalist, care vine cu o privire către Est, dacă pot să mă exprim plastic. Noi trebuie să știm că facem parte din Uniunea Europeană și nu trebuie să uităm lucrul ăsta. Și cifrele arată că România i-a fost mult mai bine de când este în Uniunea Europeană și România s-a dezvoltat. Vorbeam cu prieteni care a venit în state după mulți ani și a zis da, poate voi nu vedeți schimbarea, dar România s-a schimbat. Europa nu ne-a luat nimic. Până acum Europa ne-a dat. Ne-au dat bani ca noi să avem autostrăzi, să ne dezvoltăm, să investim în digitalizare, în educație. Până acum cifrele arată, dacă vorbim actual pe cifre, cifrele arată că România a beneficiat de a fi parte din Uniunea Europeană.
0: Președintele american Donald Trump lansează un avertisment pentru Uniunea Europeană după o convorbire cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Dacă până pe 4 iulie Uniunea Europeană nu încheie acordul comercial cu Statele Unite, atunci taxele vamale vor fi și mai mari. Parlamentul European a aprobat la finalul lunii martie cu anumite condiții acordul cu Statele Unite, dar procedurile interne prevăd negocieri cu statele membre înainte de aplicarea acordului. Președinta Comisiei Europene a declarat ieri că blocul comunitar a făcut progrese bune pentru ratificarea acordului până la începutul lunii iulie. Rămânem pe deplin angajați de ambele părți în implementarea acestuia, a adăugat pe rețeaua X președinta Comisiei Europene. Mai multe țări, printre care și Republica Moldova, au semnat o declarație comună de condamnare a participării Federației Ruse la Bienala de la Veneția, o prestigioasă expoziție culturală internațională. Declarația care susține că prezența pe marile scene culturale internaționale a unui stat care provoacă distrugeri și pierderi umane nu poate fi tratată ca o normalitate, a fost semnată de miniștrii culturii din Republica Moldova, Ucraina, Polonia, Lituania și Estonia. Lina Grâu are detalii.
5: Declarația de condamnare a participării Federației Ruse la Bienala de la Veneția este un mesaj de solidaritate cu Ucraina, cu oamenii săi și cu artiștii care continuă să creeze în timp ce țara lor trece prin război, a declarat ministrul culturii de la Chișinău, Cristian Jardan, citat de IPN. Republica Moldova participă pentru prima dată la Bienala de la Veneția cu proiectul În a mia și a doua noapte, realizat de artistul Pavel Brăila și curatoriat de Adelina Luft. Instalația artistului moldovean prezintă covoare suspendate de drone, transformând un simbol al amenințării într-un gest de susținere. Lucrarea este o meditație despre relația dintre pace, memorie, tehnologie și solidaritate într-o lume marcată de instabilitate. În luna martie, o parte dintre lucrările care sunt acum la Veneția au fost expuse la București, iar colega noastră, Mihaela Dedeoglu, autoarea emisiunii Zebra de la RFI, a stat de vorbă cu Pavel Brăila, un manifest antirăzboi, așa explică artistul moldovean proiectul expus la Veneția.
6: Toate lucrările vorbesc anume despre război. Și cum de oprit război. Cu covoarele zburătoare a fost, la început, tot a pornit de la o schiță, de la o dronă, de fapt. Acum nu e timpul să vorbim despre altceva. Asta e tema principală. În primul rând, noi trebuie să oprim războiul. Oamenii să nu se ucidă, să nu se întâmplă. În fiecare zi, 1000 de soldați. În fiecare zi, 1000 de suflete mor.
5: Pavel Brăila este unul dintre cei mai cunoscuți artiști contemporani, originar din Republica Moldova, activ pe scena internațională a artei. A participat la expoziții importante, iar creațiile sale au fost prezentate în muzee de prestigiu din Berlin, Londra, Stockholm sau Chicago.
0: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme în general instabilă în cea mai mare parte a țării, temperaturile maxime la nivel național vor fi cuprinse astăzi între 15 și 27 de grade Celsius. În București e vreme caldă, dar în general instabilă, iar maxima va urca până la 25 de grade Celsius. 21 de grade astăzi la Cluj-Napoca și la Sibiu, la Timișoara și la Iași vor fi 23 de grade, la Craiova maximă de 26 de grade, iar la Chișinău vor fi 22 de grade Celsius. Este ora 13 și 8 minute, sunt Maria Ilie, rămâneți cu RFI.
1: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România.
7: Despre instalații vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
8: Mirosul lui După ploaie, distins cu Prix Goncourt des Animaux în 2023, este romanul celor 13 ani de complicitate, rutină, libertate și afecțiune absolută dintre Cédric Sapin de Four și câinele său Ubac, un ciobănesc de Berna. O bijuterie literară, dar și o poveste reală care se dovedește a fi una dintre marile întâlniri din viața autorului. Mirosul lui După ploaie, volum publicat de Humanitas Fiction în colecția Raftul de Nisei, carte recomandată de RFI România.
9: RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
10: Din Varsovia, Octavian Milevski.
11: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
12: Radu Tudor, din New York.
13: Din Suedia, Constantin Drăgan.
14: Urchiuș de la Madrid.
15: Din Chișinău, Valeria Vițu.
16: William Toto, din Berlin.
17: Din Budapesta, Bolaș Barabaș.
9: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
18: De la ora 18.
19: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: RFI.
1: Ascultă interviurile Ecofrecvența cu Zoli Tot.
2: Bun găsit la Ecofrecvența. Ani de zile, sustenabilitatea a fost percepută ca o zonă de PR, de conferințe elegante, rapoarte frumos colorate și promisiuni despre un viitor mai bun. Dar între timp, lumea s-a schimbat. Astăzi, clima influențează investiții, costul creditelor, strategiile marilor companii și chiar felul în care economiile lumii se repoziționează. Invitatul meu de astăzi este unul dintre oamenii care au urmărit această transformare din interior. Dacă până nu de mult era prezent în marile conferințe și comunități de CSR din România, astăzi a ales o formă mult mai concentrată și analitică de dialog, un newsletter dedicat sustenabilității și economiei reale. Alături de mine este Dragoș Tuță Mihailov, fondatorul Ambasadei Sustenabilității. Dragoș, bine ai revenit la Ecofrecvența.
3: Bine v-am găsit.
2: Ai făcut ani de zile evenimente, conferințe, networking, ai construit comunități în zona de CSR și sustenabilitate. Azi pari mult mai concentrat pe analiză decât pe participarea la evenimente.
3: E adevărat.
2: Ce s-a schimbat?
3: S-a schimbat contextul, dar aș vrea să spun că în prima fază că nu am renunțat la prima parte de a construi comunități, de a participa la evenimente și de a educa și prin această formă. S-a schimbat contextul pentru că din lupta asta geopolitică și noul lider al Statelor Unite, care știm cu toții, cred, că neagă existența schimbărilor climatice, inclusiv organizațional, a făcut ca această temă și toate cercetările din Statele Unite să fie șterse din documentele oficiale. Odată cu această schimbare și cu tot ceea ce se întâmplă în geopolitică, am observat o schimbare foarte mare și în Europa, respectiv toate ambițiile Uniunii Europene, nu toate, dar o mare parte din ele care se materializau prin directiva care obliga companiile să devină mult mai transparente, raportând obligatoriu informațiile despre poluarea de mediu, modul în care afectează din punct de vedere social angajații, economic furnizorii și toate celelalte categorii de public cu care interacționează, această directivă a fost modificată, dacă ea trebuia să continue din forma ei veche de la companii cu peste 500 de angajați, trebuia să ajungă astăzi la companii cu peste 50 de angajați care erau obligate să raporteze. Ea a fost modificată brusc, peste noapte, printr-un omnibus care a spus că doar companiile cu peste 1000 de angajați mai sunt obligate să publice aceste date, de să fie atât de transparente.
2: Și care crezi că ar putea fi motivele?
3: Din punctul meu de vedere, motivele sunt foarte simple. Chiar am scris o analiză despre asta, plecând de la datele statistice ale vizitatorilor din Parlamentul European în zilele premergătoare și în ziua votului. Au fost documentați 4 lobiști din industria oil and gas, dintre cei mai scumpi lobiști pentru fiecare angajat al Parlamentului European prezent în clădire. Deci nu pentru fiecare parlamentar european, pentru fiecare angajat. Și cred că putem să înțelegem foarte ușor cum s-a ajuns la această formă. Scuza publică a fost că nu ne dorim birocrație în Uniunea Europeană și că aceste date ar fi creat încă o raportare în plus și foarte multe procese. Dar în realitate noi știm că toate companiile și toți managerii, din păcate, pentru că așa am fost educați în capitalism, am eludat costuri de mediu. Această poluare care a dus la criza climatică e o chestie pe care am făcut-o noi prin procesele de business coordonate de noi, din neștiință, nu din rea voință neapărat.
2: Crezi că europenii așteptau un motiv, un pretext, un personaj, poate, ca președintele american, să poată să își schimbe puțin direcția?
3: O minoritate dintre ei, da. Dar pe lângă această mișcare a președintelui american, putem să vedem că mai există și alte interese geopolitice, respectiv țări care nu își doresc ca Uniunea Europeană să devină, spre exemplu, independentă energetic sau să fie mai puțin dependentă. Putem, de asemenea, să vedem că există industrie, precum este industria de oil and gas, care ține cu dinții de modul în care s-a dezvoltat până acum și, în același timp, noi știm că această industrie duce la efecte de mediu dezastruoase și este unul dintre principalii contributori la dezastrul pe care îl trăim astăzi. Deci s-au unit mai multe forțe în același moment. Foarte interesant este că marele câștigător al acestei mișcări este, surpriză, China, care a folosit ca de fiecare dată baza acestei revoluții economice gândită de noi europenii, respectiv acest standard de raportare, s-au inspirat din el, l-au îmbunătățit și acum în China el este obligatoriu pentru companiile care evident lucrează în sistemul licitațiilor publice.
2: Mi se pare că mai de fiecare dată competitiv. Când sunt europenii și americanii într-un conflict sau își schimbă direcția, mai de fiecare dată chinezii sunt cei care câștigă.
3: Așa se pare.
2: Hai să vedem cum...
3: Cred că n-am răspuns la întrebare. De ce am ajuns să mă concentrez pe această analiză zilnică pe care o public sub forma newsletterului Sustainability Embassy Daily Briefing? Pentru că sunt foarte multe schimbări. Această revoluție economică, cum îi spun eu, respectiv economia transformată de criza climatică, aduce schimbări din zi în zi. Sunt foarte multe noutăți, creșterile sunt exponențiale în acest domeniu, în momentul de față, și atunci cred că e nevoie să avem o sursă din care să putem să actualizăm tot ceea ce avem de făcut atunci când lucrăm în mediul privat.
2: Hai să vedem cum transpunem ceea ce am discutat la nivel global pe piața din România.
3: Suntem, din păcate, followeri, deci până când nu vom avea leadership local, pe care, din păcate, îl vedem că lipsește din foarte multe zone, nu vom schimba foarte mult lucrurile, dar ce e foarte important de știut e că, deși aceste obligativități și reglementări în privința transparenței s-au relaxat, tot ceea ce ține de managementul sustenabil și de aceste schimbări economice nu s-au relaxat deloc. Pentru că dacă scuza lobiștilor a fost că trebuie să producem un raport foarte stufos, în realitate, acum când acest raport nu mai este obligatoriu, companiile produc 3, 4 sau chiar 5 rapoarte în funcție de stakeholderii cu care lucrează. Pentru că un finanțator nu ți acordă împrumuturi dacă nu îi publici și nu ești transparent cu aceste date de mediu, sociale și economice, și la fel mai multe categorii de stakeholder. Problema este că fiecare, un client mare, nu vrea să lucreze cu tine dacă nu vede ce amprentă de carbon ai, spre exemplu, și așa mai departe. Și companiile, în loc să folosească un standard unic de raportare, acum sunt obligate să răspundă la cereri directe de raportare de la mai mulți clienți care au nevoie de aceste date și își dublează, triplează munca.
2: Aș vrea să revenim puțin la acest newsletter zilnic. Da? Sunt pe el în acest moment. El este... Adresa este ambasada sustenabilității substack.com și mă uit la care sunt top articole. Da, bănesc că sunt generate de ei, nu de Python, da?
3: Este în funcție de monitorizare, da, automat.
2: Pe primul loc este când poliția spune nu, când carbonul face dobândă, lumea își caută arbitrul, raportarea devine problemă în instanță, revoluția discretă care a început cu o sticlă goală și fabrica care a ales să repare viitorul. E clar că e foarte mult business în tot ceea ce urmărești. Nu sunt lucruri personale, nu sunt atacuri la persoană, sunt văzută economia din prisma sustenabilității. În ce măsură companiile urmăresc ceea ce scrii? În ce măsură îi simți prezenți? În ce măsură crezi că se raportează la ceea ce scrii? Pentru că ani de zile, făcând evenimente pe care le-ai avut, companiile au fost alături de tine. Da? impunând niște condiții sau nu. Dar în acest moment tu ești independent total față de acest deal. Cum simți că s-a schimbat? S-a schimbat într-un fel raportul între ceea ce scrii și acceptul sau nu a companiilor?
3: Nici nu m-am gândit la asta, gândești sincer, acum. Pentru că nu asta e obiectivul. Ceea ce încerc eu să fac este să-i țin pe manageri informați și motivați în jobul lor, astfel încât să poată să își facă meseria cât mai bine, și asta am făcut din momentul în care am lansat acum 9 ani de zile Ambasada Sustenabilității. Și ceea ce văd ca și reacție este foarte interesant. E prima dată când vorbesc public despre acest newsletter, inclusiv în orice alt context online, ca să spun așa, nu doar la radio. Respectiv, nu am plătit niciun leu să promovez acest newsletter, l-am lăsat să crească natural, organic, și iată că din decembrie 2025 până acum, deci în maxim jumătate de an, am ajuns la peste 3.000 de abonați pe canalul de Substack și el este promovat și printr-un newsletter LinkedIn. Deci cine vrea să se aboneze, se poate abona și pe LinkedIn-ul Ambasada Sustenabilității. Deci, cred că sunt niște cifre foarte bune, pentru, având în vedere că nu avem investiții de marketing, de publicitate deloc. Și pe lângă asta, ce mă bucură foarte tare e că văd reacții. Într-adevăr, nu putem vorbi de dezbateri. Cred că subiectele sunt destul de noi, astfel încât să genereze dezbateri clasice ca în social media de tip comentarii. În schimb, primesc eu reacții prin e-mail, când merg la evenimente și mă întâlnesc cu oamenii, îmi spun despre articolele pe care le-au citit și cu ce i-au ajutat sau i-au inspirat.
2: Tonul acestui newsletter este unul foarte calm, așezat. Crezi că lumea s-a săturat de știrile apocaliptice?
3: Cu siguranță, și încerc și să nu sperii, să informez, și în același timp încerc să prezint informația pentru cel puțin două tabere, adică și pentru cei care cred și au înțeles, la fel ca și mine, că trăim într-o criză climatică și asta ne schimbă viața, inclusiv economia, dar și pentru cei care încă neagă cu tărie că există schimbări climatice.
2: Cum îți alegi subiectele?

0: avem un network impresionant. Sunt toți specialiști în sustenabilitate pe cu care am lucrat încă de acum 5 ani de când am lansat Sustainability School și care au fost lectori la noi și rețelele lor cu care țin legătura prin rețeaua LinkedIn. Deci folosesc LinkedIn-ul ca să ajung la subiecte și ca să fac cercetarea primară sau de multe ori studiile și analizele vin direct pe mail-ul nostru fiind anunțați de către
1: deci partener. De cele mai multe ori sursa directă.
0: Da, dar iată, ieri am fost la un eveniment organizat de Camera de Comerț Româno-Belgiană, unde a fost o conferință care m-a impresionat ca și conținut despre construcții sustenabile, iar articolul din această zi este fix despre acest subiect și ce am observat acolo.
1: Care este frecvența articolelor? Ești la numărul 93, daily, normal, teoretic, ar spune
0: zilnice,
1: că zilnic.
0: De luni
1: sunt
0: până
1: chiar
0: vineri.
1: Zilnice, da? De luni, da, până vineri.
0: Zilnice, până
1: bun,
0: vineri.
1: Ne apropiem de final, dar am o serie de întrebări la care aș vrea să-mi răspunzi, să zicem așa, rapid. Greenwashing sau transformare reală?
0: Transformare reală.
1: ESG, revoluție sau birocrație?
0: Cu siguranță revoluție economică.
1: România este pregătită sau întârziată?
0: Încă în perioada de oportunitate mare.
1: AI sau sustenabilitate?
0: Sustenabilitate oricând și în orice context, dar asta nu cred că contrazice AI.
1: Cum?
0: Asta nu cred că contrazice inteligența artificială.
1: Care crezi că este cea mai mare problemă? Clima sau lipsa de educație?
0: Lipsa de educație a dus la starea actuală a climei.
1: O industrie care va arăta complet diferit peste 10 ani?
0: Toate. Și spun toate, nu din industria auto. Pot să dau un exemplu, industria retail-ului, Horeca, oricare. Și nu spun asta din perspectiva inteligenței artificiale, o spun fix din perspectiva sustenabilității și a economiei transformate de criza climatică.
1: Un cuvânt pe care l-ai scoate definitiv din limbajul CSR.
0: Provocator. Să facem bine. Sună ciudat, dar nu cred că rolul companiilor este să facă bine. Cred că rolul companiilor este să fie transparente și să facă corect și echitabil.
1: Interesant. Optimist sau îngrijorat?
0: Optimist întotdeauna, dar da, pe termen scurt îmi pun și eu semne de întrebare ce se întâmplă în economia românească și câteodată și în politică, că mai cedez și mă uit și la ei.
1: N-ai cum fără. Ce trebuie să înțeleagă urgent România?
0: Că ne aflăm într-o revoluție economică foarte asemănătoare cu revoluția agrară sau cu revoluția tehnologică. Ea are legătură foarte mare cu ceea ce înseamnă criza climatică și va schimba tot ceea ce este în jurul nostru ca și activitate de afaceri. Prin urmare, ar trebui să fim foarte atenți la acest domeniu, astfel încât să putem să profităm și să ne adaptăm din timp la ceea ce vine și e clar ceea ce vine, și să nu lăsăm de pe zi pe alta, să zicem, lasă că merge și așa, pentru că, da, vor fi foarte multe companii care, din păcate, vor dispărea.
1: Ce înseamnă pentru tine viitor sustenabil?
0: Înseamnă o lume în care noi vom putea trăi într-un mediu mai sănătos, o societate mai echitabilă și mai prosperă. O lume în care principala schimbare va fi făcută de către managerii din mediul privat și vor fi liderii și nu clasa politică sau administrația pe care o tot așteptăm de atâta timp.
1: Dragoș Tuță Mihailov, ambasada sustenabilității, mulțumesc frumos pentru prezența la Ecofrecvența.
0: Mulțumesc și eu.
1: Mulțumesc frumos Aqua Carpatica pentru susținerea acestei emisiuni. Sunt Zoli Tot și până data viitoare, nu uitați, treceți pe verde!
2: Interviurile Ecofrecvența despre ecologie, educație și bun simț. Un proiect Zoli Tot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România.

0: Este ora 14, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Iată titlurile orei. UDMR ar face parte dintr-un guvern minoritar, spune la RFI liderul deputaților acestei formațiuni, Ciomo Boton. Premierul Ilie Bolojan și liderul USR Dominic Fritz au transmis un mesaj comun pe o rețea socială prin care anunță că vor contracara, citez, acțiunea distructivă a PSD și AUR. Și guvernul francez cere funcționarilor de stat să-și limiteze deplasările profesionale și să lucreze cu precădere de acasă. Solicitarea vine în urma prețului tot mai mare al carburanților. UDMR ar face parte dintr-un guvern minoritar, spune la RFI liderul deputaților acestei formațiuni, Ciomo Boton. El precizează însă că o condiție de bază ar fi ca un asemenea cabinet să nu fie susținut din Parlament de partidul extremist AUR.
2: Cu PNL și USR am putea să facem, dar nu mi se pare nici această construcție fezabilă, pentru că cine va vota acest guvern? Și dacă avem nevoie de voturile AUR în Parlament pentru a investi un guvern minoritar, atunci noi nu vom face parte dintr-un asemenea guvern minoritar. În acest moment, nu știu, cu toată experiența pe care o am, eu cred că niciodată n-am fost într-o situație atât de complicată în care suntem acum. Nu văd încă soluția. Nu știu dacă... Eu cred că nici domnul Nicușor Dan n-are o baghetă magică să rezolve dânsul situația dintr-o mișcare. Cu toată experiența pe care o am, nu știu ce se va întâmpla, în sensul cum se va forma o nouă majoritate.
0: Liderul deputaților UDMR, Ciomo Boton, intervievat de Cosmin Ruscior. Premierul Ilie Bolojan și liderul USR Dominic Fritz au transmis un mesaj comun pe o rețea socială prin care anunță că vor contracara, citez, acțiunea distructivă a PSD și AUR. Răspunsul nostru la acțiunea distructivă a PSD împotriva bunei guvernări și la colaborarea dintre PSD și AUR în Parlament este cooperarea forțelor politice reformiste și responsabile. Pe de altă parte, președintele USR Dominic Fritz afirmă astăzi că Ilie Bolojan va rămâne la conducerea PNL și că discuțiile dintre USR și liberalii privind pașii următori vor continua.
3: Eu am avut această discuție și această înțelegere cu președintele PNL și mă aștept să rămână președintele PNL. Acordul este să ne coordonăm pașii următori în această criză. Deci, pe scurt, cred că este o întrebare ipotetică. Ilie Bolojan este și va fi președintele PNL. Oricine și-a făcut planul cu acțiune din afară să determine un puci în interiorul PNL și-a făcut iluzii. Și tocmai de aceea această moțiune a fost atât de irresponsabilă, pentru că se pare acum că PSD n-a avut niciun plan și a sperat că poate vor exista suficient de mulți trădători la PNL pentru a schimba datele problemei, dar nu s-a întâmplat și nici nu se va întâmpla.
0: Guvernul francez cere funcționarilor de stat să-și limiteze deplasările profesionale și să lucreze cu precădere de acasă. La bază, solicitarea a fost făcută din cauza prețului tot mai mare al carburanților, creștere provocată de conflictul din Orientul Mijlociu. Cu detalii, Cristina Teacă.
4: Guvernul francez se teme de facturile la carburant, care în ultima perioadă au fost tot mai mari pe fondul războiului din Orientul Mijlociu, astfel că ministrul conturilor publice a cerut miniștrilor, prin intermediul unei scrisori, să ia măsuri pentru a limita deplasările profesionale, iar angajații din administrațiile de stat să privilegieze munca de acasă, dar nu mai mult de 3 zile pe săptămână este limita legală pentru un angajat într-o administrație de stat. Măsura este temporară, se explică în acest document. La modul concret, reuniunile, pregătirile, seminarele vor trebui ținute în sistem de videoconferință ori audioconferință. În plus, ar trebui asigurate doar misiunile ce nu pot fi realizate de la distanță. Intervențiile urgente, misiunile de securitate ori de inspecție se arată în acest document. Ministrul francez amintește că salariații cu venituri modeste pot beneficia în luna iunie de o indemnizație de 50 de euro pentru a compensa prețul foarte mare al carburanților. De această indemnizație pot beneficia cei care au de parcurs mai bine de 15 km pe zi între domiciliu și locul de muncă. Conform calculului Ministerului Economiei, circa 3 milioane de persoane ar putea beneficia de acest ajutor. Un alt motiv de îngrijorare îl reprezintă eventualele penurii de carburant ce ar putea să apară în cazul în care conflictul din Orientul Mijlociu va continua, după cum afirmă președintele MEDEF, este principalul sindicat al patronatului francez.
0: Imaginea Statelor Unite în lume s-a degradat sub administrația Trump și a ajuns mai slabă decât cea a Rusiei, arată un studiu publicat astăzi de Fundația Alianța Democrațiilor. România este clasată printre țările europene cu cele mai slabe evaluări privind funcționarea democrației și încrederea în statul de drept, transmite news.ro. Mădălina Șerban are detalii.
5: Concluzia apare într-un studiu anual care măsoară percepția asupra democrației. Potrivit cercetării, imaginea Statelor Unite s-a degradat pentru al doilea an consecutiv și a ajuns la -22%. Rusia este cotată la -11%, iar China are un scor pozitiv. Autorii raportului spun că relațiile dintre Washington și aliații occidentali au fost afectate de politicile promovate de Donald Trump. Taxele comerciale impuse partenerilor externi, tensiunile din NATO, reducerea sprijinului pentru Ucraina și declarațiile privind Groenlanda. Fostul secretar general al NATO, Anders Rasmussen, afirmă că declinul rapid al percepției asupra Statelor Unite este trist, dar nu șocant. Asta pentru că politica externă americană continuă să pună la îndoială relația transatlantică. În clasamentul privind funcționarea democrației, România apare printre statele europene cu cele mai slabe evaluări, alături de Rusia și Serbia. La capitolul încredere în justiție și stat de drept, România obține unul dintre cele mai slabe scoruri din lume, la egalitate cu Libanul. Sondajul a fost realizat în 98 de țări de către Fundația Alianța Democrațiilor.
0: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme în general instabilă în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între 15 și 27 de grade. În București e vreme caldă, dar sunt condiții de ploaie. Acum în capitală se înregistrează 26 de grade Celsius, sunt 19 grade la Cluj-Napoca, 21 la Sibiu, 22 de grade acum la Iași și la Craiova, la Timișoara 23 de grade, iar la Chișinău se înregistrează 21 de grade Celsius. Este ora 14:07, sumarie Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru, începe în câteva momente.
1: RFI unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize și comentarii. Timp de 30 de minute privim realitatea în context regional și european. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informații din Republica Moldova de luni până vineri de la 10 și un sfert. Moldova Zoom.
6: Bonjour, c'est Laurent Couder. Je vous invite à notre émission du vendredi soir à partir de 19h15. Où nous parlerons société, économie, culture ou politique avec une personnalité de choix. Vă aștept în fiecare vineri seara de la ora 7 și un sfert la emisiunea Le Micro du Soir aici la RFI, cu mare drag.
7: Un spectacol de o actualitate tulburătoare, inspirat de unul dintre cele mai bune texte ale celebrului dramaturg Slavomir Mrojek. În largul mării. Regia Felix Alexa, pe scena Sălii Pictură a Teatrului Național Ile Caragiale din București. În distribuție Șerban Pavlu, Victoria Dicu, Andrei Finții, Emilian Mârnea și Eduard Cârlan. Pe 13 mai la TNB. Detalii pe tnb.ro.
8: Ce avem noi aici?
9: Ce avem noi aici?
1: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
8: Oh, ce surpriză!
1: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
10: Mersul pe jos în stil japonez.
11: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubulucea la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă, șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
1: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
12: 8, 8 și ceva, fix.
1: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica. Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio a la carte pe rfi.ro.
9: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
12: RFI

0: Bună ziua, bine v-am regăsit, a început RFI 360, o zi de vineri, 8 mai. Cheltuieli de personal în administrație în 2024 de 9,3% din PIB, în creștere față de anul anterior, reiese dintr-un raport al Guvernului. Administrația publică din România rămâne fragmentată și supradimensionată în raport cu rezultatele obținute, transmite Guvernul. În acest timp, Partidul Social Democrat denunță operațiunea premierului demis Ilie Bolojan și a unor miniștri interimari de a-și instala pe ultima sută de metri pilele și apropiații în structurile de conducere ale unor instituții guvernamentale, transmite Partidul Social-Democrat. Vreme în schimbare în România. Temperaturile orei peste doar câteva minute.
1: RFI 360 cu Valentin Panduru.

0: 14 și 32 de minute, ascultați RFI 360. Vreme bună astăzi, însă vremea intră într-un proces de schimbare, mai exact așteptăm o scădere a valorilor termice în următoarele două zile, prognozează ANM, de asemenea precipitații în multe zone din țară. Acum 26 de grade la București, sunt 22 de grade la Craiova, 23 la Timișoara, 21 de grade la Sibiu, 19 grade la Cluj-Napoca, 22 de grade la Iași.
1: Je choisis de partir en avance. Je choisis d'être mu d'impatience. Je choisis l'océan qui s'avance. Je choisis

0: RFI 360 cu Valentin Panduru.
1: RFI 360, momentul din ziua de vineri când suntem foarte atenți la ceea ce punem în farfurie. Sunt zile libere, e bine să profitați de ele și să acordați timp pentru pasiunea culinară. De asta este responsabilă la RFI Gabriela Merloi. Bine ai revenit la microfon, Gabi. Ce recomandare culinară ai astăzi pentru noi?
2: Bună, Vali, bine te-am regăsit. Bună ziua tuturor. Astăzi o să ne delectăm cu un desert fin și ușor, cu blat pufos de pandișpan, umplut cu o cremă de brânză catifelată și zmeură proaspătă sau congelată și care este un dulce ideal oricând. Și anume rulada cu zmeură.
1: Periculos? Un număr ridicat de calorii?
2: Cam da. Dar ne limităm la o feliuță.
1: Ia să vedem care sunt ingredientele.
2: Ingredientele sunt pentru 6 porții și sunt următoarele. Împărțite astfel, pentru pandișpan veți avea nevoie de 4 ouă, de 100 de grame de zahăr pudră, de 100 de grame de făină și de un praf de sare. Pentru crema de brânză veți avea nevoie de 200 de grame de cremă de brânză tip Philadelphia, de 150 de ml de smântână pentru frișcă și de 3 linguri de zahăr pudră. Iar pentru umplutură veți avea nevoie de 200 de grame de zmeură proaspătă sau congelată, dacă o folosiți zmeură congelată, o veți decongela și scurge, și zahăr pudră pentru decor. Iar timpul total este de circa 40-50 de minute. Și veți începe prin prepararea pandișpanului, a separa ouăle, bateți albușurile cu un praf de sare până devin spumă, apoi adăugați treptat zahărul și mixați până obțineți o compoziție de bezea lucioasă. Încorporați gălbenușurile amestecând ușor, apoi cerneți făina deasupra compoziției și amestecați delicat cu o lingură. Turnați compoziția într-o tavă tapetată cu hârtie de copt, o tavă de circa 30-40 de centimetri și nivelați. Coaceți 10-15 minute până când blatul devine ușor auriu, apoi scoateți-l pe un prosop curat, rulați-l ușor, cu tot cu hârtie, și lăsați-l să se răcească complet. Apoi treceți la prepararea cremei, și anume veți mixa crema de brânză cu zahărul pudră și vanilia, bateți smântâna pentru frișcă separat, apoi incorporați-o ușor în crema de brânză. După care derulați cu grijă blatul răcit, întindeți crema uniform, apoi adăugați smeura. Puteți adăuga și câteva picături de zeamă de lămâie în cremă, dacă doriți un gust mai fresh. Apoi rulați strâns înapoi și înveliți rulada în folie alimentară. Lăsați la frigider cel puțin o oră, presărați zahăr pudră deasupra, adăugați câteva bucăți de zmeură și sau frunze de mentă, după preferințe, și asta e tot. Poftă bună!
1: Nu vă lăsați păcăliți, sună complicat, însă dacă luați fiecare pas așa cum este el prezentat pe rfi.ro, secțiunea gastronomie, acolo unde veți regăsi rețeta, veți putea face acest desert delicios cu siguranță. Tot acolo pe site ce mai găsim?
2: Mai găsim o sumedenie de deserturi, puteți găsi prăjitura tartă cu zmeură.
1: La fel de periculos, probabil un număr iarăși ridicat de calorii, însă dacă faceți mișcare, nu se vor depune, nu există pericol în acest sens. Mulțumesc tare mult, Gabriela Merloi.
2: Și eu mulțumesc mult, Vali.
0: RFI

0: Este ora 15, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Președintele Nicușor Dan a terminat întâlnirile informale cu liderii din vechea coaliție pe care se străduiește să-i aducă din nou la masa discuțiilor. UDMR nu ar avea o problemă cu eventuală nouă desemnare a lui Ilie Bolojan ca premier, spune la RFI liderul deputaților acestei formațiuni, Ciomobotund. Și Ministerul Rus al Apărării a anunțat în această dimineață că apărarea antiaeriană a doborât noaptea trecută 264 de drone ucrainiene în mai multe regiuni ale țării. Președintele Nicușor Dan a terminat întâlnirile informale cu liderii din vechea coaliție pe care se străduiește să-i aducă din nou la masa discuțiilor. Surse politice au declarat pentru Spot Media că, deși în presă a apărut informația că Dominic Friț ar fi fost primul lider prezent pentru negocieri la Cotroceni, de fapt, Sorin Grindeanu a fost cel imediat chemat la consultările informale, chiar după ce a trecut moțiunea de cenzură depusă de PSD alături de AUR. Apoi ar fi urmat liderul USR, urmat de președintele UDMR, Kelemen Hunor, și de președintele PNL, Ilie Bolojan. UDMR nu ar avea o problemă cu o eventuală nouă desemnare a lui Ilie Bolojan ca premier, iată ce spune la RFI liderul deputaților acestei formațiuni, Ciomobotund, care atrage atenția asupra pericolului extremist.
2: Vom ajunge în situația în care, dacă nimeni nu vrea cu nimeni din partidele pro-europene, atunci o să ajungem că va veni un moment când AURul va ajunge la putere. Nu cred că ar fi bine.
3: Dar a
2: greșit Partidul Social Democrat că a inițiat această moțiune de cenzură împreună cu Partidul Extremist AUR.
3: Credeți că ar fi o idee bună ca președintele Nicușor Dan să-l desemneze premier tot pe Ilie Bolojan?
2: Dacă Partidul Social Democrat ar fi de acord cu această variantă, sigur, da, eu spun da, dar dacă PSD-ul ar fi de acord.
3: Dar UDMR-ul ar agrea ideea asta, nu? Să înțeleg.
2: Absolut, noi n-am votat moțiunea de cenzură, deci noi am spus că această coaliție ar trebui să continue în aceeași formă, am spus-o de mai multe ori înaintea moțiunii. Noi n-am avea o problemă cu desemnarea domnului Bolojan din nou.
0: Liderul deputaților UDMR, Ciomobotund, intervieva de Cosmin Ruscior. Directorul Organizației Mondiale a Sănătății a anunțat joi că 5 cazuri de hantavirus au fost confirmate la bordul vasului de croazieră ce navighează în Oceanul Atlantic. Până acum au fost raportate 8 cazuri, inclusiv 3 decese. 5 dintre cele 8 cazuri au fost confirmate ca fiind hantavirus, în timp ce restul de 3 sunt suspecte. OMS crede că nu avem de-a face cu începutul unei epidemii și că acest episod va rămâne limitat dacă se aplică măsurile de sănătate publică și dacă toate țările dau dovadă de solidaritate. 15 cazuri de infecție cu hantavirus au fost raportate în România în ultimii 3 ani. În urma transmiterii de la animal la om, a anunțat Institutul Național de Sănătate Publică. Nu a fost dovedită transmiterea de la om la om, nu cred că se pune problema de o criză sanitară. Este o situație punctuală, spune la RFI Adriana Marinescu, medic primar bolii infecțioase, managerul Institutului Matei Balș din Capitală.
4: Hantavirusul este un virus care nu e niciun caz nou, care există și în România și care în general dă cazuri izolate. Adică în România infecția cu hantavirus înseamnă niște cazuri care sunt sporadice și care nu pun în principiu probleme. De cel mai multe ori, când vorbim de acest virus, nu este o transmitere de la om la om. Aici discutăm de o situație punctuală care încă nu e dovedită, apropo de vasul de croazieră, când ar intra în discuție acea tulpină care poate permite transmiterea de la om la om. Deocamdată nu avem aceste date. De obicei este contactul direct sau indirect cu rozătoarele. În cel mai multe dintre cazuri, formele sunt ușoare și nu pun probleme, dar putem ajunge și la complicații, adică la prindere pulmonară, renală, să vorbim atunci de o febră hemoragică, care poate să pună viața pacientului în pericol și dacă are și un sistem imunitar problematic, se poate ajunge, din păcate, și la CMR, adică la deces. Nu există un tratament antiviral specific, din păcate, nu există posibilitatea de vaccinare pe scară largă, ceea ce înseamnă că prevenția este singura care poate rezolva. Și, într-adevăr, o monitorizare. Nu cred că se pune problema de o criză sanitară, nu se pune problema ca lucrurile să escaladeze într-o mai mare măsură. Cred că este o situație izolată care trebuie analizată și luată ca atare, apropo de vasul de croazieră.
0: Ministerul rus al apărării a anunțat în această dimineață că apărarea antiaeriană a doborât după miezul nopții 264 de drone ucrainiene în mai multe regiuni din Rusia, inclusiv în cea a capitalei, transmite Reuters. Moscova a declarat unilateral un armistițiu în 8 și 9 mai, când în Rusia se sărbătorește victoria Uniunii Sovietice împotriva Germaniei naziste în cel de-al doilea război mondial. Încetarea focului ar fi trebuit să intre în vigoare de la miezul nopții. Președintele Ucrainean Volodymyr Zelensky a declarat însă astăzi că forțele ruse au continuat să lovească pozițiile de pe frontul din Ucraina, ceea ce arată că Rusia nu a făcut nici măcar o încercare aparentă de a înceta focul pe front. Kievul propusese săptămâna aceasta un armistițiu pe termen nelimitat începând din 6 mai, care nu a fost însă respectat de Rusia. Gimnasta Ana Maria Bărbosu a fost suspendată provizoriu de Agenția Internațională pentru Testare după ce nu a fost găsită de 3 ori pentru controle antidoping într-un interval de 12 luni. ITA precizează însă că nu este vorba despre consum de substanțe interzise, ci despre încălcarea regulilor privind raportarea localizării pentru testări inopinate. Suspendarea a intrat în vigoare, iar sportiva a contestat decizia la Tribunalul de Arbitraj Sportiv. Ana Maria Bărbosu spune că situația nu are nicio legătură cu dopajul și promite că își va demonstra nevinovăția. La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme în general instabilă în cea mai mare parte a țării și în capitală sunt condiții de ploaie în această după-amiază. Acum se înregistrează 26 de grade Celsius, sunt 19 grade la Cluj-Napoca, 20 la Sibiu, 22 de grade acum la Iași, 23 la Timișoara și la Craiova, iar la Chișinău se înregistrează 21 de grade Celsius. Este ora 15:07, sunt Maria Ilie, RFI 360 cu Valentin Pandoru, continuă.
1: Noi venim din viitor. Inteligență artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vine peste noi ceva care se mișcă mai repede decât putem înțelege. O furtună? Nu, un tsunami. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generală.
5: Bonjour, c'est Laurent Couder. Je vous invite à notre émission du vendredi soir à partir de 19h15. Où nous parlerons société, économie, culture ou politique avec une personnalité de choix. Vă aștept în fiecare vineri seara de la ora 7:15 la emisiunea de micro du soir aici la RFI, cu mare drag.
6: Un spectacol de o actualitate tulburătoare, inspirat de unul dintre cele mai bune texte ale celebrului dramaturg Slavomir Mrojek, În largul mării. Regia Felix Alexa, pe scena Sălii Pictură a Teatrului Național Ile Caragiale din București. În distribuție Șerban Pavlu, Victoria Dicu, Andrei Finții, Emilian Mârnea și Eduard Cârlan. Pe 13 mai la TNB. Detalii pe tnb.ro.
7: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
1: RFI.

0: RFI.
1: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
2: Corvinul Hunedoara, clubul de fotbal scos din anonimat la sfârșitul anilor 70 de Mircea Lucescu, este în sărbătoare. Echipa a reușit să devină prima promovată în Superliga, după ce a învins-o miercuri seara pe FC Voluntar cu 2-0, scor stabilit încă din prima repriză. Corvinul și-a asigurat matematic promovarea cu două etape înainte de finalul play-off-ului Ligii a doua. Revenirea pe prima scenă are loc după o absență de 34 de ani și vine la nici două luni de la dispariția lui Mircea Lucescu. Acesta a venit în 1977 de la Dinamo la Hunedoara și din postura de jucător-antrenor a contribuit enorm la afirmarea clubului în fotbalul românesc. Practic, Corvinul se identifică cu Lucescu și invers. Fostul selecționer a lăsat cu limbă de moarte obiectivul promovării primarului din Hunedoara, Dan Bobouțeanu, cel care le-a reamintit acest lucru fotbaliștilor în vestiar imediat după victoria cu Voluntari.
3: Urmă cu 2 ani de zile învingeam Voluntarul la Hunedoara și jucam finala. Și atunci pe Mircea Lucescu m-a pus să-i fac o promisiune. Spun, pentru prima dată te rog să duci Corvinul înapoi în divizia. Iar voi astăzi ați muncit nu doar pentru voi și nu doar pentru cei 10.000 de oameni din tribune, nu doar pentru noi. Ați muncit și pentru el. Repetitiv a rugat și astăzi ați făcut-o exact când trebuia. Ați învins exact Voluntariul ca atunci și în momentul de față suntem promovați în Liga 1 după 34 de ani. Indiferent unde o să vă poartă viața, orașul ăsta vă va arăta recunoștință. Veți rămâne acolo cu numele. Acest oraș mic, un buget mic, a reușit o promovare istorică în România. Bravo, băieți!
2: Primăria din Hunedoara s-a mișcat eficient în ceea ce privește echipa de fotbal. Va contribui substanțial la construcția noului stadion, care va avea o capacitate de 11.000 de locuri și care ar putea purta numele lui Mircea Lucescu. În plus, a găsit forma de organizare care să-i permită clubului să primească licența pentru Superliga. Echipa nu a avut acest privilegiu anul trecut, deși ar fi putut obține din punct de vedere sportiv promovarea. Chiar și așa, Corvinul a câștigat în 2024 Cupa României, învingând în finală pe Oțelul Galați și a participat chiar în preliminariile Europa League, unde a reușit să elimine pe Pacs din Ungaria, însă a fost eliminată de Rijeka din Croația. Retrogradată în preliminariile Conference League, echipa din Hunedoara a pierdut ambele partide cu FC Astana, echipă din Kazakhstan, care a reușit un an mai târziu calificarea în grupa principală de Champions League. La nivelul lotului, arhitectul este impresarul Bogdan Apostu, care i-a pus la dispoziția antrenorului Florin Maxim o echipă bună. Maxim a venit la echipă în anul centenarului 2021 și este considerat artizanul succeselor hunedorenilor. Deși nu este un tip care se exteriorizează, Florin Maxim era extrem de bucuros după victoria cu Voluntari, sinonimă cu promovarea.
4: Eu le mulțumesc și oamenilor care au fost pe parcursul tuturor meciurilor noastre avute aici la Hunedoara. Când am venit, erau 200 de oameni, galeria nu era alături de noi. Trebuie menționate lucrurile astea. Ușor am început să credem toți în acest proiect. Domnul primar ne-a dat încredere, să nu uităm, după primul an am pierdut un meci, dar a fost fatal pentru noi.
2: Și mijlocașul Ronaldo Deaconu era în culmea fericirii după acest succes. El reușind și anul trecut o promovare cu Unirea Slobozia în Superligă. Acum a recidivat cu Corvinul.
5: Aici mă simt ca acasă. M-am simțit iubit, apreciat și sunt mândru că am rămas în istoria acestui club. Astăzi am jucat cu stadion arhiplin. Te mulțumim pe această cale. Încă de la început că n-am putut aproape de noi. Și la bine și la greu. Și cred că astăzi am cules roadele muncii de mai bine de 3 ani. Merităm și ne bucurăm în seara asta. De mâine la antrenament nu s-a terminat. Mai avem două meciuri. Vrem să ducem acest parcurs la bun sfârșit. Mai avem două meciuri. Vrem să luăm trofeul, pentru că doar locul 1 e trofeu.
1: Pastila de sport. Mereu pe fază. Cu Tudor

0: 15:47, pentru prima dată o lucrare de Constantin Brâncuș va fi expusă la Iași. În contextul celebrării anului Constantin Brâncuș, Complexul Muzeal Național Moldova, în parteneriat cu Muzeul Național de Artă al României, anunță prezentarea sculpturii Cap de Copil, una dintre cele mai valoroase creații ale marului artist. Finalizată în 1906, lucrarea a fost turnată în bronz la turnătoria Valsoani din Paris. Directorul Palatului Culturii din Iași, Andreea Preotese, i-a discutat cu Violeta Cincu.
1: Reușim, iată, să aducem această lucrare fabuloasă, Cap de Copil, o lucrare ce are o valoare de asigurare de peste 7 milioane de euro și care cred că vine să întregească foarte bine colecția de podoabe pe care le are Muzeul de Artă din cadrul Palatului Culturii din Iași.
2: Cap de Copil de Constantin Brâncuș nu e însă singura piesă. Ce întregește expoziția?
1: Două exponate foarte personale din viața maestrului. În primul rând, o scrisoare de dragoste din partea lui Brâncuș către marea lui iubire, fotografa Florence Meyer, pe care am reușit să o aducem dintr-o colecție particulară ce se află de câțiva ani la Ateneul Național din Iași pentru vizionare. Totodată, un cilindru meșterit de către Brâncuș, ce stătea la lucrarea inițială a păsării măiastre și pe care reușim să o aducem și aceasta la Iași. Așadar, două obiecte și o creație de-a lui Brâncuș vin să inaugureze cu această ocazie și cea mai nouă sală din Palatul Culturii, sala Tezauri, intitulată de către noi sugestiv, fiindcă e o sală nou-nouță pe care am creat-o la Muzeul de Artă, în care ne dorim să aducem astfel de obiecte de tezaur, fie că ele aparțin și sunt încadrate la Tezaur Național, așa cum este și această lucrare de Brâncuș, fie că ele reprezintă un tezaur artistic prin excelență. Practic, e încă un lucru care lipsea de la Muzeul de Artă, o astfel de sală pentru colecții temporare, dar care să fie dedicată lucrărilor de mare intensitate și de mare valoare. 18 mai, o săptămână începând, inclusiv în de noaptea muzeelor, o să puteți să vă bucurați de această minunată lucrare. Ea beneficiază de toate condițiile de siguranță și de climatizare și de absolut toate condițiile de bună afișare, să-i spunem, astfel încât cât mai multă lume să se bucure de ea.
2: Palatul Culturii este cunoscut pentru folosirea inteligenței artificiale pentru a atrage și tânăra generație. Care sunt viitoarele proiecte, provocări?
1: Sunt, să spunem, varianta a doua a celor două proiecte pe care deja le avem, Muzearu și cu Animuz, sunt cele două variante pe care le avem atât pe inteligență artificială cât și pe realitate augmentată și ne dorim ca cât mai multe astfel de exponate să le putem face. Dacă la început aveam doar 50 de astfel de exponate, acum vrem să ducem spre 100 și așa mai departe. Dar e adevărat, foarte multe din surprizele tehnologice le pregătim pentru Muzeul de Știință și Tehnică, acolo unde ne dorim în primăvară să inaugurăm prima expoziție permanentă a muzeului. Animuzul, practic, te duce în lumea, te face să te gândești în lumea pe care a gândit-o pictorul sau sculptorul și dă viață lucrării. Fie că vorbim de un tablou, fie că vorbim de o sculptură, fie că vorbim de un motiv arhitectural din Palatul Culturii. Și muzearul îți arată cum funcționau, de exemplu, instrumentele vechi agricole de la Muzeul de Etnografie a Moldovei, cum funcționa o presă de ulei, cum funcționa un teasc vechi și așa mai departe. Practic, pe baza unei aplicații, îți apar două, trei personaje și îți arată cum se desfășoară întreaga acțiune sau, în cazul animuzului, să spunem, un tablou de Grigorescu începe să-ți arate carul, cum se mișcă, țăranii, cum strâng fânul și așa mai departe.
2: Palatul Culturii este deschis de sărbători. Care a fost impactul?
1: Păi, dacă e să vă gândiți doar la sărbătorile de iarnă, câteva mii de oameni au trecut pragul. La sărbătorile de Paști au fost mii de bilete cumpărate și achiziționate. E o dorință a oamenilor, căci dacă nu ar fi, noi nu ținem deschis doar ca să ne aflăm în treabă că n-avem unde sta. Lumea vine, lumea caută și după ce stai la masă cu ai tăi, după ce te duci la biserică sau mai știu ce faci de sărbători, palatul e deschis. Așa se va întâmpla și de Rusalii, când cred că 90% din români sunt liberi. vineri, Palatul Culturii va fi deschis spre vizitare și absolut tot ce înseamnă sălile reprezentative, sala Ghica cu domnitorul Ghica, toate proiectele pe care le avem pe holul și expoziții vor putea fi vizitate în baza unui bilet, spunem noi, accesibil tuturor, de 20 de lei.

0: Este ora 16, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Iată titlurile orei. UDMR ar face parte dintr-un guvern minoritar, spune la RFI liderul deputaților acestei formațiuni, Ciomoboton. Președintele american Donald Trump lansează un avertisment pentru Uniunea Europeană după o convorbire cu președinta Comisiei Europene. Dacă până pe 4 iulie Uniunea Europeană nu încheie acordul comercial cu Statele Unite, atunci taxele vamale vor fi și mai mari și Kremlinul anunță că președintele rus Vladimir Putin este gata să negocieze cu toată lumea, inclusiv cu europenii, dar nu va face el primul pas. UDMR ar face parte dintr-un guvern minoritar, spune la RFI liderul deputaților acestei formațiuni, Ciomoboton. El precizează însă că o condiție de bază ar fi ca un asemenea cabinet să nu fie susținut din parlamente de partidul extremist AUR.
2: Cu PNL și USR am putea să facem, dar nu mi se pare nici această construcție fezabilă, pentru că cine va vota acest guvern? Și dacă avem nevoie de voturile AUR în Parlament pentru a investi un guvern minoritar, atunci noi nu vom face parte dintr-un asemenea guvern minoritar. În acest moment, nu știu, cu toată experiența pe care am, eu cred că niciodată n-am fost într-o situație atât de complicată în care suntem acum. Nu văd încă soluția. Nu știu dacă, eu cred că nici domnul Nicu Șordan n-are o baghetă magică să rezolve dânsul situația dintr-o mișcare. Cu toată experiența pe care o am, nu știu ce se va întâmpla, în sensul cum se va forma o nouă majoritate.
0: Președintele american Donald Trump lansează un avertisment pentru Uniunea Europeană după o convorbire cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Dacă până pe 4 iulie Uniunea Europeană nu încheie acordul comercial cu Statele Unite, atunci taxele vamale vor fi și mai mari. Parlamentul European a aprobat la finalul lunii martie, cu anumite condiții, acordul cu Statele Unite, dar procedurile interne prevăd negocieri cu statele membre înainte de aplicarea acordului. Ursula von der Leyen a declarat ieri că blocul comunitar a făcut progrese bune pentru ratificarea acordului până la începutul lunii iulie. Rămânem pe deplin angajați de ambele părți în implementarea acestuia, a adăugat ea pe platforma X. Kremlinul anunță că președintele rus Vladimir Putin este gata să negocieze cu toată lumea, inclusiv cu europenii, după ce Financial Times a scris că liderii Uniunii Europene se pregătesc pentru un eventual dialog, informează Reuters. Schimbarea de atitudine a Uniunii Europene a fost declanșată de frustrarea europenilor față de negocierile conduse de președintele american Donald Trump pentru încheierea războiului din Ucraina, precizează publicația britanică. Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a afirmat că există potențial pentru negocieri între Bruxelles și Moscova, iar Uniunea Europeană are și susținerea președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky. Purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, a spus astăzi că Putin este gata să negocieze cu toată lumea, vom fi gata să continuăm pe calea dialogului atâta vreme cât europenii sunt gata de asta. Cu toate acestea, așa cum a declarat de mai multe ori Putin, nu vom iniția astfel de contacte după poziția adoptată de europeni. Nu Rusia a fost inițiatoarea încetării complete a relațiilor cu Uniunea Europeană. Bruxelles și anumite capitale europene au inițiat asta, a precizat Peskov. El a afirmat că, prin urmare, guvernele europene trebuie să facă primul pas, fiind cele care au întrerupt contactele cu Rusia în 2022, după ce a început războiul din Ucraina. Mai multe țări, printre care și Republica Moldova, au semnat o declarație comună de condamnare a participării Federației Ruse la Bienala de la Veneția, o prestigioasă expoziție culturală internațională. Declarația care susține că prezența pe marile scene culturale internaționale a unui stat care provoacă distrugeri și pierderi umane nu poate fi tratată ca o normalitate, a fost semnată de miniștrii culturii din Republica Moldova, Ucraina, Polonia, Lituania și Estonia. Detalii aflăm de la Lina Grâu.
3: Declarația de condamnare a participării Federației Ruse la Bienala de la Veneția este un mesaj de solidaritate cu Ucraina, cu oamenii săi și cu artiștii care continuă să creeze în timp ce țara lor trece prin război, a declarat ministrul culturii de la Chișinău, Cristian Jardan, citat de IPN. Republica Moldova participă pentru prima dată la Bienala de la Veneția cu proiectul În a mia și a doua noapte, realizat de artistul Pavel Brăila și curatoriat de Adelina Luft. Instalația artistului moldovean prezintă covoare suspendate de drone, transformând un simbol al amenințării într-un gest de susținere. Lucrarea este o meditație despre relația dintre pace, memorie, tehnologie și solidaritate într-o lume marcată de instabilitate. În luna martie, o parte dintre lucrările care sunt acum la Veneția au fost expuse la București, iar colega noastră, Mihaela Dedeoglu, autoarea emisiunii Zebra de la RFI, a stat de vorbă cu Pavel Brăila, un manifest antirăzboi, așa explică artistul moldovean proiectul expus la Veneția.
4: Toate lucrările vorbesc anume despre război. Și cum de oprit războiul. Cu covoarele zburătoare a fost, la început tot a pornit de la o schiță, de la o dronă, de fapt. Acum nu e timpul să vorbim despre altceva. Asta e tema principală. În primul rând, noi trebuie să oprim războiul. Oamenii să nu se ucidă, să nu se... În fiecare zi, 1000 de soldați. În fiecare zi, 1000 de suflete mor.
3: Pavel Brăila este unul dintre cei mai cunoscuți artiști contemporani, originar din Republica Moldova, activ pe scena internațională a artei. A participat la expoziții importante, iar creațiile sale au fost prezentate în muzee de prestigiu din Berlin, Londra, Stockholm sau Chicago.
0: La final de jurnal, informațiile despre vreme. La noapte vor fi averse în cea mai mare parte a țării, iar temperaturile minime vor fi cuprinse între 7 și 14 grade. În București e cer temporar noros și trecător va ploua, iar minima va fi de 13 grade. 11 grade se vor înregistra la Cluj-Napoca, la Iași vor fi 12 grade, la Sibiu 13, minimă de 14 grade la Timișoara și la Craiova, iar la Chișinău se vor înregistra 11 grade Celsius. Este ora 16 și 7 minute, sumarie Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru. Continuă.
5: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
6: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Mirosul lui după ploaie, distins cu Prix Goncourt des Animaux în 2023, este romanul celor 13 ani de complicitate, rutină, libertate și afecțiune absolută dintre Cédric Sapin de Four și câinele său Ubac, un ciobănesc de Berna. O bijuterie literară, dar și o poveste reală care se dovedește a fi una dintre marile întâlniri din viața autorului. Mirosul lui după ploaie, volum publicat de Humanitas Fiction în colecția Raftul de Nisei, carte recomandată de RFI România.
8: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Economia Reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
1: Se întâmplă ca o schimbare în zona politică să aducă în rândul cetățenilor speranța că lucrurile se vor îmbunătăți și pentru ei. Probabil că așa se întâmplă și în ceea ce privește schimbarea guvernului decisă prin votarea moțiunii de cenzură în Parlament. Numai că unele lucruri din economie rămân neschimbate. De exemplu, nevoia de finanțare pentru acest an este de aproximativ 264 de miliarde de lei, o sumă imensă. În plus, evoluția dobânzilor la împrumuturile statului român nu este deloc favorabilă, ceea ce înseamnă că nivelul costului de împrumut va crește. De altfel, trezoreria statului paria pe reducerea dobânzilor la începutul anului, mizând pe efectele reducerii deficitului bugetar de anul trecut. A fost un calcul care a ieșit. La sfârșitul lunii februarie, randamentul titlurilor de stat în lei pe 10 ani ajunsese la 6,25%, un nivel redus pentru România. Numai că din motive externe, războiul din Orientul Mijlociu sau din cauze interne, criza politică, dobânzile la împrumuturile statului au crescut vertiginos la 7,40%. În ultimele două zile, randamentul a mai scăzut până sub granița de 7%, dar în continuare cotația este volatilă și poate produce surprize plăcute sau negative. Un lucru bun poate fi că Ministerul Finanțelor a împrumutat deja aproape o treime din necesarul total de finanțare în primul trimestru al anului, adică aproximativ 85 de miliarde de lei. Este posibil ca Ministerul Finanțelor să fi fost criticat pentru ritmul de împrumuturi de la începutul anului, dar parcă trezoreria ar fi anticipat ce avea să urmeze și acum graba împrumuturilor este binevenită. O mare parte dintre împrumuturile statului au fost făcute în primele două luni ale anului la dobânzi mai mici decât cele de astăzi. Cu toate acestea, plățile statului în contul dobânzilor vor ajunge anul acesta la valoarea nominală de 60 de miliarde de lei. Este foarte mult dacă ne gândim că România trebuie să reducă deficitul bugetar la 6,2% din PIB. Deci, ne place sau nu, orice guvern se va instala la Palatul Victoria va trebui să asigure o finanțare de 264 de miliarde de lei, din care se scad sumele deja atrase, 85 de miliarde, și rămân totuși de împrumutat 179 de miliarde de lei. Aceste sume nu se pot schimba pentru că ele nu depind de un guvern sau altul, ci reprezintă nevoia de finanțare pentru ca statul român să funcționeze. Nu se schimbă nici nevoia de reducere a deficitului bugetar. România s-a angajat să scadă anul acesta deficitul la 6,2% din PIB, nivel la care este construit și bugetul de stat pe anul 2026. Unele partide și unii politicieni au început deja să promită relansarea economiei, creșteri de pensii și salarii, investiții prin programul Angel Salini sau chiar idei de reducere substanțială a TVA. Desigur, viitorul guvern poate să ignore traiectoria asumată de România de reducerea deficitului și ar putea să-l crească din nou, la fel ca în anul 2024, doar că orice guvern care va face acest lucru riscă intrarea României în incapacitate de plată. Agențiile de rating ar putea reacționa în cazul nerespectării reducerii deficitului și ar putea trimite România în junk. La fel, Comisia Europeană ar putea institui sancțiuni legate de procedura de deficit excesiv, respectiv o blocare a fondurilor europene. Deci nevoia de consolidare bugetară nu se schimbă în funcție de un guvern sau altul. De asemenea, nivelul datoriei publice va depăși anul acesta cota de alarmă de 60% din PIB, indiferent de numele premierului și de componența guvernului. În concluzie, nu poți lua dreptul la speranță al oamenilor, dar în același timp, cetățenii au obligația să judece realist situația economică și bugetară.
0: Economia Reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.

0: RFI.
1: RFI 360 cu Valentin Panduru.
2: World New Music Days 2026, columna infinită, este cel mai important eveniment dedicat muzicii contemporane la nivel mondial, organizat anual de o țară gazdă membră a Societății Internaționale pentru Muzică Contemporană, cea mai veche, extinsă și prestigioasă organizație de profil din lume. De la înființarea sa, în 1923, festivalul a ajuns la peste 90 de ediții, având ca misiune prezentarea diversității practicii muzicale contemporane la nivel global. După 27 de ani, evenimentul revine în România și va avea loc la București în perioada 21-31 mai, fiind organizat de Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România, secțiunea națională română a Societății Internaționale pentru Muzică Contemporană, în parteneriat cu Artexim. Tema ediției din 2026, Columna Infinită, este un omagiu adus aniversării a 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuș, propune o reflexie asupra muzicii contemporane ca spațiu al inovației și al deschiderii către noi forme de expresie. Programul include 22 de concerte camerale și electronice, desfășurate în 8 spații cheie ale culturii bucureștene, precum și o zi specială de evenimente la Palatul Brâncovenesc de la Mogoșoaia, pe 24 mai. Printre artiștii care vor participa în cadrul acestui eveniment se află și invitata mea de astăzi, Irinel Anghel, în RFI 360. Bine ai venit, Irinel!
3: Bine te-am găsit! Mulțumesc pentru invitație!
2: Mulțumesc tare mult că ești alături de mine astăzi. Vă spun despre invitata mea, compozitoare, muzicolog, performer vocal, artist interdisciplinar. Irinel Anghel s-a perfecționat în dansul contemporan sau actorie, aceste experiențe fiind valorificate în creația sa componistică, unde, pe lângă lucrările camerale, simfonice sau muzica de teatru, se regăsesc și partituri hibride în care cele trei arte studiate de Irinel Anghel se întrepătrund în cele mai ingenioase modalități. A primit numeroase premii, printre care Premiul Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România, Premiul Academiei Române, Premiul Uchi Mura al UNESCO pentru muzică originală, să dau numai câteva exemple. Iar noi acum stăm de vorbă, cum făceam pe vremuri în final de anii 2000, poate, despre festivalul Multisonic Fest pe atunci, după care ansamblul Procontemporania sau despre festivalul dedicat muzicii noi, sunt vremuri îndepărtate, însă cumva, privindu-te, Irinel, ești la fel de tânără.
3: Da, mulțumesc frumos. Mă simt cumva tânără, tocmai pentru că fac aceleași lucruri care îmi plac, care mi-aduc bucurie, fac spectacole și

0: ajut cu experiența mea la organizarea unor evenimente mari, cum sunt aceste festivaluri. Mi-amintesc cu bucurie când am pus lucruri în mișcare la începuturi. Și cred că îmi place să o iau mereu de la capăt. Lucrul acesta mă ține tânără, cel puțin în spirit, și recomand tuturor să o facă.
1: Dar cum ai reușit să-ți găsești bucuria, că ai spus așa, bucuria în ceea ce faci? Nu e ceva ușor de găsit.
0: Eu am schimbat în viața mea profesională, mi-am schimbat drumul de câteva ori și ultima intersecție pe care am avut-o, moment din care mi-am ales calea, aceasta de artist interdisciplinar, a presupus un risc, acela de a abandona, să zicem, un drum sigur, cel al compoziției scrise. Dar această schimbare mi-a adus foarte, foarte multă bucurie, pentru că m-am întrebat, foarte sincer, la un moment dat, ce ai venit tu, Irina, să faci pe lumea asta? Și răspunsul mi-a venit foarte rapid. Am venit să mă joc. Eu așa văd lucrul în artă, ca o joacă, o joacă uneori foarte serioasă sau în orice caz complexă, cu foarte multe straturi. Și sunt, așa cum mă caracterizează buna mea prietenă Diana Rotaru, care este și ea implicată în organizarea festivalului de care ai pomenit, sunt un spiriduș.
1: Dar trecând prin atâtea schimbări, nu ți-a fost greu să găsești inspirația, să rămâi conectată la public, tocmai pentru că, de fapt, ieșind din acea zonă de confort, un lucru deja făcut bine, așa cum l-ai făcut în fiecare etapă în care ai fost, cum ai reușit să rămâi conectată la ceea ce te inspiră?
0: Am fost într-o alertă continuă, care poate fi numită inspirație continuă, și n-am dus niciodată lipsă de idei. Aproape tot ceea ce mă înconjoară, tot ce citesc, tot ceea ce văd, îmi aduce ceva de care să mă agăț pentru un posibil eveniment, performance, spectacol. Am întâlnit mereu parteneri foarte interesanți care m-au provocat și pe care i-am provocat. Și am avut și grija asta să-mi schimb mereu partenerii ca să mă țin în alertă eu pe mine și cu atenția proaspătă. Și pur și simplu cred că ăsta e drumul meu și ăsta e secretul pentru absolut orice. Dacă crezi în ceva, lucrul acela se desfășoară cu maximă ușurință.
1: V-am spus despre Irinel că este compozitoare, muzicolog, performer, vocal, artist interdisciplinar. Cred că partea asta finală e cea mai dificilă, de fapt, să fii artist interdisciplinar, pentru că presupune, de fapt, în ceea ce faci tu, poate nu toți artiștii reușesc, prin performance-uri cauți un ecou în public. Cumva îți dorești ca imaginația să fie provocată. Nu este doar un produs finit, lucrat, prezentat publicului și gata. Mi se pare că acolo pornește pentru tine, de fapt, cu adevărat, ceea ce ai creat.
0: Aventura. Eu am numit asta artă experiențială, pentru că las și anumite porțiuni experienței care se întâmplă atunci în scenă. Adică nu vreau să știu chiar tot, vreau să las și ferestre către neașteptat, să văd ce aduce lucrul ăsta în mine, ce scoate la iveală în mine și în partenerii mei. Cei care au lucrat cu mine știu că nu sunt niciodată liniștiți în scenă, pentru că chiar dacă am pregătit un parcurs în linii mari, oricând se poate întâmpla ceva, oricând Irinel poate să aducă un deranj care să-i pună în situații pe care eu le consider însă artistice.
1: Arta pe viu.
0: Arta pe viu, da. Eu încerc să fac, să realizez o fuziune. Acesta este termenul care mi se potrivește foarte bine, între foarte multe lucruri și între partea mea rațională și cea zburdalnică, independentă, rebelă, deschisă către libertate și libertăți, dar și între arte, cum ai spus, de aici vine și interdisciplinaritatea. E ca și cum aș naviga așa într-un spațiu comun al tuturor artelor din care pescuiesc lucrurile de care am nevoie și le combin. Deci arta combinării în toate felurile cu putință cred că definește cel mai bine, în cazul meu, interdisciplinaritatea.
1: Lucrezi cu tineri, ții prelegeri, interacționezi mult cu ei. Aș vrea să știu cum le transmiți această nevoie a ta de a-ți asuma riscuri în tot ceea ce faci, că mi se pare că asta e tot făcut de când te știu eu, artist. Cum le transmiți asta și cum îi vezi pe ei receptând asta astăzi?
0: Am lucrat cu foarte, foarte mulți tineri, îmi place, comunic foarte bine cu ei. Tinerii încă sunt într-o fază de absorpție, ei sunt ca niște bureți și mi-amintesc cu mare plăcere de acea perioadă din viața mea. Eu le spun că dacă nu-ți asumi riscuri, nu ai cum să câștigi. Să câștigi ce? Atenție, să câștigi experiență, să câștigi ceva ce nu știi. E foarte important să ajungem și la lucrurile acelea pe care nu le cunoaștem, nu? De fapt, toată viața noastră e o căutare a ceea ce nu știm.
1: Corect.
0: Da.
1: În octombrie anul trecut ai propus un performance pe scena Teatrelii în București, un spectacol numit Iribot, un format inedit, cel al unui show Radio TV, combinând muzica, teatrul, poezia, dansul și arta video, un spectacol care a dus în atenție tema sau teama coexistenței noastre cu inteligența artificială și este una din temele prezente, temele din contemporan pe care tu le adopți cu lejeritate în tot ceea ce faci în performanțurile tale.
0: Da, a fost un performance care a prezentat, a supus atenției publicului această preocupare și frică de inteligența artificială. Spectacolul, performance-ul nu a fost nici pro, nici contra ei. Pur și simplu le-am dat niște idei de mastecat. Într-un format, într-adevăr, care a avut foarte mult umor. Eu eram Iribot, artista android, invitat acestui show Radio TV, pentru că ne aflam într-o stare de, tot așa, de fuziune mediatică. Am lucrat atunci cu inteligența artificială. A fost 50-50 contribuția noastră, a fost o contribuție declarată, a fost o combinație între creativitatea, am spus eu, IA, Irina Langel, și AI, Artificial Intelligence.
1: Deci joacă până la capăt.
0: Da, joacă până la capăt. Și am, cu inteligența artificială, am creat textele pe care le-am dat prezentatorilor, cum ești tu acum, deci aveai un text de la mine creat cu AI, și muzica reclamelor care veneau din când în când să întrerupă show-ul.
1: Ce înseamnă să fii relevant astăzi? Inteligența artificială? Teme de acest fel din contemporan? Unde îți găsești efectiv inspirația, nu atât în oamenii din jur, ci în ceea ce ne copleșește astăzi, aduncând, iată, prin umor, inteligența artificială într-un spectacol?
0: Evident că temele actualității, vremurilor pe care le trăim, apar chiar dacă nu te gândești foarte mult la ele. Ele fac parte dintr-un egregor pe care îl absorbim vrând nevrând. Eu vreau să înfrunt aceste teme cu umor, dar și cu profunzime. Aici, iarăși, este un paradox de care eu nu mă feresc, așa cum nu mă feresc de multe altele pe care personalitatea mea le scoate la suprafață. Da, umorul și seriozitatea și profunzimea cred că pot funcționa foarte bine împreună, iar în aceste vremuri poate fi această combinație o cale de acces la mintea spectatorilor, la cei care te receptează, care să ajungă unde trebuie mult mai ușor decât pe, nu știu, niște căi standard obișnuite.
1: Despre Irinel Anghel vă mai spun că a scris volumul Orientări, direcții curente ale muzicii românești din a doua jumătate a secolului 20. Volumul a apărut în 97 la editura Muzicală, a fost reeditat în 2018 la editura Acon, nu știu dacă mai este de găsit, dar dacă cumva prindeți acest volum, să-l citiți cu atenție, pentru că Irinel Anghel coordonează partea de muzică electronică și proiecte audio-video în cadrul evenimentului World New Music Days 2026 și poate cumva ne explicăm mai multe citind cartea și acum trecem frumos la acest eveniment. De fapt, ce este, cum te putem recunoaște în cadrul acestui eveniment și ce găsim, ce ai pus acolo?
0: Acum, în ceea ce privește acest eveniment, eu sunt prezentă atât ca artist și voi vorbi imediat despre acest lucru, dar și ca consultant artistic. Deci fac parte și din echipa de organizare. Cum spuneam, sunt acel spiriduș de pe umăr pe care îl chem la nevoie pentru un sfat. În calitatea mea de artist, prezint un video performance pe care l-am lucrat cu un colaborator drag de-al meu, Alexandru Claudiu Maxim, care se numește Neptera și are un subtitlu amuzant, Publicitatea care a uitat să stea în interior. Este un videoclip promoțional la o călătorie pe această planetă hibridă, o fuziune, iarăși, o fuziune între Neptun și Terra, care este întrerupt de trei momente publicitare, în care publicitatea nu se mai întâmplă în ecran, ci în scenă. Și aici intervin eu susțin aceste momente publicitare în scenă. Partea serioasă a acestui video performance este aceea că propun un mesaj sau o temă de reflecție asupra invaziei publicității, care până la urmă nici nu mai promovează un conținut, un serviciu, un obiect, ci se promovează pe sine. Deci mecanismul acesta de neoprit al advertisingului.
1: Agasant, cumva venit să ne consume mai degrabă decât să ne încurajeze să consumăm ceva.
0: Da, da.
1: Pe partea de coordonare în cadrul evenimentului, cum a fost? Cât de simplu a fost?
0: N-a fost deloc simplu. Am făcut parte și din juriul de selecție al lucrărilor, împreună cu directorul artistic Dan Dediu și cu coordonatorul acestui eveniment, Diana Rotaru. Am avut de ascultat 480 de lucrări trimise de compozitori din toată lumea, o lună de zile la finalul anului 2025. Noi numai asta am făcut, am ascultat lucrări și am operat diverse criterii de selecție, nu numai cele valorice, sigur că acestea au fost cele mai importante, dar și cele de reprezentativitate, pentru că fiecare țară membră a ASM are dreptul de a avea cel puțin o lucrare programată în acest festival, și diversitatea genurilor, pentru că erau foarte multe categorii, de la muzică simfonică la muzică pentru țambal solo, de pildă.
1: Wow.
0: Da. Și au rezultat un program alcătuit din 70 de lucrări internaționale, la care se adaugă 25 de lucrări ale compozitorilor români, pentru că noi, ca țară gazdă, avem dreptul de a ne prezenta ce avem noi sau ce considerăm noi că avem mai bun. Este un prilej foarte bun de a face cunoscut compozitorilor și muzicologilor din străinătate, din atât de multe țări, muzica românească și cumva direcțiile pe care noi le agrem, noi le susținem.
1: Înțeleg că vor fi două premiere absolute.
0: Două premiere, cred că sunt mai multe.
1: Sunt mai multe, da.
0: Da.
1: În final,
0: da,
1: deci, avem 70 de lucrări internaționale, 480 înscrise, deci o adevărată nebunie să faci o selecție din 480 înscrise, 25 de lucrări românești, inclusiv două premiere absolute comandate de ICSM.
0: Ah, te referi, am înțeles. Este vorba de lucrările care, de fapt, reprezintă premiul acordat de ICM unor tineri compozitori care au fost remarcați în edițiile precedente ale festivalului și care au posibilitatea de a fi ascultate, cântate și ascultate în prima audiție, într-adevăr, în premieră la București. Da.
1: Printre artiști avem și dirijorii Cristian Măcelaru, Cristian Mandel, Tiberiu Soare, Gabriel Bebeșele, alături de soliști importanței scenei românești, un highlight al ediției, prezența Quartetului Arcadia, unul dintre cele mai apreciate quartete de coarde la nivel internațional. Festivalul propune de asemenea o componentă importantă dedicată muzicii electronice, creației audio-video și proiectelor conexe, precum și un simpozion muzicologic organizat de New Europe College. Este așadar o adevărată sărbătoare, să spun astfel.
0: Da, și este pentru publicul din București o ocazie pe care nu știu când o va mai avea. La București a mai existat o ediție World New Music Days acum 27 de ani, în 1999, condusă de compozitorul Nicolae Brânduș. Iată că a trecut ceva vreme și probabil că va mai trece ceva vreme până când România va fi gazda acestui eveniment. Da, este o ocazie care nu trebuie ratată de a ne întâlni cu compozitori din toată lumea, de pe cele 6 continente, chiar sunt de peste tot, și cu ideile lor, cu varietatea lor stilistică, pentru că trăim vremuri în care, culme, numitorul comun al acestor compozitori este varietatea stilistică. Este iarăși un paradox. Ne agățăm nu de omogenitate, ci de diversitate. Acesta este elementul distinctiv.
1: World New Music Days 2026, având ca temă Columna Infinită, este cel mai important eveniment dedicat muzicii contemporane, este tema ediției 2026, un omagiu adus aniversării a 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuș. Și făcând această selecție, ați ținut cont de temă? Când ai ascultat cele 480 de piese înscrise, oare la ce te-ai gândit tu și cât de ușor ți-a fost până la urmă?
0: Nu, n-a fost ușor.
1: Îți imagina, cât durează o compoziție?
0: O compoziție durează, mă rog, pentru că a existat această recomandare să nu depășească 15 minute, asta nu înseamnă că toți compozitorii au respectat, nici eu n-aș fi făcut lucrul ăsta. Deci, undeva la 10-15 minute în fiecare lucrare, dar sigur, nu e vorba numai de ascultare, te uiți pe partitură, încerc să-ți dai seama cărui interpreti se potrivește, că și asta este cumva treaba juriului. Dar cred că am găsit un echilibru. Acum, legat de Columna Infinită, tema aceasta a fost propusă dintr-o perspectivă foarte înaltă, aceea de simbol al infinitului și al aspirației către valori înalte. Este unda sonoră, că Dan Dediu, directorul artistic, a remarcat, să știi, coloana asta infinită seamănă cu o undă, unda sunetului, deci e o undă sonoră care vrea să străpungă văzduhul.
1: E interesant cum ilustrezi lucrurile, aducând cumva din experiența ta în toți acești ani, constant conectată la aceste contemporan. Tu, Irinel, spuneai în calitatea ta de muzicolog, în cadrul unei prelegeri, având ca temă compoziția cu obiecte sonore între realism și suprarealism, între avantgardă și abordări postmoderniste, spuneai în decembrie 2025, așa citez, conceptul de obiect sonor a rămas o referință importantă și după ce noutatea muzicii concrete s-a consumat. Din perspectiva compozitorului postmodern de muzică electronică, obiectul sonor este echivalentul citatului muzical ce poate fi folosit ca atare sau transformat, integrat unei construcții complexe, polistratificate, cu multiple detente semantice, am încheiat citatul. Cum reușești să transformi sunetul într-un obiect capabil să reflecte multiple straturi artistice pentru a ilustra atât de fidel prezentul până la urmă? Asta înseamnă muzica contemporană.
0: Acest lucru cred că se întâmplă, în primul rând, pentru că stăpânim limba muzicală.
1: Deci, vrem, deci nu vrem, studiu, de fapt.
0: Vrem, nu vrem, trebuie să ajungem la acest adevăr și vrem, de ce să nu vrem. Ajungi să vorbești, nu? După atâția vreme, să vorbești muzica. Deci să o vorbești ca un nativ. Și tot ceea ce îți pică în plasă, nu? Aceste obiecte sonore de care vorbeam acum, în perioada asta în care ne așezăm ca să facem muzică, da? Că a existat o perioadă de căutări, de experimente, de explorări, în momentul ăsta avem foarte multe mijloace la dispoziție. Da? Deci ne așezăm ca să punem în sunet sau să, prin combinațiile sonore, ceea ce simțim noi în prezent.
1: Dar mai putem face asta în condițiile în care, iată, inteligența vine peste noi și ne ia până și muzica?
0: Da, suntem în siguranță.
1: Suntem în siguranță,
0: Da.
1: Deci ce avem noi ca oameni de pus în muzică în continuare? Emoția sau ce
0: avem
1: anume?
0: De pus, evident că
1: pentru
0: avem
1: că
0: de
1: asta
0: pus.
1: Cred că inteligența nu o va face niciodată.
0: Da, avem
1: sper.
0: De pus în muzică emoția și o anumită subtilitate a gândirii pe care AI-ul nu o are și nu o va avea. Și spuneam că suntem în siguranță pentru că avem mereu de ales. Ori dacă noi alegem că noi suntem stăpânii lumii noastre, da, lumii muzicale, artistice, așa este.
1: Irinel Anghel, alături de mine astăzi, urmăriți cu mare atenție ce se întâmplă la World New Music Days 2026. După 27 de ani, evenimentul revine în România, va avea loc la București în perioada 23-31 mai, un eveniment organizat de Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România, secțiunea națională română a Societății Internaționale de Muzică Contemporană în parteneriat cu Artexim. Mulțumesc tare mult pentru întâlnire, Irinel.
0: Și eu mulțumesc mult.
1: Ne vedem așadar la World New Music Days 2026. RFI

0: Este ora 17, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Premierul interimar Ilie Bolojan cere suspendarea șefului supraveghetorilor de la Hidroelectrica, trimis în judecată de DNA din octombrie anul trecut. Peste jumătate din populația Libanului depinde de ajutorul umanitar, avertizează un reprezentant al Uniunii Europene. Și imaginea Statelor Unite în lume s-a degradat sub administrația Trump și a ajuns mai slabă decât cea a Rusiei, arată un studiu publicat astăzi de Fundația Alianța Democrațiilor. Contrele dintre Ilie Bolojan și PSD continuă după ce Partidul Social Democrat l-a somat pe Ilie Bolojan să înceteze numirile intempestive fără concurs în funcții guvernamentale. Premierul, deși interimar, îl suspendă din funcție pe președintele Consiliului de Supraveghere al Hidroelectrica, Silviu Răzvan Avram, pentru că este judecat penal pentru complicitate la luare de mită încă de anul trecut. Avram este însă fiul nașului de cununie al lui Sorin Grindeanu. Bolojan arată că, deși într-o situație politică incertă, rămâne ferm în ideea de a face ordine în administrația centrală și locală, crede Raluca Alexandrescu, conferențiar la Facultatea de Științe Politice a Universității București.
2: Suntem pe o stare de incertitudine încă și de tatonare. PSD-ul pare că ar fi acționat conform unei mase importante a celor mai influenți lideri din teritoriu, dar pe de altă parte vedem că reacția primului ministru interimar este destul de fermă și ea. De pildă, am avut o știre legată de suspendarea președintelui Consiliului de Supraveghere al Hidroelectrica, care este într-o anchetă penală pentru complicitate la luare de mită. Și deci avem câteva semne că primul ministru interimar acționează pentru, de fapt, fragilizarea principalelor puncte de interes pe care PSD-ul dorește să le controleze în continuare. Toate numirile acestea în agenții, în posturi cheie și din administrația centrală și din administrația locală, unde există principalele surse de finanțare ale liderilor din PSD.
0: Imaginea Statelor Unite în lume s-a degradat sub administrația Trump și a ajuns mai slabă decât cea a Rusiei, arată un studiu publicat de Fundația Alianța Democrațiilor. România este clasată printre țările europene cu cele mai slabe evaluări privind funcționarea democrației și încrederea în statul de drept. Mădălina Șerban are detalii.
3: Concluzia apare într-un studiu anual care măsoară percepția asupra democrației. Potrivit cercetării, imaginea Statelor Unite s-a degradat pentru al doilea an consecutiv și a ajuns la -22%. Rusia este cotată la -11%, iar China are un scor pozitiv. Autorii raportului spun că relațiile dintre Washington și aliații occidentali au fost afectate de politicile promovate de Donald Trump. Taxele comerciale impuse partenerilor externi, tensiunile din NATO, reducerea sprijinului pentru Ucraina și declarațiile privind Groenlanda. Fostul secretar general al NATO, Anders Rasmussen, afirmă că declinul rapid al percepției asupra Statelor Unite este trist, dar nu șocant. Asta pentru că politica externă americană continuă să pună la îndoială relația transatlantică. În clasamentul privind funcționarea democrației, România apare printre statele europene cu cele mai slabe evaluări, alături de Rusia și Serbia. La capitolul încredere în justiție și stat de drept, România obține unul dintre cele mai slabe scoruri din lume, la egalitate cu Libanul. Sondajul a fost realizat în 98 de țări de către Fundația Alianța Democrațiilor.
0: Peste jumătate din populația Libanului depinde de ajutorul umanitar, avertizează un reprezentant al Uniunii Europene. Bruxelles a alocat țării 100 de milioane de euro ca ajutor umanitar de urgență de la începutul războiului dintre Israel și Hezbollah în martie, potrivit Agerpres. Mirela Dădăcuș are detalii.
4: În prezent, peste 3 milioane de oameni, mai mult de jumătate din populația Libanului, depind de ajutorul umanitar pentru a supraviețui, a subliniat șefa Departamentului pentru Afaceri Umanitare al UE. Ea a anunțat că Uniunea Europeană a livrat deja 6 avioane cu ajutor umanitar de la începutul războiului pe 2 martie și că un al șaptelea este așteptat în acest weekend. Atacurile aeriene israeliene din Liban au ucis peste 2.700 de persoane, au rănit peste 8.200 și au determinat strămutarea peste 1 milion de oameni. oameni. ONU a lansat un apel de urgență în martie pentru un ajutor de 308 milioane de dolari, dar suma strânsă în puțin peste două luni se ridică la doar circa 126 de milioane de dolari, potrivit agențiilor Națiunilor Unite. Comisarul european a menționat că armistițiul declarat pe 17 aprilie a deschis o fereastră îngustă de speranță. Hezbollah trebuie să înceteze atacurile și să fie dezarmat, iar Israelul trebuie să înceteze bombardamentele, a spus ea. Israelul și Libanul urmează să organizeze o a treia rundă de discuții săptămâna viitoare la Washington pentru a încerca să ajungă la un acord de pace în pofida opoziției Hezbollah.
0: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Averse la noapte în cea mai mare parte a țării, iar temperaturile minime vor fi cuprinse între 7 și 14 grade. În București e cer temporar noros și trecător va ploua, iar minima va fi de 13 grade. La Cluj-Napoca se vor înregistra 11 grade, la Iași vor fi 12, minimă de 13 grade. La Sibiu, la Timișoara și la Craiova se vor înregistra 14 grade, iar la Chișinău vor fi 11 grade Celsius. Este ora 17 și 6 minute, sumarie Ilie, RFI 3. 160 cu Valentin Panduru continuă.
5: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport. În România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store. RFI unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize și comentarii. Timp de 30 de minute privim realitatea în context regional și european. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informații din Republica Moldova de luni până vineri de la 10 și un sfert. Moldova Zoom.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
7: RFI.

0: fericit.
1: Final de zi pentru RFI 360 online. RFI.ro vă așteaptă cu subiectele zilei. De asemenea, de reascultat emisiunile noastre acolo în secțiunea podcast. Reacții, comentarii pe pagina Facebook RFI România. Noi ne reauzim luni de la ora 2. Până atunci suntem în contact și cu ajutorul paginii Facebook RFI 360.
2: RFI 360 cu Valentin Panduru.

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Foaie verde, umbră deasă, a venit ziua frumoasă, nu că ar fi o zi minune, dar e ca o promisiune. Pam, pam!
3: Din Libertate aflăm că oamenii vor trăi peste 100 de ani în viitorul apropiat, dar provocările vor fi uriașe, spun specialiștii din Austria. Aici un sfert din populație are peste 65 de ani și chiar mai mult. Generația Z are mari șanse să devină centenară. Analiștii spun că ar putea deveni normal să lucrăm până la 80 de ani cu o recalificare în jurul vârstei de 50 de ani.
4: Dați-mi voie, sunt Arhimede Popescu Oituz, sociolog specializat în vârsta a 3-a și a 4-a și vreau să vă spun că mulți vârstnici din România vor fi mult mai avantajați decât austriecii. Păi numai la noi se iese la pensie la 50 de ani, poți face studii sau, mă rog, poți să cumperi o diplomă de dotore, de exemplu, și apoi să te angajezi din nou. La 90 de ani ieși din nou la pensie și tot așa până dai colțul ca student. Da, cu 2-3 pensii și salarii lunar, domnule.
5: Păi am nevoie de bani.
3: Codnews.ro ne spune că unele decizii pot înjumătăți costurile unei vacanțe. Un site de călătorii oferă câteva sfaturi pentru planificarea vacanței. De exemplu, un număr generos de review-uri și accesarea unui motor de căutare de cazări în funcție de impresiile călătorilor. Site-ul propriu al hotelului poate fi o metodă de a economisi bani. Și ar mai fi și alegerea momentului în care achiziționezi biletele de avion sau evitarea restaurantelor de lângă zonele turistice.
4: Auzi, fanta Bianca, am fost în luna de miere la Paris, fată, da, e a treia lună de miere, dar cu alt iubi, normal. Și ne-am cazat normal lângă Champs-Élysées ca să nu obosesc cărând sacoșele de la Vuitton, fata, și fiindcă nu vedeam turnul Eiffel de la geam dimineața, iubii al meu a mai luat o cazare lângă Trocadero, dar era departe de restaurant, așa că a mai luat o cameră și în Cartierul Latin și a fost foarte obositor, fata, să tot despachetez valizele, că n-am mai ajuns să văd catedrala aia, Notre-Madame.
6: Londra, Paris, Osaka.
3: O analiză site-ului Adevărul vorbește despre generația TikTok și cultul șmecheriei. 60% dintre români cred că e mai bine să fii descurcăreț decât corect. Psihologii spun că acest lucru arată că încă nu suntem o societate bazată pe principii morale destul de solide.
2: Ce se întâmplă? Mă scuzați că e tevin, am văzut și o păgoagă la aceste rezultate și cred că generația Z nu trebuie să fie speriecioasă, vă spune Marian, care a fost șeful la cel mai sector sărac. Principalul e să fii descurcător în viață, deoarece pentru că dacă ai principii solide, poți să cumperi oricând. Am eu niște judecătoare solide, ofer chiar completuri complete ca să fac o glumă de almanahe.
6: Citesc în ochii tăi că ai furat!
1: Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: RFI. Noi venim din viitor. Inteligența artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, ediția Agritech. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbăta după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de KVS Semințe.
1: Bine vă regăsim la o nouă ediție a emisiunii Noi venim din viitor, prima emisiune din România în care vorbim nu despre ce a fost și despre ce va fi. Sunt Mirel Bran și timp de o jumătate de oră vă propun să ne uităm la noi puțin pe dos, nu despre trecutul nostru, ci din viitorul nostru. Totul începe cu o sămânță. Nu este o metaforă. E realitate brută, câmpenească, esențială. O sămânță cât unghia degetului mic conține în ea tot ce va fi. Tulpina, frunza, spicul, roada. Conține hrana de mine, conține, dacă vreți, viitorul. România are unul dintre cele mai fertile pământuri din Europa. Și totuși, agricultura românească se zbate între secetă, prețuri impredictibile și o lume care se schimbă mai repede decât poate crește un porumb. Clima s-a rupt din tipare, fermierii simt asta pe pielea lor și în contrabancă. Dar cineva se gândește la treaba asta cu ani înainte. Cineva ameliorează, testează, creează în laborator și pe câmp semințe care să reziste la ce vine, la arșiță, la schimbare, la viitor. Invitatul meu de astăzi este Alexandru Băiceanu, marketing manager la KVS Semințe România, subsidiar a unui grup german cu aproape 170 de ani de istorie în ameliorarea plantelor. Este singura multinațională care face ameliorarea porumbului chiar aici, pe pământ românesc, la Alexandria, în inima câmpiei. A studiat la Universitatea de Științe Agronomice din București și a ales să rămână în agricultură când alții plecau. A ales să creadă în sămânță. Astăzi vorbim despre pâine, despre porumb și floarea soarelui, despre ce înseamnă să semeni ceva astăzi cu gândul la recolta de peste 5 ani. Despre ce este o sămânță bună și de ce contează mai mult decât credem. Alex, bine ai venit la emisiunea Noi venim din viitor, unde evident aducem oameni care vin din viitor. Hai să începem cu începutul a tot ce există. Sămânța. Ce înseamnă pentru tine o sămânță? Nu tehnic, așa mai personal.
2: Bine v-am găsit și mulțumesc că m-ați invitat. Ce înseamnă pentru mine o sămânță? O sămânță înseamnă începutul. De acolo pleacă tot, cum ai spus și tu. Toată informația necesară pentru

0: planta pe care o vedem pe câmp este acolo și sămânța este munca noastră. Da? Munca noastră finală e acea sămânță pe care noi o dăm fermierilor. Ea trebuie să fie de tot timpul de cea mai bună calitate, trebuie să fie perfectă, să spunem. Dacă sămânța nu e conformă, nici planta nu va fi ce trebuie, până la urmă. Planta, ca să fie cât mai bună, cât mai rezistentă în câmp, să fie productivă, sămânța trebuie să fie bună. Și atunci, e, să spunem, este toată munca noastră este în acea sămânță, să rezumă.
1: Te ascultăm acum și am avut așa un insight, nu m-aș fi gândit la asta, dar am senzația că, de fapt, voi faceți echivalentul celui care scrie cod. Că, de fapt, sămânța e ca și cum ai scrie cod. E începutul poveștii, de fapt. E informația din ce va veni după.
0: Da, putem face o paralelă cu programarea. Doar că nu e atât de ușor de scris, ca să spunem. E mult mai... n-aș spune neapărat mai multă muncă, nu vreau să minimizeze eforturile unui programator, dar să programezi o sămânță ca ameliorator, că amelioratorul până la urmă face asta, este o muncă lungă, o muncă care durează ani de zile pentru a ajunge la un anumit rezultat. Și uneori tu faci toți pașii buni și rezultatul nu e cel la care te gândești, nu e cel pe care vrei să-l obții, fiindcă e natură până la urmă. Natura e imprevizibilă. Și da, e un cod, e codul genetic. Noi încercăm să ne folosim de acel cod direcționat, până la urmă. Să ajungem la acea sămânță care să ne dea niște rezultate predictibile. Și ameliatorii asta fac. Iau, au un cod, încă un cod, le îmbină și știu, eu vreau din bucata asta de aici producție mai mare, din bucata asta aici vreau o rezistență la bol mai bună, le combin. Și combinația aia undeva în descendenți o să fie. Și de-a lungul timpului s-au făcut, asta e de bază, asta se face de la Mendel, care a văzut că iau mazărea cu bobul zbârcit și mazărea cu bobul galben și neted, verde cu zbârcit și galben neted și le combin, o să am descendenți care combină cele două trăsături. Acum, la momentul de față, baza tot asta e până la urmă. Dar o facem... de-a lungul timpului și dacă ne gândim, nu e atât de mult timp de atunci, o facem mult mai direcționat, cu mult mai multă conștientizare către ce mergem și avem instrumentele, avem tehnologia să știm că dacă le comim pe astea, să nu mai stau să pierd și mai mulți ani în plus, știu și am modalitățile să verific din descendenți care deja au acele trăsături pe care eu le caut. Și știu că, ok, am din zeci de mii de descendenți, i-am pe ăștia 2, 3, 5 care au acele trăsături pe care le caut și cu ea iau și merg mai departe și multiplic și obțin un hibrid nou.
1: Cât durează să faci o sămânță performantă?
0: De la început, când un ameliorator ia două linii, le combină și zice că vreau să obțin X rezultat, până ajunge în mâna fermierului, acea sămânță durează aproape 10 ani. Poate să dureze de la 17 ani, depinde și de tipul de cultură, dar și 10 ani de la gândul de ce vreau să fac ca ameliorator până când ajunge în mâna fermierilor. Da, e un proces lung, sezonier, stăm după natură, așteptăm să crească planta, așteptăm să... Poate avem un an prost, s-a întâmplat o calamitate, te mai încetinește cu încă un an.
1: Și concurența nu stă pe loc.
0: Bineînțeles.
1: Și alții caută ce căutați voi.
0: Toată
1: și
0: lumea.
1: S-ar putea care să ajungă înaintea voastră și ați putea ca voi să ajungeți înainte altora și așa mai departe. Cred că e o presiune foarte mare și cred că asta explică și prețul acestor semințe, pentru că până la urmă știi cum se dau bani pe o sămânță, dar ca să ai o sămânță performantă în spate sunt ani și ani de încercări și de experimente.
0: Da. Mai ales în cercetare, că aveți bagă foarte mulți bani. Și că aveți bagă în cercetare extrem de mulți bani. Este departamentul care are foarte mare importanță, poate cea mai mare importanță, ceea ce e și normal. Dacă nu investești în cercetare, n-ai cum să fii tot timpul, n-ai cum pas înainte, să fii în viitor, să vezi deja în viitor. Fiindcă durează foarte mult să faci o sămânță, tu te gândești de acum la ce să am nevoie peste cei 7 sau 10 ani Eu nu fac pentru mâine un hibrid, îl fac pentru ce prezic că o să fie. Mă gândesc, ne uităm în viitor și începem să lucrăm pentru atunci, nu pentru acum. Acum 10 ani condițiile erau altele în România, erau mai ok, mult mai bune. S-a schimbat și s-a schimbat în câțiva ani. Și noi de atunci ne gândeam, ok, trebuie să avem hibrid, semințe cât mai adaptate, cât mai rezistente, să fie, să facă față și la condiții extreme, că sunt ele de secetă, că e vorba de vânt, inclusiv vântul, da, este unul din factorii care mai ales la porumb, se uită amelioratorii. Nu trebuie să cadă porumbul sau floarea salului, să nu vine un vânt puternic, nu trebuie să cadă, trebuie să fie rezistentă, să aibă o tulpină puternică. Astea sunt câțiva din indici, depinde de destinație. Dacă vorbim de silos, de porumb silos, de exemplu, acolo ne uităm la mulți indici, la proteină, ne uităm la amidon, ne uităm la o proporție între știulet și plantă, la înălțimea plantei, că avem nevoie și de masă, dar și acea masă verde să fie de calitate, nu doar să fie multă.
2: Noi venim din viitor, o emisiune despre secretele viitorului, ediția Agritech. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România.
1: Alex, România pe harta asta a semințelor și acestor experimente sofisticate, unde se află?
0: Noi suntem foarte bine poziționați. Avem și un proiect de cercetare și o stație de cercetare în România, la Alexandria. România are capacitatea și are foarte mulți oameni foarte bine pregătiți în domeniul acesta. Nu sunt atât de publici în... Nu îi știe lumea, fiindcă nu e neapărat un domeniu în care se nască acele superstaruri, dar sunt foarte mulți oameni pregătiți. Noi avem o echipă de cercetare foarte bine pregătită. Se lucrează la ameliorarea porumbului, în mod specific în România. Un proiect din care au ieșit mai mulți hibrizi de succes, nu doar pentru România, vorbim de hibrizi de succes internațional. Și... noi ne mândrim cu asta. E clar că condițiile de la noi, care s-au schimbat, dar în același timp, chiar dacă s-au schimbat, ne ajută în continuare să facem cercetare cum trebuie, fiindcă având condiții variate încă în România, ai în sudul mai secetos, ai în zona de Transilvania încă cât de cât condiții bune și mai sunt precipitații, tu nu ameliorezi într-un singur loc, tu nu ameliorezi pe o singură parcelă, tu faci testări în toată țara și nu numai în România, da, în toată țara avem zone, câmpuri de cercetare și atunci un hibrid se testează și se ameliorează în aceste toate câmpurile acestea. Și din toate câmpurile acestea se alege pe medii, pe tipul de comportament și vedem atunci acesta e bun. Din zeci de mii, unu, doi, poate să aleg, nu... Poate niciunul. Sunt ani în care niciunul nu a fost bun. Că până la urmă, bun înseamnă să fie la fel de bun ca ceea ce avem acum. Nu asta e scopul. Scopul e să fie peste ceea ce avem acum.
1: Eram curios să știu dacă există hibrizi creați în România care au putut fi adaptați și în alte părți sau exportat în alte părți?
0: Da, sunt. Sunt mai mulți hibrizi care s-au vândut în toată regiunea asta de sud-estul Europei și au o parte și în zona de vest Europei, dar sunt și hibrizi care au performat global. Adică din America de Sud până și America de Nord până în Europa, și în toată Europa, în toate țările în Europa, cum a fost KVS Kashmir, un hibrid creat local de porumb, care a fost cultivat practic în toată lumea unde KVS activează. Și aș spune că acum un hibrid nou, KVS Oltenio, care are cam același comportament. Deja mai multe țări l-au preluat. Este un hibrid care e pretabil pe zone de stres. Bineînțeles, performează și în condiții de bune, să spunem, dar în zone de stres, adică vorbim de secetă, vorbim de arșiță, e foarte stabil și automat lucrul ăsta l-a făcut să fie foarte adaptat și vrut de mai multe țări. Și deja noi practic l-am lansat anul trecut Dar deja după, practic, 2 ani, să spunem asta, al doilea an, îl vedem în multe țări și e în creștere. E clar că anul trecut a confirmat și este în creștere și îl vedem să aibă aceeași traiectorie cum a avut și Cașmirul, să crească foarte repede, să fie foarte, foarte adaptat și foarte bun în multe țări. Și ar fi tot un hibrid creat în România.
1: Mă gândesc că cumva și satisfacția asta crește inima, crește inima mine acum că ascultându-te, la gândul că ceva gândit și conceput în România ajunge să dea de mâncare atâtor oameni din atâția țări, mi se pare ceva fabulos.
0: Da, e o mândrie și pentru noi, fiindcă pe lângă faptul că e o mândrie că e un hibrid KVS, e o mândrie și că pentru noi ca români, că da, a fost creat aici, a fost creat de unul din colegii noștri, după care preluat și de noi mai departe, de la marketing tehnic și îl promovăm, îl urmărim în câmp, și eu am experiențele mele în câmp, coordonate de mine și cu echipa de vânzări, și îl vedem, îl urmărim și tot timpul am fost plăcut surprinși și da, ne mândrim. Ok, da, este un hibrid de aici, de-a nostru și numele de Degol, Oltenio.
1: Oltenio, da. Sună foarte făcut, local aici la
0: e
1: noi.
0: E făcut aici, da.
1: Oltenii vor fi foarte mândri. Și au de ce. Alex, eu aud în jurul meu foarte multă lume vorbind și bănuică și fermierii de secetă, de condiții climatice care s-au schimbat foarte rapid și foarte drastic, de trăim așa într-un context apăsător. Nu mai vorbesc de geopolitică, toate, dar deja în sectorul ăsta climatic se petrec schimbări. Cum vezi din perspectiva ta, specialistului, ce urmează? Pentru că foarte multă lume e efectiv îngrijorată de ce vede în jurul ei.
0: Nu știm niciodată exact ce va fi. Și atunci plantele trebuie să reziste și la, pe lângă secetă și arșiță, care, da, este apăsătoare de câțiva ani de zile în România, mai ales în sudul României, trebuie să reziste și la partea asta. Frig, înghețuri târzii, semănat timpuriu, poate nu apuc să semăn, poate vin ploi mai târziu și dacă iarăși mă duc prea târziu, nu-i bine cu semănatul. Toți factorii trebuie luați în calcul. Dar noi și facem un cold test, îi spunem. Pe lângă ce este, din punct de vedere legal, testele făcute pentru semințe care se comercializează, noi facem și un cold test. Practic, verificăm germinația semințelor în condiții de frig, de sol rece. Le facem în laborator. Și trebuie să aibă și acel indice, deși, din punct de vedere legal, nu este impus. Noi, intern, ne autoimpunem, să fim foarte riguroși și avem și un standard intern foarte ridicat. Nu, dacă coltesul acela nu este ok, nu, sămânța nu pleacă. Trebuie și acel colte să fie în regulă.
2: Noi venim din viitor. O emisiune despre secretele viitorului. Ediția Agritech. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România.
1: Am aflat în mare despre ce faci și o să trebuie să te reinvit pentru că e fabulos subiectul și mi se pare fascinant. Aș vrea să aflăm puțin și despre tine, mai personal, parcursul tău de business și de viață. Ce te amână către agronomie? Puteai să faci o grămadă de alte alegeri. Ce te-a dus în agronomie și de ce ai rămas aici?
0: Tot timpul am avut o tragere către partea de științele vieții. Și am știut că vreau să merg pe partea asta, în direcția asta generală, de științele vieții. Că știu că nu vreau pe partea de științe exacte, științele vieții pentru mine. Și am ajuns în agronomie, la USAMV București, în facultatea de biotehnologii. Eu am făcut biotehnologie în agronomie. Biotehnologiile sunt și ele legate de agricultură, bineînțeles, mai ales partea de genetică, ce vorbeam mai devreme. Iar în timpul facultății am început să interacționez cu domeniul acesta de agricultură. Plecând din cam în anul 4 de facultate, cam așa, anul 3 de facultate spre sfârșit, am început să interacționez cu acest domeniu, am început să fac un pic de voluntariat, o asociație de biotehnologii agricole, biotehnologii verzi, așa se numeau, și așa am intrat în contact cu domeniul, mai intens. Mi-a plăcut foarte mult și după aia, ușor, după ce am terminat facultatea, am început să lucrez direct în domeniul ăsta, la una din companiile de agribusiness mari din domeniu și am trecut prin mai multe faze. Am lucrat o perioadă scurtă în zona de calitate, controlul calității, zona de producție a semințelor. După care am lucrat în zona de marketing și comercial și am lucrat cu echipele de vânzări și cu partea asta de business, se spune comercial. Și ulterior am ajuns aici la KVS, unde lucrez în zona de marketing. Marketingul îmi place foarte mult, fiindcă îmi permite să fiu și creativ. Îmi permite la trăimea creative să se exprime, ca să spunem așa. În comercial este mai greu. În cercetare, că inițial în facultate mă gândeam că o să mă duc pe bunoare de cercetare, că fie în agricultură sau nu, dar n-am ajuns acolo și am ajuns aici, prin o serie de coincidențe, întâmplări și totul a fost direcționat în zona asta. Nu regret, îmi place foarte mult ceea ce fac. Poate la momentul ăla, neavând să spunem, nu conștientizam ceea ce înseamnă zona asta, nici nu mă gândeam, dar văzând ce înseamnă, nu regret și chiar a fost o serie de coincidențe care bune. Și marketingul e doar, nu este doar, să spunem așa, promovarea clasică, până la urmă. În agricultură lucrăm sezonier, până la urmă. Da, avem sezoane, avem, totul e gândit pe sezon. Nu e nimic gândit pe termen scurt. Nu gândim nimic pentru săptămâna viitoare. Că facem o campanie o săptămână și am terminat, facem o campanie. Totul e gândit pe sezoane, totul e gândit pe termen mediu și spre lung. Nimic nu e gândit pentru acum și am terminat. Și aș spune că marea noastră responsabilitate este să preluăm toate cunoștințele acestea luate de la colegii noștri din ameliorare, de la colegii noștri de la tehnic. Să îi dăm o formă pe care și colegii noștri de la vânzări, dar și fermierii să înțeleagă. Și să înțeleagă rapid și ușor. Asta e scopul nostru principal, până la urmă. De asta spun că nu e neapărat doar promovarea clasică, cât și, să spunem, învățare. Fiindcă noi nu mergem doar cu un produs, noi mergem cu o sumerenie de cunoștințe în spate. Echipa de vânzări este foarte bine pregătită. Noi ne asigurăm că toată lumea e foarte bine pregătită din punct de vedere agronomic, agrotehnic și cunoștințele astea trebuie transmise mai departe către fermier. Noi nu ne oprim aici. Și avem diferite programe de cursuri cu fermierii, cu partenerii noștri. Astea sunt făcute tocmai pentru a ajuta pe toată lumea să fie la zi cu tot ce înseamnă tehnologia.
1: Dacă ne-am proiectat așa peste, nu zic 50 de ani, dar 5, 10, 15, 20 de ani în agricultura românescă, cum ar arăta lucrurile?
0: Da, eu sper că peste câțiva zeci de ani, 10 ani, 20 de ani, agricultura să mențină acest ritm de adoptare a noului. Fiindcă e un lucru care nu se vede neapărat public, dar fermierii români sunt deschiși la nou. Deschiși la tehnologie nouă. Nu sunt atât de conservatori pe cât are impresia, percepția publică că sunt. Tehnologiile noi sunt adoptate foarte repede în România. Ne uităm acum 10 ani, nu cred că era sau poate foarte puțin cineva care făcea zona asta de lucruri minime, minim till, no till, strip till și așa mai departe. Acum, din ce în ce mai mulți fac asta. Din ce în ce mai mulți și-au schimbat modul de lucru. În 10 ani se schimb modul de lucru total, complet, e mare lucru. Și investiție în același timp. Adică nu e ceva care mi-a schimbat doar ceva, am făcut un reglaj. Nu, înseamnă utilaje noi, înseamnă modul de abordare în câmp complet diferit. Eu zic că asta îi face pe fermierii noștri să fie chiar niște oameni foarte deschiși la tehnologie, la nou și se gândesc tot timpul la viitor. Bineînțeles, tot cumul ăsta de factor, ce vorbeam mai devreme, de secetă, de vreme care se schimbă, i-a împins poate și mai repede spre schimbarea asta. Fiindcă ești o dată forțat de vreme, de mediu în care ești și în același timp ești deschis și te uiți, ești dispus să te uiți, să vezi ce se întâmplă și să preiei acele tehnologii și să implementezi uneori chiar foarte, foarte repede.
1: E o veste foarte bună să aud și să audă și ascultătorii noștri că sunt fermieri foarte deschiși pentru schimbare, experimentare în România.
0: Și sper că același se va menține în viitor și să vedem în viitor că fermierii români sunt minim la același nivel ca toți fermierii din vestul Europei și din America sau alte state avansate sau poate chiar peste ca tehnologie. Acești inovatori, să începem să fim exemplu pentru, uite, ce se face în România, ce tehnologie bună s-a implementat acolo, ce experimente faine s-au făcut acolo și s-a găsit un mod nou de a face ceva. Inclusiv zona asta de drone s-a dezvoltat foarte mult în ultimii ani, rapid. În câțiva ani, multă lume și-a luat drone. Multă lume face pestări servicii cu drone, de la tratamentele normale până la aplicare de îngrășământ granulat, am văzut. Nu te gândeai acum 5-6 ani că ok, să vedem niște drone imense pe câmp care fac treabă, care merg și au aceeași eficiență de lucru ca un met normal, adică nu, nimeni se gândea la asta acum 5-6-7 ani că ok, o să am operator dron în fermă sau eu o să fiu operator dron în fermă ca fermier și o să-mi fac treaba cu un mini-elicopter prin câmp care e la fel de eficient ca un utilaj clasic pe care l-aveam în curte și care poate mă costa mult mai mult.
1: Da, trăim vremuri tumultoase, tehnologia evoluează foarte rapid. Te ascultam și mă gândeam că e nu un conflict, dar e un echilibru de găsit între o sămânță care are nevoie de răbdare ca să fie creată și ritmul din ce în ce mai accelerat în care trăim. Am ajuns la finalul emisiunii, ultima întrebare, rapid. Dacă ai avea un robot care ar face toate treburile din lume pentru tine și tu ai avea tot timpul pentru tine, tu ce ai face?
0: Ce aș face? Poate că aș acorda mai mult timp pe zona de învățare, pentru proprie. Îmi doresc să învăț ce în ce mai mult. Sunt o persoană curioasă de fel, uneori poate prea curioasă, mi s-a mai spus, și nu reușesc să ne satisfac curiozitatea asta la maxim în momentul de față. Timpul nu-mi permite și poate că asta aș face în primul lucru. Mi-aș acorda mult mai mult timp să învăț chestii noi. Să învăț lucruri noi, skill-uri noi, orice. Adică inclusiv de pe partea de soft skills până la, să spunem, programare sau AI mai mult sau orice care e nou și mi se pare interesant. Sunt un fan foarte mare a platformelor de self-learning. Sunt o sumedenie la mod de față, sunt multe și multe resurse și gratuite și cu plată. Problema e timpul. Dacă un robot mi-ar face toată treaba, mi-ar elibera timp mai mult pentru asta.
1: Frumoasă concluzie. Deci să vină roboții să ne dea timp să ne ocupăm de ce ne place. Alex, îți mulțumesc că ai fost cu noi la RFI România. Dragi ascultători, l-ați auzit la emisiunea Noi venind din viitor pe Alexandru Băiceanu, marketing manager la KVS Semințe România, subsidiar a unui grup german cu aproape 170 de ani de istorie în ameliorarea plantelor. Este singura multinațională care face ameliorarea porumbului chiar aici, pe pământ românesc, la Alexandria, în inima câmpiei. Mai multe despre și proiectele lui puteți afla la adresa kws.com/ro. Iar dacă vreți să auziți ceva nou și să respirați un aer mai oxigenat așa ca la munte, ascultați această emisiune Noi venim din viitor. Pentru că viitorul pe care îl imaginezi mâine este aerul pe care îl respirați. Ne găsiți la adresa noivenimdinviitor.ro, iar această emisiune este acum accesibilă și în podcast și pe canalul de YouTube Mirel Bran RFI. Dați un click, abonați-vă și aflați din ce este făcut viitorul ca să înțelegeți ce căutați în acest prezent. În ce privește viitorul, treaba asta așa: ori ne omorâm unii pe alții într-un război nimicitor, ori construim împreună ceva atât de frumos încât poate bate orice ficțiune. Treaba asta o hotărâm împreună, dacă viitorul va fi o poveste sau ruina unui vis. Sunt Mirel Bran și vă aștept vinerea viitoare de la 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11, precum și pe pagina noivenimdinviitor.ro. Să auzim de bine și stați liniștiți, noi venim din viitor și totul e ok.
2: Noi venim din viitor, o emisiune despre secretele viitorului, ediția Agritech, cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. O emisiune oferită de KVS Semințe.

0: Ascultați RFI, este ora 18. Bună seara și bun găsit la 40 de minute. Sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. PNL și USR anunță că fac front comun pe trei direcții. Este răspunsul nostru la acțiunea distructivă a PSD, transmit cele două formațiuni. Dominic Fritz a exclus varianta unei fuziuni între partide. În Marea Britanie, partidul laburist al lui Keir Starmer a fost sancționat la alegerile locale, în timp ce populiștii din Reform UK al lui Nigel Farage au obținut noi victorii electorale. Iar Uniunea Europeană se pune de acord să simplifice normele privind inteligența artificială pentru a stimula inovarea și a interzice aplicațiile de nudificare, ceea ce va duce la o protejare mai eficientă a cetățenilor. Se încheie o săptămână cu două zile de negocieri informale între președintele Nicușor Dan și partide, discuții care urmăresc formarea unui nou guvern după dărâmarea cabinetului Bolojan. O variantă discutată este refacerea coaliției dintre PSD, PNL, USR și UDMR, evident fără Ilie Bolojan premier, o variantă agreată atât de socialdemocrați cât și de UDMR și acceptată de șeful statului. Pe lângă acest scenariu, care ar forma o majoritate parlamentară, mai apare și varianta unui guvern între PSD, AUR și minorități. Însă, ideea nu e pe placul șefului statului. Ilie Bolojan, care a decis intrarea PNL în opoziție, ar lua în calcul și varianta unui guvern minoritar PNL-USR cu o condiție: dacă socialdemocrații nu sunt în stare să vină cu o soluție, să recunoască asta. Scenarii, calcule și strategii discutăm împreună cu colega mea, Larisa Bernaschi. Bună seara, Larisa! Se anunță de durată șantierul unei noi majorități.
1: Bună seara, Anca, bun găsit tuturor. Într-adevăr, se pare că va fi o criză politică de durată și asta pentru că în primele zile nu au reușit să ajungă la niciun acord și nici nu pare că se va găsi ușor o formulă prin care să avem un guvern pro-occidental, așa cum își dorește președintele Nicușor Dan. Asta pentru că Partidul Social Democrat și-ar dori un nou guvern format dintr-o coaliție PSD, PNL, USR, UDMR, însă în fiecare zi vedem că cei de la PNL în frunte cu Ilie Bolojan, dar și cei de la USR fac pași importanți în a se îndepărta de Partidul Social Democrat și de o posibilă alianță între cele patru partide parlamentare. Astăzi, spre exemplu, și ieri am văzut că au fost date mai multe mesaje la unison cumva între PNL și USR. Aici mă refer inclusiv la Ilie Bolojan și la Dominic Fritz, liderii celor două partide. Ba chiar înțelegem că în discuțiile care au avut loc sau în discuția care a avut loc ieri la Palatul Cotroceni între Ilie Bolojan și Nicușor Dan, poate cea mai așteptată discuție din aceste zile, Ilie Bolojan chiar i-a transmis acest lucru lui Nicușor Dan, faptul că PNL sub conducerea dânsului alături de cei de la USR își vor coordona activitățile în perioada următoare și aici a făcut referire, bineînțeles, la activitățile sau deciziile pe care le vor lua în această criză politică. Bineînțeles că demersul poate merge puțin mai departe, în sensul în care este de așteptat ca în perioada următoare PNL și USR să înceapă să formeze noi majorități, de exemplu în consiliile locale, acolo unde nu există această variantă și, de ce nu, posibilitatea poate a unor candidaturi comune sau a unor liste comune în anul 2028. Aici este de fapt cheia, faptul că cei doi lideri de partid, și aici mă refer la Ilie Bolojan și Dominic Fritz, par să pună bazele unei alianțe pe termen mediu și lung între cele două partide, chiar dacă nu vorbim de fuziune sau astăzi Dominic Fritz a refuzat sau spune că nu există varianta unei fuziuni, e suficient ca cele două partide să bată palma pentru o colaborare intensă, o alianță, poate chiar liste comune pentru alegerile din 2028. Și de ce spuneam că e important acest mesaj și din perspectiva președintelui Nicușor Dan, pentru că, să nu uităm, Nicușor Dan este președinte ales ca independent, dar totuși USR a fost considerat ca partid prezidențial, în sensul în care Nicușor Dan este fondatorul acestui partid politic și se bazează în continuare pe sprijinul celor de la USR. Ba chiar dacă ne uităm în istoric, Nicușor Dan a reușit să câștige primăria capitalei, da, cu cu sprijin de la cele două partide atunci când USR și PNL și-au dat mâna. Deci speră Nicușor Dan să obțină același sprijin și peste 4 ani atunci când vor fi alegeri prezidențiale, iar în contextul actual în care există, iată, un conflict deschis și între Ilie Bolojan și Nicușor Dan, mesajele care vin în sensul de o posibilă alianță între cele două partide s-ar putea să lase în offside pe Nicușor Dan, în sensul în care să intre în alegeri peste 4 ani fără a avea sprijinul unui partid politic puternic sau a unei alianțe politice puternice.
0: Larisa, mulțumesc tare mult. Larisa Bernaschi, în 40 de minute. UDMR vrea refacerea coaliției, declară într-un interviu la RFI liderul deputaților acestei formațiuni, Cioma Botond. El nu exclude însă nici varianta unui guvern minoritar, cu condiție să nu fie susținut de partidul extremist AUR. Cioma Botond i-a spus lui Cosmin Rușcior că UDMR nu ar avea o problemă cu o eventuală nouă desemnare a lui Ilie Bolojan ca premier.
2: Ieri la Palatul Cotroceni și domnul Kelemen Hunor i-a propus domnului președinte Nicușor Dan dacă ar putea să facă demersuri în sensul refacerii coaliției. Asta a fost prima propunere, iar a doua, eventual, un guvern minoritar, dar care nu ni se pare o idee fezabilă în condițiile în care trebuie să iei în continuare niște măsuri destul de nepopulare.
3: Dar o coaliție, știți bine, se bazează pe încredere. Cum poți avea încredere într-un partid care tocmai s-a întors împotriva propriului guvern?
2: Este o întrebare legitimă, dar dacă abordăm această situație conflictuală numai din această perspectivă, atunci foarte ușor putem ajunge să vină AUR-ul la guvernare. Și nu cred că ar fi în interesul României ca AUR-ul să guverneze această țară.
3: Vorbeam de încredere mai devreme, domnule deputat, și vreau să vă întreb dacă UDMR în acest moment mai are încredere în PSD.
2: E greu de spus. Eu sper ca PSD-ul să nu facă totuși o alianță la nivel guvernamental cu partidul AUR. Eu n-aș exclude în totalitate Partidul Social Democrat din această ecuație, pentru că vom ajunge în situația în care, dacă nimeni nu vrea cu nimeni din partidele pro-europene, atunci o să ajungem că va veni un moment când AUR-ul va ajunge la putere. Nu cred că ar fi bine.
3: Dar a
2: greșit Partidul Social Democrat că a inițiat această moțiune de cenzură împreună cu Partidul Extremist AUR.
3: UDMR-ul vrea refacerea actualei coaliții cu premier de la ce partid? Că și asta e o necunoscută.
2: Nu mă pronunț în această privință premier de la ce partid. Noi dorim refacerea acestei coaliții pentru că actuala coaliție, sigur că sau fosta coaliție, am avut foarte multe conflicte în această coaliție, dar totuși am avut o majoritate parlamentară destul de bună, în sensul că nu a trebuit să negociem cu partidele extremiste pentru trecerea unor acte normative în Parlament. În sensul ăsta, acesta a fost o majoritate destul de solidă în Parlament. Eu cred că pentru a continua aceste reforme de care vorbisem, trebuie să avem o majoritate solidă în Parlament. Am înțeles că domnul Nicușor Dan se gândește și la un premier tehnocrat. Nu știu dacă un premier tehnocrat va avea autoritatea necesară să conducă o coaliție complicată din punct de vedere politic, formată eventual din 4 formațiuni politice, nu știu, vom vedea aceste lucruri.
3: Da, dar până una alta va fi nevoie de un prim-ministru care să fie acceptat atât de PNL cât și de PSD, absolut, că acolo absolut e de fapt marea problemă.
2: Acolo e problema, da.
3: Bun,
2: da,
3: și cum găsești, cum faci acest balet politic? Pentru că dacă pui pe cineva de la PSD, nu ți-l acceptă PNL-ul și invers. Și atunci mergi pe varianta unui om neafiliat politic?
2: Neafiliat politic, nu știu, nu cred că ar funcționa, vă spun sincer. Am sunt și un tehnocrat sau să-l numim neafiliat, cum spuneți la noastră, nu știu dacă ar funcționa. Ar trebui să găsim o persoană pe care și PSD-ul și PNL-ul să o accepte, în sensul să nu se raporteze la acea persoană ca la un rival. Eu cred că am putea să găsim o asemenea persoană.
3: Da, dar unde? Dacă nu în partide, atunci unde? La BNR, la alte instituții, unde anume?
2: În partide și în partide cred că am putea găsi.
3: Credeți că ar fi o idee bună ca președintele Nicușor Dan să-l desemneze premier tot pe Ilie Bolojan?
2: dacă Partidul Social Democrat ar fi de acord cu această variantă, sigur. Da, eu spun da, dacă PSD-ul ar fi de acord.
3: Dar UDMR-ul ar agrea ideea asta, nu? Să înțeleg.
2: Absolut. Noi n-am votat moțiunea de cenzură, deci noi am spus că această coaliție ar trebui să continue în aceeași formă. Am spus-o de mai multe ori înaintea moțiunii de cenzură. Noi n-am avea o problemă cu desemnarea domnului Bolojan din nou.
3: UDMR-ul ar face parte dintr-un cabinet minoritar și asta e o variantă luată în calcul. Și ce fel de cabinet minoritar? De cu cabinet PNL minorit? Și USR sau cu PSD mai degrabă?
2: Cu PNL și USR am putea să facem, dar nu mi se pare nici această construcție fezabilă. Pentru că cine va vota acest guvern? Și dacă avem nevoie de voturile aur în Parlament pentru a investi un guvern minoritar, atunci noi nu vom face parte dintr-un asemenea guvern minoritar.
0: L-am ascultat pe liderul deputaților UDMR, Cioma Botond. Contrele dintre Ilie Bolojan și socialdemocrați continuă după ce PSD l-a somat pe Bolojan să înceteze numirile intempestive fără concurs în funcții guvernamentale. Premierul, deși interimar, îl suspendă din funcție pe președintele Consiliului de Supraveghere al Hidroelectrica Silviu Răzvan Avram, pentru că este judecat penal pentru complicitate la luare de mită. Avram este fiul nașului de cununie al lui Sorin Grindeanu. Bolojan arată că, deși într-o situație politică incertă, rămâne ferm în ideea de a face ordine în administrația centrală și locală, crede Raluca Alexandrescu, conferențiar la Facultatea de Științe Politice a Universității București.
4: Sau într-o oarecare măsură își consolidează politic opoziție.
5: Aici sunt două.
4: Dar în această perioadă în care discuții informale, mai are opoziție în aceste negocieri?
5: Bineînțeles, ținut formal o opoziție. Problema cu această decizie este că ea vine să fie contrazisă de luări alte voci, de exemplu Gordiu, care a declarat că partidul a trebuit să găsească soluții pentru deblocarea crizei politice și nu să meargă în rezoluția de marți seară. Și deci sunt voci în PNL că spargă această solidaritate fără rezerve care Ilie Bolojan ar fi construit.
4: La citirea moțiunii și până acum, cum s-a schimbat discursul premierului interimar?
5: Aș zice că nu s-a...
0: Din păcate, un interviu care nu poate fi difuzat merge mai departe în 40 de minute. Organizația Mondială a Sănătății dă asigurări că focarul de hantavirus de la bordul unei nave care navighează în Atlantic nu este începutul unei pandemii. 3 decese au fost raportate până acum la bordul vasului. Specialiștii spun totuși că virusul nu se transmite ușor la om și doar prin contact intim. Îngrijorător este că sunt 2 cazuri suspecte, o persoană în Olanda, alta în Spania, persoane care s-au aflat în avionul care a evacuat mai mulți pasageri de pe vas. 15 cazuri de infecție cu hantavirus au fost raportate în România în ultimii 3 ani, în urma transmiterii rozătoare om, a anunțat Institutul Național de Sănătate Publică. În cele mai multe dintre cazuri, formele sunt ușoare și nu pun probleme. Transmiterea de la om la om este rară și în niciun caz nu se transmite la fel de ușor ca SARS-CoV-2, virusul care a provocat pandemia COVID, spune doctorul Adrian Marinescu, medic primar boli infecțioase. Ascultați un material realizat de Mirela Dădăcuș.
6: Focarul de hantavirus de pe vasul Hondius, o navă de mici dimensiuni care transportă circa 150 de pasageri din mai multe țări și care a plecat din sudul Argentinei la începutul lunii aprilie, a atras atenția întregii lumi. 3 persoane au decedat, fie la bordul vasului, fie după ce au debarcat. Una este în stare critică, iar depistarea contactilor este în curs de desfășurare în mai multe state. Un purtător de cuvânt al guvernului olandez a declarat pentru CNN că o femeie s-a prezentat la un spital din Amsterdam pentru teste după o posibilă expunere legată de navă. Este vorba despre o membră a echipajului companiei aeriene KLM care a intrat în contact cu femeia olandeză de 69 de ani care a murit în Johannesburg, Africa de Sud, în urma infecției cu hantavirus. Între timp, 146 de persoane din 23 de țări diferite se află încă la bordul navei sub măsuri stricte de precauție, a anunțat operatorul Oceanwide Expeditions. Deși este un incident serios, Organizația Mondială a Sănătății evaluează riscul pentru sănătate publică ca fiind scăzut, a declarat joi directorul OMS Tedros Ghebreyesus.
7: Având în vedere perioada de incubație a acestui virus până în 6 săptămâni, este posibil ca în viitor să fie raportate și alte cazuri. În acest caz ar fi vorba despre virusul Andes, prezent în America Latina, singurul hantavirus cunoscut până în prezent capabil de transmitere limitată între oameni. În focarele anterioare ale acestui virus, transmiterea între oameni a fost asociată cu contactul strâns și prelungit, în special între membrii familiei, partenerii intimi și personalul medical, ceea ce pare să fie cazul și în situația actuală, a declarat directorul OMS. That appears to be the case in the current situation. Simptomele infecției cu hantavirus includ febră, cefalee, dureri musculare și manifestări gastrointestinale. În formele severe, boala poate evolua rapid către tuse, dificultăți de respirație, acumulare de lichid în plămâni, șoc, tulburări hemoragice sau insuficiență renală. Nu este începutul unei epidemii, nu este începutul unei pandemii, a declarat joi la Geneva Maria Van Kerkhof, care conduce Departamentul de Prevenire și Pregătire pentru Epidemii și Pandemii al Organizației Mondiale a Sănătății. 15 cazuri de infecție cu hantavirus au fost raportate în România în ultimii 3 ani, în urma transmiterii animal-om, a anunțat Institutul Național de Sănătate Publică, pentru că nu există nici tratament antiviral specific și nici posibilitatea de vaccinare pe scară largă. Prevenția rămâne singura care poate rezolva problema, explică la RFI Adrian Marinescu, medic primar boli infecțioase, managerul Institutului Matei Balș din Capitală.
8: Hantavirusul este un virus care nu e niciun caz nou, care există și în România și care în general dă cazuri izolate. Adică în România infecția cu hantavirus înseamnă niște cazuri care sunt sporadice și care nu pun în principiu probleme. De cel mai multe ori, când vorbim de acest virus, nu este o transmitere de la om la om. Aici discutăm de o situație punctuală care încă nu e dovedită, apropo de vasul de croazieră, când ar intra în discuție acea tulpină care poate permite transmiterea de la om la om. Deocamdată nu avem aceste date. De obicei este contactul direct sau indirect cu rozătoarele. În cel mai multe dintre cazuri, formele sunt ușoare și nu pun probleme, dar putem ajunge și la complicații, adică la prindere pulmonară, renală, să vorbim atunci de o febră hemoragică, care poate să pună viața pacientului în pericol și dacă are și un sistem imunitar problematic, se poate ajunge din păcate și la CMR, adică la deces, cum s-a întâmplat în acest caz. Nu există un tratament antiviral specific, din păcate nu există posibilitatea de vaccinare pe scară largă, ceea ce înseamnă că prevenția este singura care poate rezolva și, într-adevăr, o monitorizare. Nu cred că se pune problema de o criză sanitară, nu se pune problema ca lucrurile să escaladeze într-o mai mare măsură, cred că este o situație izolată care trebuie analizată și luată ca atare, apropo de vasul de croazieră.
9: A spus că avem și în România, deci am avut cazuri?
8: În fiecare an avem cazuri de infecție cu hantavirus, nu pune probleme, nu se întâmplă absolut nimic, foarte rar sunt formele severe. Da? Deci această situație, în afară de faptul că e punctuală, ridică cumva un semn de întrebare, pentru că au fost cazuri în același loc. Și aici e un semn de întrebare, dar de aici până la concluzie, distanță mare și probabil că trebuie să vedem partea de finalitate.
9: Dar acest virus are și o tulpină care se transmite de la om la om?
8: Da, este o probabilitate care e mică și trebuie văzut într-adevăr dacă e vorba de această variantă și dacă într-adevăr transmiterea așa s-a produs.
9: Și cum se transmite de la rozătoare?
8: Prin contactul direct sau prin contactul indirect cu excrementele, cu urina.
9: Așadar, vorbim despre un virus, am avut și experiența SARS-CoV-2, ambele pot provoca afecțiuni respiratorii.
8: N-are nicio legătură. Sunt virusuri separate, nu are absolut nicio conotație, nicio legătură, nici nu se transmite la fel de ușor, nici nu va da din punct de vedere epidemiologic nicio problemă.
9: Hantavirusul a atras atenția internațională după ce pasagerii au debarcat și s-au dispersat în mai multe țări înainte ca amploarea focarului să fie pe deplin înțeleasă, ceea ce a dus la comparații cu primele zile ale pandemiei de COVID-19.
0: Mirela Dădăcuș a fost vicepreședinta Comisiei Europene. Kaya Kallas, aflată într-o vizită la Chișinău în ajunul Zilei Europei, a anunțat că va propune statelor membre dublarea finanțării Republicii Moldova prin Instrumentul European pentru Pace, ceea ce înseamnă până la 120 de milioane de euro anual. Ar reprezenta cea mai mare măsură de asistență acordată vreodată unei țări beneficiare după Ucraina. Valeria Vițu cu detalii de la Chișinău.
10: Moldova este unul dintre cei mai puternici și mai apropiați parteneri ai Uniunii Europene, declară Kaya Kallas. Moldova trebuie să avanseze rapid spre aderarea la Uniunea Europeană, întrucât există o fereastră de oportunitate în prezent. Oficialul european a declarat totodată că a propus statelor membre să dubleze finanțarea anuală cu 120 de milioane de euro. Aceasta va fi cea mai mare asistență oferită unei țări beneficiare după Ucraina. Potrivit înaltului reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politică de securitate, un nou sistem de radare a ajuns în Republica Moldova, ceea ce va permite o detectare mai eficientă a dronelor rusești. Ne dorim o Moldovă mai puternică, mai securizată, mai capabilă să-și protejeze cetățenii. Totodată, vicepreședinta Comisiei Europene a apreciat progresul remarcabil, cum spune ea, pe care îl înregistrează Moldova în realizarea reformelor. În același timp, Kaya Kallas a dat asigurări că Transnistria nu va deveni un obstacol pentru viitorul european al Republicii Moldova, precizând că țara noastră deja aparține comunității europene. Trebuie spus că Uniunea Europeană sprijină consolidarea păcii și securității în Republica Moldova, inclusiv prin Instrumentul European pentru Pace, prin care a alocat aproape 200 de milioane de euro începând cu 2021. Aceste fonduri au contribuit la dotarea forțelor armate cu echipamente și mijloace de transport, iar un nou radar urmează a fi instalat în următoarea luni. Autoritățile spun că echipamentele achiziționate au demonstrat deja utilitate concretă, inclusiv în gestionarea recentei crize de alimentare cu apă cauzată de poluarea râului Nistru în urma unui atac rusesc asupra infrastructurii civile din Ucraina. De partea sa, președinta Maia Sandu a declarat că mizăm în continuare pe sprijinul Uniunii Europene pentru a construi un sistem de apărare eficient care să protejeze cetățenii de amenințările prezente și viitoare.
11: Războiul Rusiei împotriva Ucrainei continuă să ne afecteze economia, securitatea și viața de zi cu zi. Drone rusești încalcă spațiul nostru aerian, pun în pericol viața oamenilor, afectează funcționarea sistemului energetic, iar recent au provocat o criză majoră de asigurare cu apă a mai multor localități din țara noastră. Tocmai în acest context, sprijinul Uniunii Europene prin Instrumentul European pentru Pace este esențial. Dragă Kaya, vă mulțumesc pentru implicarea personală în creșterea alocărilor financiare destinate consolidării păcii și securității în țara noastră. Cu fiecare investiție în capacitățile noastre de securitate, Moldova devine un partener mai puternic pentru stabilitatea regiunii, pentru securitatea frontierii estice a Uniunii și pentru proiectul european în ansamblu.
10: Referindu-se la 9 mai, atunci când Republica Moldova este marcată Ziua Europei, președinta Maia Sandu spune că
11: ziua de 9 mai ne reamintește de unde a pornit proiectul european, de la decizia unor generații care au ales să construiască, după cel de-al doilea război mondial, o comunitate întemeiată pe lege, cooperare și respect față de cetățeni. Este un proiect care a adus pace și prosperitate unui continent marcat de ani de război. Noi, cei din Republica Moldova, cetățenii noștri, vrem să fim parte din acest proiect de pace, din această comunitate de țări care se respectă, trăiesc în bună înțelegere, se protejează și se ajută reciproc. Am discutat despre pașii pe care îi facem în această direcție și despre cum menținem pacea și securitatea în Moldova și în regiunea noastră.
10: Precizăm că înalta reprezentantă a Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, Kaya Kallas, a avut o întrevedere și cu reprezentanții ai societății civile din Republica Moldova. Vicepreședinta Comisiei Europene a reafirmat sprijinul ferm al Uniunii Europene pentru reformele din Moldova, consolidarea rezilienței democratice și accelerarea dezvoltării economice ca piloni ai parcursului european al Republicii Moldova. Discuțiile au subliniat rolul esențial al societății civile în consolidarea democrației, de la monitorizarea reformelor și promovarea transparenței până la asigurarea unei corelări între politicile publice și nevoile cetățenilor. Precizăm că vicepreședinta Comisiei Europene a avut o întrevedere și cu ministrul de externe Mihai Popșoi, dar și cu cel al apărării Anatolie Nosatăi. Securitatea, apărarea și parcursul european au fost principalele subiecte de pe agenda. Vicepreședinta Comisiei Europene, Kaya Kallas, s-a aflat în prima sa vizită în Republica Moldova în aprilie 2025. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Partidul laburist al lui Keir Starmer a suferit pierderi grele potrivit primelor rezultate ale alegerilor locale comunicate astăzi. Penalizarea de la urne este direct proporțională cu nemulțumirea alegătorilor față de prim-ministrul britanic și crește îndoielile cu privire la viitorul său la doar 2 ani după victoria zdrobitoare obținută în alegerile legislative naționale. Starmer, un fost avocat, a fost ales în 2024 cu una dintre cele mai mari majorități parlamentare din istoria modernă a Marii Britanii, pe premiza că va aduce stabilitate după ani de haos politic. Care sunt procentele, ne spune Petru Cleș, corespondent RFI la Londra. Bună seara, Petru!
12: Bună seara! S-au numărat circa 60% din consiliile locale din Anglia, unde locuiește circa 80% din populația Regatului Unit. E drept că nu au fost alegeri în toate orașele, dar au fost alegeri la Londra, la Manchester, la Birmingham, la Leeds, Newcastle, Sheffield. Ei bine, Partidul Laburist a pierdut circa 60% din consilierii pe care îi avea acum 4 ani. De asemenea, marele învingător al acestui scrutin este Partidul Reform UK, dreapta populistă condusă de Nigel Farage, care pentru prima oară a prezentat candidați peste tot și câștigul său net este de 800 de consilieri, acolo unde aveau 0 acum 4 ani. Celălalt mare câștigător, mă rog, ceva mai mic decât mare, este Partidul Verzilor, un partid pe care mulți îl consideră de extrema stângă, care a luat foarte multe voturi de la Partidul Laburist. În sfârșit, Partidul Conservator a pierdut și el circa 40% din consilieri. Trebuie să mai adaug că alegeri au loc și în Scoția și Țara Galilor. În Scoția, foarte probabil, vom asista la 5-a victorie consecutivă în 19 ani a Partidului Naționalist Scoțian, separatist, iar în Țara Galilor, pentru prima oară în istorie, în 27 de ani de când există Parlamentul Teritoriilor, Partidul Laburist a pierdut puterea. Pe primul loc se situează Plaid Cymru, Partidul Naționalist Gales și el separatist, urmat de Reform UK.
0: Starmer se va confrunta probabil cu presiuni reînnoite să demisioneze sau cel puțin să stabilească un calendar pentru plecarea sa, pentru că pe lângă penalizarea la vot se confruntă și cu o revoltă în partid, Petru.
12: Da, Starmer, care este liderul Partidului Laburist, pe lângă faptul că e prim-ministru, și-a asumat răspunderea că el este de vină pentru acest eșec, dar că rămâne în funcție pentru că altfel s-ar reveni la os. Da, spune el, dar sunt parlamentari care, în mod anonim sau chiar deschis, spun că atunci când au făcut campanie, au vorbit cu oamenii, ca aici cum se face din casă în casă, și pragul ușii i-au spus nu ne place atât de mult, nu ne place Partidul Laburist, dar nu ne place deloc Starmer. Starmer este cel mai impopular prim-ministru din istorie, de când s-a făcut sondaje de opinie în ultimii 45 de ani. Și atunci parlamentarii, care sunt în număr de 400 din 650, mulți dintre ei se gândesc la viitoarele alegeri parlamentare când poate să-și piardă mandat.

0: Mulțumesc tare mult, Petru Clej, în direct de la Londra. Bulgaria are un nou guvern, este cel mai rapid votat executiv bulgar după 1989. Ieri partidul majoritar din noul parlament, Bulgaria Progresistă, al fostului președinte Rumen Radev, a primit mandat de la actuala șefa statului Iliana Iotova. Componența executivului a fost prezentată imediat și astăzi cabinetul a trecut de votul legislativului. Cu detalii, corespondentul nostru la Sofia, Stilian Deianov.
1: După ce a avut un rege în funcție de premier acum 25 de ani, de astăzi Bulgaria are un premier fost președinte. Generalul Rumen Radev, care și-a dat demisie ca șef al statului înainte de sfârșitul celui de al doilea mandat, a câștigat alegerile parlamentare din aprilie cu partidul său Bulgaria Progresistă, promițând că va dizolva modelul corupt Borisov Pevski, care a capturat instituțiile statului. Componența guvernului Radev indică însă mai degrabă o schimbare de gardă decât o schimbare a modelului. În noul cabinet, alături de numele unor figuri din executivele interimare numite de președintele Radev în ultimii ani, observăm și persoane legate de partidul showmanului Slavi Trifonov, există un astfel de popor. Un partid care a făcut parte din fostul guvern Jelaskov, controlat de oligarhul Delian Pevski, dar nu a trecut pragul electoral la alegerile de pe 19 aprilie. Ministra de externe în noul cabinet este Velisoava Petrova, de profesie imunolog, care a studiat în Anglia cu experiență politică modestă. Trecutul ei o leagă de partidul showmanului Slavi Trifonov. Ministrul al Agriculturii este Plamen Abrovski, și el fost deputat din partidul showmanului Trifonov. Cariera lui Abrovski a fost legată mulți ani la rând și de GERB, partidul lui Boyko Borisov. Viitorul ministru al Justiției, care va trebui să înceapă reforma sistemului promisă de Radev, este puțin cunoscutul Nicolae Naidenov. El a lucrat în instituții compromise precum Consiliul Suprem al Magistraturii și Comisia Anticorupție, controlate și ele de oligarhul Delian Pevski. Dintre membrii guvernelor interimare numite de președintele Radev în anii trecuți, trebuie menționat premierul dintre 2022 și 2023, Gălăb Donev, care acum va fi ministru al finanțelor. Dat fiindcă Donev nu are o carieră legată de domeniul finanțelor, numirea lui pune multiple semne de întrebare, în mod deosebit după ce Rumen Radev a tras un semnal de alarmă, spunând că Bulgaria se află într-o situație financiară dezastruoasă. O afirmație care nu pare să fie confirmată de datele statistice. Ca premier interimar, Donev a negociat pentru reluarea livrărilor de gaz rusesc și amenința că altfel Bulgaria ar rămâne în întuneric. Un alt fost ministru interimar, Dimitar Stoianov, va fi din nou ministru al apărării. Trebuie amintit că, în pofida declarațiilor proruse ale lui Radev, la începutul războiului împotriva Ucrainei, Stoianov a continuat livrările de armament către Kiev în mod susținut. În fostele sale mandate, Stoianov a sprijinit și proiectul de achiziție de vehicule militare din Statele Unite. Cea mai pro-europeană figură din noul guvern este Atanas Pekanov, economist de renume, unul dintre autorii planului de reconstrucție și reziliență pentru Bulgaria. Acum el va ocupa funcția de viceprim-ministru, însărcinat cu PNRR. Chiar dacă a fost membru în guvernele interimare ale lui Radev, Pekanov s-a opus ideii președintelui de atunci de a organiza un referendum pentru amânare adoptării euro. În același timp, unul dintre ideologii anti-euro, Ivo Vasilev, un jurnalist cunoscut pentru atitudini pro-ruse, va fi și el vicepremier în noul guvern. După învestire guvernului, mai mulți lideri ai opoziției reformiste și-au exprimat îngrijorările că această componență prevestește continuarea modelului Pevski și nu reformarea statului. Chiar și fostul șef de cabinet al lui Radev din primul mandat de președinte a comentat că, citez, acest guvern este 50% Radev, 50% Pevski. Aceste concluzii au venit și după ce ieri partidul lui Rumen Radev a refuzat înființarea unei comisii care să investigheze neconcordanțele între veniturile și averea oligarhului Pevski. Radev spune că de Pevski se va ocupa guvernul. Alte declarații din cercul guvernamental lasă să se întrezărească un posibil viraj spre autoritarism. Conform unuia dintre apropiații lui Radev, legătura cu jurnaliștii se va efectua în fel.

0: felul următor descris de ziarul Club Z. Citez, când sunt declarații, ele vor fi prezentate fără întrebări. Dacă sunt gata să răspundă la întrebări, vor fi desemnați 2-3 ziariși care le vor pune. Închei citatul. Toate aceste detalii se adaugă comportamentului noului prim-ministru în ultima perioadă. Distant în campanie, ca un rege, dând declarații doar în mediul controlat, Rumen Radev continuă cu același stil și acum. El nu s-a deplasat în Parlament nici măcar în prima zi a noului legislativ, în timp ce subalternul său, Anton Cutef, a explicat noua ordine în instituție în felul următor. Citez, noi am văzut cum funcționează parlamentele voastre. Acum a venit rândul să vedeți cum funcționează al nostru. Închei citatul. Stilian Deianov pentru RFI România de la Sofia.
1: La presiunea marilor companii tehnologice, Uniunea Europeană se pune de acord să suprime o parte din legislația care ar fi trebuit să încadreze inteligența artificială și să amâne pentru decembrie 2027 aplicarea acesteia. Vocile care protejează consumatorii acuză Bruxelles de simplificare periculoasă, dar instituțiile comunitare se apără și spun că este vorba doar despre reducerea costurilor pentru companiile europene vizate. Mihaela Gherghișan cu explicații de la Bruxelles.
2: Folosirea inteligenței artificiale este răspândită deja în aproape toate domeniile de activitate și a o reglementa înseamnă a proteja cetățenii, dar acest lucru atrage costuri mari pentru companiile vizate. O parte din negociatorii europene ai acordului spun că prin simplificarea regulilor, companiile europene sunt ajutate să prospere. Acestea, cum știm, au întârzieri mari față de concurența din Statele Unite și China. De fapt, giganții americane informaticii care operează în Europa, așa numitele Big Tech, ca și companii asiatice, fac presiuni pe instituțiile Uniunii Europene pentru ca reglementările negociate acum să fie cât mai puțin constrângătoare. Un prim răspuns a venit deja, dar el nu mulțumește pe nimeni. Parlamentul European și statele membre s-au reunit pe tot parcursul nopții de 6 spre 7 mai pentru a anunța la 5 dimineața acordul politic. În baza acestuia au fost excluse din lege reglementările pentru mașinile unelte, care sunt deja sub incidența regulilor specifice din domeniul lor. Nu au fost excluse echipamentele medicale însă, ceea ce Centrul Dreapta Europeană critică acum, fiindcă făcuse o promisiune industriei. S-a ajuns la o înțelegere și privind interzicerea din 2 decembrie a practicilor inteligenței artificiale care creează imagini sexuale explicite, neautorizate, cum ar fi conținutul generat de chatbotul Grok al companiei lui Elon Musk pe platforma X, inclusiv acele deepfake, videouri false produse cu ajutorul inteligenței artificiale. De câteva zile circulă pe internet un deepfake care o prezintă pe Giorgia Meloni, prim-ministrul Italiei, în lenjerie sumară. Meloni admite că imaginea falsă este mai reușită decât realitatea, dar atrage atenția asupra pericolului reprezentat de astfel de practici. Tot din 2 decembrie, conținutul generat de inteligență artificială va trebui marcat obligatoriu cu un filigran digital. Legea Uniunii Europene privind inteligența artificială, numită AI Act, sprijină companiile prin reducerea unor costuri administrative repetitive, explica președinția cipriotă a Uniunii Europene după o noapte de nesomn. AI Act a intrat în vigoare în 2024 și conține prevederi care urmează să fie aplicate în mai multe etape, una din ele fiind inițial august 2026. Aceasta este cea care a fost simplificată și amânată acum pentru decembrie 2027. Vorbind la un eveniment organizat în 7 mai la Bruxelles, la câteva ore după găsirea acordului, un oficial al Comisiei Europene a explicat că nu este o dereglementare ca atare, ci doar o mică simplificare.
3: In that sense, we're not lowering the level of protection or lowering the ambition of the data act, we just make it a bit easier for businesses to, yeah, operate these laws, I would say.
2: E drept că mediul de afaceri a criticat normele care se suprapun și birocrația care le îngreunează eforturile de a concura cu rivalii din Statele Unite și din Asia, dar Uniunea Europeană este acuzată de Biroul European al Consumatorilor de a fi cedat de fapt presiunii Big Tech și de a fi diluat o legislație necesară pentru protecția europenilor.
4: US Data Protection Authorities and Member States, US Civil Society, US the broad majority of stakeholders which are not industry, in even parts of the industry, and they will tell you this is not simplification, this is deregulation. We are lowering the level of protection.
2: Pe de altă parte, Meta, Google și Apple au criticat acordul european care, spun ele, nu realizează cu adevărat o simplificare. De la Bruxelles, Mihaela Gherghișan pentru RFI.
1: Timișoara va urma exemplul altor orașe și va interzice păcănelele nu le elimină complet, vor putea fi deschise în continuare săli de jocuri de noroc, dar într-o zonă izolată aflată la marginea orașului, ne spune Otilia Ghițescu.
5: Primăria Timișoara vrea să scape de sălile de jocuri din oraș, dar nu le interzice cu totul. Cei care vor vrea să continue cu afacerile de acest gen vor avea însă de făcut investiții serioase. Municipalitatea pregătește un regulament care mută păcănelele la marginea orașului, într-o zonă izolată. Primarul Dominic Friț.
6: Vom implementa interzicerea păcănelelor și jocurilor de noroc, cu excepția unei zone specifice, și am lucrat împreună cu colegii și cu doamna viceprimar să identificăm singurul perimetru unde vom putea să autorizăm astfel de activități. Nu vrem ca lângă școli, lângă blocuri sau în baruri de cartier să existe astfel de activități, așa că o să propun un regulament pentru Consiliul Local în care interzicem jocurile de noroc, cu excepția zonei Sulina, care este o zonă industrială în sudul orașului. Lui este după Shopping City, în spatele căilor ferate, este o zonă destul de dezolată, dacă mă întrebați pe mine. Acolo, dacă există doritori, vom putea să permitem jocuri de noroc, păcănele, în rest pe întregul teritoriu Timișoarei va fi interzis.
5: În prezent, în Timișoara sunt aproximativ 200 de săli de jocuri de noroc. 75% dintre acestea se află în apropierea școlilor. Până acum, sălile de jocuri erau autorizate la nivel național, prin Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc. Aceste autorizații vor expira pe rând, moment în care sălile de joc se vor închide treptat. Singurele locații care ar putea rămâne în oraș ar fi cele ale Loteriei Române, însă doar cu activitățile propriu-zise de loto. Autorizațiile pentru viitoarele săli de jocuri de noroc vor fi emise de primărie, în schimbul unei taxe, și trebuie aprobate de consilierii locali. Din nou, Dominic Friț.
6: Fiecare autorizație individuală va trece prin Consiliul Local, adică și prin asta există un mecanism de transparentizare prin care lumea va putea să vadă în ce măsură permitem astfel de activități. Eu cred că este decizia bună pentru Timișoara. Bineînțeles că eu personal îmi doresc să existe cât mai puține din astfel de ispite în orașul nostru, tocmai de aceea am și limitat-o până la extrem, însă în același timp, bineînțeles, suntem un oraș mare, trăim într-o democrație și într-o economie de piață, și dacă există doritori, atunci în condiții extrem de restrânse pot fi permise astfel de activități.
5: Proiectul de hotărâre de Consiliul Local, care va stabili singura zonă în care sunt permise sălile de jocuri de noroc, urmează să fie publicat pe site-ul primăriei. Dacă regulamentul va fi aprobat, Timișoara se va alătura altor orașe care au decis deja să limiteze sau să elimine păcănelele din oraș. La Sibiu, Iași, Brăila sau Bacău, consiliile locale au decis ca sălile să dispară după expirarea autorizațiilor existente. Ideea de a grupa anumite activități într-o zonă specială nu este nouă la Timișoara. În urmă cu un deceniu, fostul primar Nicolae Robu vorbea despre crearea unui orășel de noapte într-o zonă fără locuințe, unde să fie concentrate cluburi, baruri și restaurante. Proiectul nu a fost însă pus în practică. De la Timișoara pentru RFI, Otilia Ghițescu.
1: În Franța, la doi pași de Tour Eiffel, la Maison de l'Europe, 120 de elevi români au venit astăzi să descopere istoria Uniunii Europene, ce reprezintă Uniunea Europeană, dar și spațiul Schengen. Cu toții au primit explicații în limba română despre ce rol a avut Franța în crearea Uniunii Europene. S-a vorbit despre România și istoria ei, despre Vlad Țepeș, despre sarmale sau cozonaci versus macarons, despre bunicii din România și școala din Franța. Evenimentul a fost organizat de Ambasada României în Hexagon, Consulatul General al României la Paris și Institutul Cultural Român din capitala franceză. Cristina Teacă a fost la Maison de l'Europe.
7: Sunteți aici ca să vorbim puțin despre ce înseamnă Europa, Uniunea Europeană, și ce înseamnă România în Europa. Știți din câte țări este formată Uniunea Europeană? Spune! 27, perfect! Știi cumva cine sunt țările, sau știți cumva cine sunt țările care au creat la început Uniunea Europeană?
8: Iulia Badea Gheritei este director de comunicare la Casa Europei din Paris, aici unde a reușit să strângă circa 100 de copilași în această zi liberă în Franța.
7: Am
9: pregătit o zi a Europei înaintea zilei Europei. De ce? Scopul era să încercăm să aducem copiii români din diaspora românească din Franța, Parisul și zonele limitrofe, copiii de la școala românească, la o mică dimineață în care vorbim și despre Europa, vorbim și despre anul Brâncuș, vorbim și despre valorile românești în Europa, totul într-un stil destul de convivial, pentru că organizăm ateliere. Noi considerăm la Maison de l'Europe de Paris că nu se știe suficient, nici în rândul comunității românești, nici în rândul comunității europene în general. Nu suntem încă pe deplin conștienți cât de mult înseamnă faptul că suntem parte a Uniunii Europene. Nu suntem conștienți că 9 mai ar trebui să fie o zi într-adevăr de sărbătoare și de altfel, cum le spuneam copiilor, nici măcar nu este o zi liberă decât în Luxemburg.
10: Cine sunt acești copii? De unde vin ei?
9: Sunt de la școala românească din Paris, deci profesorii care s-au constituit într-o asociație și dau cursuri în fiecare duminică de limba română pentru copiii românilor care s-au stabilit în Franța. Sunt școli unde se predă limba română, școli franceze în care se predă deja limba română tot așa în timpul weekendului și miercurea. Sunt din Livry-Gargan, sunt din Champigny-sur-Marne. Este nu doar o sărbătoare a Uniunii Europene, este și o sărbătoare a limbii române. Deci noi încercăm, bine, la Maison de l'Europe, eu sunt româncă, șefa mea e poloneză, deci suntem destul de aproape, așa, cu sufletul de tot ce înseamnă Europa de Est. Încercăm să-i facem să înțeleagă că, de fapt, venind în Franța, nu a fost chiar, cum să zic, pentru mine nu este o emigrație, este o conștientizare a faptului că sunt europeni. A fi european înseamnă că poți să mergi, să locuiești, să trăiești, să faci studii unde vrei. Și dacă ei au ales să vină în Franța, nu înseamnă că s-au despărțit total de România.
10: Dacă ar fi acum, cu această zi a Europei, de transmis un mesaj, care ar fi acela?
9: Mesajul ar fi să prețuim și să luptăm pentru Europa. În fiecare zi. Așa cum o fac ucrainienii, moldovenii, georgienii. Să fim conștienți că Europa este casa noastră și încă o dată să fim conștienți că ducem cu noi ADN-ul nostru. România este cu noi, nu pleacă din noi. Dar este important să-i facem pe ceilalți să înțeleagă că România este Europa și o putem face la micul nostru nivel. Pentru mine acesta ar fi mesajul de transmis de Ziua Europei. Și România este Europa și va rămâne în Europa.
10: Evenimentul a fost organizat de Ambasada României în Franța, de Consulatul General al României la Paris, de Institutul Cultural Român din Paris, iar în mulțimea de copii, dascăl și părinți, am observat-o pe doamna consul general al României la Paris, Ecaterina Constantinescu.
11: Acest proiect este gândit și realizat pe două paliere. Pe de o parte să afle informații despre Uniunea Europeană, dar pe de altă parte să afle informații despre ceea ce înseamnă identitatea și spiritualitatea românească, pentru că suntem în an aniversar, anul Constantin Brâncuș, iar în această zi sunt o mulțime de ateliere, pe lângă expoziția cu drumul lui Brâncuș, pe lângă românii de poveste, sunt foarte multe ateliere realizate de cei de la Asociația Bigger Picture, a fost odată, pentru a prezenta într-o manieră ludică, într-o manieră adaptată copiilor, despre viața, creația, opera și drumul lui Constantin Brâncuș din România în Franța și apoi zborul către universalitate.
10: Alexandru Mardale este profesor de limbă, cultură și civilizație românească la școala Jules Vallès din Le Blomenil, localitate situată în regiunea pariziană și în care trăiesc foarte multe familii de români. Aici el se ocupă de circa 100 de copii ce provin din familii de români. Ce îi învață?
12: Învățăm de toate. Învățăm, în primul rând, să fie conștienți că limba română maternă pe care au învățat de acasă este importantă pentru personalitatea lor și pentru dezvoltarea lor personală și pentru rădăcinile pe care le au acasă în țară și îi învățăm în primul rând să scrie corect, pentru că ei vorbesc deja de acasă, de la părinți. Îi învățăm lucruri despre istoria, cultura, geografia României, în special când sunt evenimente importante, cum ar fi Ziua Națională, Ziua Unirii Miști din ianuarie sau diverse evenimente de peste an care au o semnificație.
8: Iar astăzi v-am găsit la Casa Europei.
12: E o zi importantă pentru noi toți, pentru europeni, suntem europeni, am venit cu copiii pentru că mulți nu știu semnificația Zilei Europei, pentru că ei sunt născuți aici și totul le vine, ca să spunem așa, într-un mod inerent. Ei trăiesc acum într-un continent în care granițele nu mai există, cum a existat pe vremea noastră, de pildă, cel puțin granițele teoretice, fizice există, și pentru că trebuie să înțeleagă semnificația colaborării dintre țări, deplasării, cooperării și mai ales să înțeleagă că toți avem niște valori fundamentale care sunt ale noastre, ale românilor, ale francezilor și ale celorlalte țări care ne înconjoară.
1: Cristina Teacă și materialul pe care l-a realizat la Maison de l'Europe de la Paris. Festivalul de teatru școlar în limbi străine, Teatru sub Castan, de la Iași, îi face pe liceeni să redescopere limba română cu ajutorul limbilor străine. 13 trupe de liceeni joacă la Uzina cu teatru în franceză, engleză, germană și italiană. Ediția cu numărul 15 l-a avut ca invitat special pe scriitorul Matei Vișniec.
13: Comme les cellules timides, a sortit du regard par-dessus les cheveux, réservé au personnel du lycée. Sunt în această trupă de la începutul anului 2025, la începutul clasei a noua, și trebuie să recunosc că la început nu știam exact despre ce e vorba. Mai mult colegii mei de clasă m-au îndrumat să mergem împreună cu toții și am fost de acord și cumva norocul așa a fost să fie și acum sunt în trupă. Mă schimb foarte mult. La început aveam foarte multe emoții la primul spectacol, dar fiind și eu o fire extrovertită, am înțeles ușor despre ce e vorba și cât de frumos este să fii pe scenă, atât cu colegii care te cunoști de la școală, dar în general să vezi publicul care se uită constant la tine.
14: Ioana Turtă este actriță în trupa de teatru în limba franceză a Colegiului Național Mihai Eminescu din Iași. Liceul este și organizatorul evenimentului, care are deja tradiție. Festivalul de teatru școlar în limbi străine, Teatrul sub Castani, ediția 15-a. Anul acesta au venit 13 trupe de elevi din Iași, Cernavodă, Gura Humorului, Botoșan, Galați, Todireș, Cluj-Napoca, Pașcani și Constanța. Evaluarea spectacolelor este realizată de un juriu prezidat de conferențiar universitar dr. Ovidiu Lazăr, regizor al Teatrului Național Vasile Alexandri din Iași.
15: E și franceză și engleză și germană și anul ăsta e și o trupă în italiană. Fiind la 15-a ediție, am avut și ediții cu limba spaniolă, chiar și cu o ediție cu limba rusă. Ce e important este, în primul rând, că e teatru și e un teatru al generațiilor care vin. Cred că pentru tinerii de astăzi, teatru este mai mult decât terapie, este o cale de a se descoperi pe ei înșiși și de a-și descoperi valorile lumii în care trăiesc. Eu mă bucur că sunt în acest juriu, președinte de juriu de la, cred că de vreo 13-14 ediții. Am avut ocazia să văd elevi, adolescenți absolut minunați și sunt foarte fericit că mulți din cei care au câștigat premii la acest festival sunt acum actori în teatre importante din România.
14: Ovidiu Lazăr, regizor al Teatrului Național din Iași. Invitatul de onoare a fost scriitorul Matei Vișniec.
16: Eu am fost cu totul și cu totul impresionat de calitatea prezenței, de spontaneitatea, de vigoarea lor, de interesul lor, de vioiciunea lor. Sigur că suntem bune, pentru că sunt îndrumați de profesori care efectiv au o viziune în ce privește educația, utilizarea limbilor străine, redescoperirea limbii române prin limbi străine și această extraordinară aventură umană care este teatru. Nu este numai o aventură, este o redescoperire de sine, este o modalitate de a dialoga, de a înțelege lumea, de a te înțelege pe sine. Și mi-am văzut și o piesă cu ocazia aceasta, o foarte frumoasă adaptare. Am avut ocazia deci să și discut după aceea cu tineri actori și cu toți elevii care erau acolo și să văd, să constat cât de maturi sunt, ce interes extraordinar au și pentru artă și pentru cultură și pentru teatru și pentru ceea ce cultura ne deschide ca fereastră spre înțelegerea lumii. Deci nu pot decât să-i felicit pe cei care organizează, s-a părut că de 15 ani acest festival, și dacă îmi faceți cumva o fotografie, vedea că port acum tricoul pe care mi l-au dat ei, ca să le fac puțină publicitate. Cu atât mai mult cu cât acest nume de festival, Teatrul sub Castan, este foarte frumos și foarte poetic și te trimite la ideea că teatrul poate să se producă peste tot.
14: Scriitorul Matei Vișniec, Teatrul sub Castan a umplut până la refuz sala Uzina cu Teatru de la Iași.
17: Je m'en suis contrôlant de l'exprimant secur, qui je juge raciste, intolérant et xenophobe.
18: Joc rolul lui David Petrakis, un personaj care încearcă să se ia apărarea personajului principal, Melin. Îmi place să joc teatru în franceză, principalul motiv că iubesc franceza și o fac de când sunt mic și, în al doilea rând, îmi place să petrec foarte mult timp cu colegii mei de trupă și să interacționez cu ei și să aflu modul lor de gândire.
1: Violeta Cincu și materialul pe care l-a realizat la Festivalul de Teatru Școlar în Limbi Străine, Teatru sub Castan de la Iași. Aici se încheie 40 de minute, vin știrile la ora 19, o seară frumoasă, ne reauzim luni!
19: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
20: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
21: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
22: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Ascultați, RFI, a fost ora 19.
1: Mirela Dădăcuș.
0: Bună seara și bun găsit la știri, iată titlurile orei. România se numără printre țările europene cu cele mai slabe evaluări privind funcționarea democrației, arată un studiu publicat astăzi de Fundația Alianța Democrațiilor. Guvernul a publicat prima analiză completă a administrației din România. Peste 1,25 milioane de persoane lucrează în instituțiile publice, iar Polonia a semnat astăzi un acord de împrumut cu Comisia Europeană pentru modernizarea armatei și a industriei de armament. Contrele dintre Ilie Bolojan și socialdemocrați continuă după ce Partidul Social-Democrat l-a somat pe Ilie Bolojan să înceteze numirile intempestive, fără concurs, în funcții guvernamentale. Premierul, deși interimar, îl suspendă din funcție pe președintele Consiliului de Supraveghere al Hidroelectrica Silviu Răzvan Avram, pentru că este judecat penal pentru complicitate la luare de mită. Avram este fiul nașului de cununie al lui Sorin Grindeanu. Bolojan arată că, deși într-o situație politică incertă, rămâne ferm în ideea de a face ordine în administrația centrală și locală, crede Raluca Alexandrescu, conferențiar la Facultatea de Științe Politice a Universității București.
2: Suntem pe o stare de incertitudine, încă și de tatonare. PSD-ul pare că ar fi acționat conform unei mase importante a celor mai influenți lideri din teritoriu, dar pe de altă parte vedem că reacția primului ministru interimar este destul de fermă și ea. De pildă am avut o știre legată de suspendarea președintelui Consiliului de Supraveghere al Hidroelectrica, care este într-o anchetă penală pentru complicitate la luare de mită. Și deci avem câteva semne că primul ministru interimar acționează pentru, de fapt, fragilizarea principalelor puncte de interes pe care PSD-ul dorește să le controleze în continuare. Toate numirile acestea în agenții, în posturi cheie și din administrația centrală și din administrația locală, unde există principalele surse de finanțare ale liderilor din PSD.
0: Raluca Alexandrescu, conferențiar la Facultatea de Științe Politice a Universității București. Guvernul a publicat astăzi prima analiză completă a administrației din România. Peste 1,25 milioane de persoane lucrează în instituțiile publice. Este pentru prima oară când, la nivelul guvernului, a fost realizată o radiografie de ansamblu a statului român, administrația locală, centrală și companiile de stat. Raportul a fost elaborat la nivelul Cancelariei Prim-ministrului în 2025. Pe baza celor datelor, anului 2024 transmite executivul. Polonia a devenit prima țară care a semnat un acord de împrumut cu Comisia Europeană pentru finanțarea modernizării armatei și a industriei sale de armament. În urma acordului semnat astăzi, țara va primi aproape 44 de miliarde de euro, fiind astfel principalul beneficiar al programului SAFE, conceput pentru țările europene care doresc să-și revigoreze industria de apărare pentru a face față amenințării rusești și riscului de retragere a Statelor Unite. Programul Uniunii Europene Security Action for Europe, creat în 2025, pune la dispoziție 150 de miliarde de euro sub formă de împrumuturi preferențiale pentru a finanța proiecte comune în domeniul apărării, achiziționarea de arme sau muniții, precum și dezvoltarea infrastructurilor critice. Președintele american Donald Trump lansează un avertisment pentru UE după o convorbire cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Dacă până la 4 iulie UE nu încheie acordul comercial cu Statele Unite, atunci taxele vamale vor fi și mai mari. Parlamentul European a aprobat la finalul lunii martie, cu anumite condiții, acordul cu SUA, însă procedurile interne prevăd negocieri cu statele membre înainte de aplicarea acordului. Von der Leyen a declarat joi că blocul comunitar a făcut progrese bune pentru ratificarea acordului până la începutul lunii iulie. Rămânem pe deplin angajați de ambele părți în implementarea acestuia, a adăugat Ursula von der Leyen pe platforma X. Imaginea Statelor Unite în lume s-a degradat sub administrația Trump și a ajuns mai slabă decât cea a Rusiei, arată un studiu publicat vineri de Fundația Alianța Democrațiilor. România este clasată printre țările europene cu cele mai slabe evaluări privind funcționarea democrației și încrederea în statul de drept, potrivit news.ro. Mădălina Șerban, pe larg.
3: Concluzia apare într-un studiu anual care măsoară percepția asupra democrației. Potrivit cercetării, imaginea Statelor Unite s-a degradat pentru al doilea an consecutiv și a ajuns la -22%. Rusia este cotată la -11%, iar China are un scor pozitiv. Autorii raportului spun că relațiile dintre Washington și aliații occidentali au fost afectate de politicile promovate de Donald Trump. Taxele comerciale impuse partenerilor externi, tensiunile din NATO, reducerea sprijinului pentru Ucraina și declarațiile privind Groenlanda. Fostul secretar general al NATO, Anders Rasmussen, afirmă că declinul rapid al percepției asupra Statelor Unite este trist, dar nu șocant. Asta pentru că politica externă americană continuă să pună la îndoială relația transatlantică. În clasamentul privind funcționarea democrației, România apare printre statele europene cu cele mai slabe evaluări, alături de Rusia și Serbia. La capitolul încredere în justiție și stat de drept, România obține unul dintre cele mai slabe scoruri din lume, la egalitate cu Libanul. Sondajul a fost realizat în 98 de țări de către Fundația Alianța Democrațiilor.
0: Mădălina Șerban, încheie jurnalul Orei, iată la final datele meteo. 15 grade acum la Iași, 18 la Sibiu, 20 de grade la Cluj-Napoca, 22 de grade la Chișinău, aceeași temperatură și la Craiova, 24 la Timișoara și 25 de grade acum în capitală, potrivit ANM. Jurnalul Orei 19 se încheie aici. Sunt Mirela Dădăcuș, Mihai Năstase mi-a fost alături la pupitrul tehnic. Rămâneți în continuare pe RFI. În scurt timp începe emisiunea Le Micro du Soir cu Laura Cuder.
1: Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea. Există infinit de multe lucruri frumoase în jurul nostru care ne pot da un sens. Trebuie doar redescoperite. Dan Pârvu caută valorile și simbolurile din artă și le prezintă în Art Cultura.
4: Răzvan Popovici, director al Festivalului Sonoro.
5: Este greu de crezut, dar adevărat, că în acest an atingem această, cum ai spus frumos, bornă de 20 de ediții.
4: Invitații mei de astăzi seară sunt Diana Jipa, violonistă, și Ștefan Doniga, pianist.
6: Bună seara, bine v-am găsit.
4: Împreună cu doamna Irina Margareta Nistor, tuturor ce
7: mergeți la cinema, că sunt toate filmele acolo.
1: Ascultă Art Cultura sâmbătă seara de la ora 19. RFI România decriptează actualitatea culturală. La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
8: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screening-ului în autism.